0: אבא.
1: כן, יפה שלי.
0: מה עושה שוטר?
1: תופס גנב.
0: אז למה השוטר דחף את אמא של אילי?
1: כי השוטרים מבולבלים עכשיו.
0: אמא של אילי ממש בכתה.
1: נכון. בסדר, מתוקה, מותר לבכות.
0: אז למה הגננת כועסת שאני בוכה?
1: צריך לבדוק במצלמות.
0: אבא, למה שמו כיסאות על הכיכר?
1: שנוכל לשבת.
0: אילי אמר שזה בגלל המלחמה.
1: אילי אומר הרבה דברים יפה, והאמת שהשעה כבר מאוחרת.
0: אבא, למה אמא של אילי אומרת שהיא מפחדת מציקות בדלת?
1: כי אבא של אילי לא בבית עכשיו, אז היא צריכה קצת שקט.

0: למה אבא של אילי אף פעם לא בבית?
1: אבא של אילי חייל עכשיו.
0: מה עושה חייל?
1: נלחם על התקווה שיום אחד לא נצטרך פה גיבורים.
0: אז אבא, למה הוא אמר שהוא לא מבין כבר למה הוא שם?
1: אני לא יודע, אבל אולי כי מלחמות לא נראות כמו בשירים.
0: אז איך לראות המלחמות?
1: כמו ציור קרוע, או כמו מטוס צעצוע שנשבר, כמו ילדה שעדיין לא צחצחה שיניים ושכחה גם לסרק את השיער.
0: אבא, אילי אמר שגם אני אהיה חיילת.
1: אולי, בכל מקרה כבר מאוחר.
0: אבא, מה עושה אקדח?
1: אמשיך מחר.
0: אבא?
1: כן, מאמא.
0: אפשר טלוויזיה?
1: אפשר.

0: אבא, למה אתה מחבק אותי חזק אחרי שאתה רואה חדשות?
1: כי רואים שם דברים שתמיד מזכירים לי שאת בשבילי הכל.
0: ואבא, מה אתה עושה אחרי שאני הולכת לישון?
1: כותב שירים.
0: למי?
1: לך, יפה שלי.
0: איזה שיר כתבת לי?

0: מלצרית בבית קפה, נפלים אליי בלי מחר, מדבר איתי חתיאר, נראה לי מוכר. אמא אמרה לי לא לענות לזר, אמר הוא אמרגן, רצה לקדם איזה פרויקט קטן, שאלי מה נשארה, אמרתי כן, שר אחר.
1: לא משנה, נעשה לך בוק, תשני את הלוק, המראה המחוק, לא מזרין לי קוק, את נראה כמו איזה ירק כבוד בשוק.

אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה ושמע, גם זה יעבור. כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקורא.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. נמשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המואשר והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראני מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצויי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו זמן קצר לפני שיחתו עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות תסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך. נתניהו הדגיש כי המלחמה מול איראן עדיין לא נגמרה, משום שלדבריו נותרו במדינה אורניום מואשר, מתקני העשרה, טילים בליסטיים ורשתות פרוקסי שעדיין פועלות. כשנשאל כיצד ניתן להוציא את האורניום המואשר מאיראן, השיב, נכנסים פנימה ולוקחים אותו, אך סרב לפרט מי יבצע זאת. כשנשאל על הערכות שלפיהן איראן לא תסגור את מצר הורמוז, אמר נתניהו כי לא הייתה ודאות מראש באשר להתנהלותה. ולסיום, כדורגל מהליגה הספרדית. ברצלונה זכתה אמש באליפות ספרד אחרי 2-0 על ריאל מדריד בקלאסיקו היסטורי, הראשון אי פעם שבו התואר מוכרע ישירות במפגש בין שתי היריבות הגדולות. שלושה מחזורים לסיום, הקטלונים פתחו פער של 14 נקודות בפסגה וזכו באליפות ה-29 בתולדות המועדון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
2: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם. צר לי, אבל אנחנו שוב מתחילים הבוקר עם מותר לפרסום. הסב אלכסנדר גלובניוב נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. הוא בן 47, אלכסנדר, מפתח תקווה, פעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 מרכז ההובלה, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון, יהיה זכרו ברוך. כן, אנחנו לא מוצאים שם פתרונות להרג הבלתי פוסק, שאני מדבר על הפציעות הרבות. זה מה יש עכשיו. עכשיו 6:06, אנחנו מתחילים, אנחנו כאן רדיו תל אביב, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 שומעים אותנו, גם כל השאר שומעים אותנו באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי, עורך והמפיק שלנו, טל אלפקס כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, אנחנו יוצאים לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. עוד מעט תשמעו את כל מה שאתם לא רוצים לשמוע, כי העיתונים כל יום מתחרים בזוועה יותר גדולה של היום הקודם. בהמשך אני אסביר לכם למה בדיוק מכוונים דבריי. יש סיפור שסיפרתי לכם פה, אבל הוא סיפור מעולה, אולי שיעור לחיים. הוא מתוך סיפורי הרב של אליהו נאווי, ידוע בכינויו דאוד אל נטור. ההתנצלות רעה מן החטא. זה עתה בילו אהרון אל רשיד המלך ואבו נוואס שר האוצר את סעודת הבוקר. ובעת שתיתת הקפה, פנה המלך בשאלה, אגיד לי אבו נוואס, מה זה הפתגם הזה שאומר שההתנצלות רעה מן החטא? השיב לו אבו נוואס, יש אדם העושה מעשה רע, הוא מתנצל על מעשהו, אולם התנצלותו חמורה מעצם מעשה החטא. הכיצד תמה המלך, אדם חטא, והוא מנסה להתנצל, לבקש מחילה על חטאו. הייתכן איפה כי ההתנצלות שבאה לחפר על החטא, תהיה רעה מן החטא עצמו. זה הפתגם, אדוני, וככל הפתגמים ודאי יש לו משמעות. נו, נו, נו, נו, נו, נו, למשמעות הזו אני שואל, המשיך המלך. את תוכל להביא לי דוגמה שתאמת את הפתגם? לא אזכור אתה, ישיב אבו נוואס, במשך היום בוודאי עלה משהו. בתוך כך סיימו ללגום את הקפה, ופנו לעבר הטרקלין, לישיבת השרים. עלה המלך במדרגות השיש הרחבות, ואבו נוואס צועל בעקבותיו. לפתע, שלח אבו נוואס את ידו אל אחורי המלך, ותפס בעכוזו. הנטרפה דעתך, שאל המלך, הנטרפה דעתך, סלח לי אדוני אבו נוואס, סבור הייתי כי זו הסבידה, המלכה. למלכה התכוונת, נבל בנבל, עוד היום, הצווה לתלותך. לא למלכה התכוונתי, אדוני, אבל זו הרי דוגמה שביקשת, כי יש ההתנצלות רעה מן החטא. אחלה סיפור. הרבה פעמים כשאנחנו מתנצלים על משהו, אנחנו א' מתנצלים על משהו שזה שפגענו בו לא יודע, בכלל שפגענו בו, אבל לך התנצלות אומר, נפגעתי. יש בכלל שסתם מתחס לזה לחוסר חשיבות, ואנחנו מעלים את החשיבות, ואם אנחנו מעלים את החשיבות, אז... אבל אל תפסיקו להתנצל. טוב, בואו נעבור לעיתונים. בכותרת העליונה בידיעות האחרונות, נשיא ארצות הברית איראן לא תצחק יותר. בטהרן השיבו להצעה האמריקאית וטראמפ שוחח עם נתניהו. דיווח המדינות פועלות להערכת הפסקת האש בחודש. באיראן אמרו כי הם מתמקדים בסיום המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון. בפיקוד צפון הודו, אנחנו במלחמה על מלא. בואו ניכנס לעניין הזה, כי בצהל מחפשים עדיין פתרונות להגנה על הכוחות מפני איום הרחפנים והכתבאמים. בצבא טוענים שהמלחמה נמצאת במגבלות של המהלך המדיני. פתחתי את הבוקר למי שיצרף לנו עכשיו בעובדה שהותר לפרסום שאלכסנדר גולובניוב נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. כך הותר לפרסום הבוקר. אז טראמפ תוקף בחריפות את איראן, שלא תוכל לצחוק יותר, אבל בינתיים לא נעשה דבר. אמרתי לכם שהשבוע זה השבוע המכריע, אם לא יקרה השבוע, כבר לא יקרה. הרמטכ"ל הזהיר שוב מקריסת מערך המילואים בסקירה בוועדת החוץ והביטחון. צה"ל חייב עוד חיילים מיד, לצבא חסרים 15,000 חיילים, מהם כ-8,000 לוחמים. מה עוד בעמוד הראשון? הקרב על המוסד, ההתנגשות בין הרשויות עולה עוד מדרגה. היועמ"שית לבג"ץ לפסול את המינוי של מועמד ראש הממשלה רומן גופמן. בדיון שיערך מחר יוצג לשופטים מכתב חסוי שהעביר דדי ברנע לבערב מיארה, ובו הוא מסביר מדוע פרשת הפעלת הנער מונעת מגופמן לכהן בתפקיד רגיש כזה. יש לו בעיה משמעותית בהיבט תואר המידות ובהצבת גבולות עצמיים, כך כתב ראש המוסד היוצא. הוא גם מסביר שבעצם המוסד לא כפוף לאף אחד מלבד לראש הממשלה, ולכן זה חשוב שבעתיים שיהיו שם, יש שם רמת מוסר ויכולת לשמור על תואר מידות. שישה עשר נערים, אנחנו עדיין עם ידיעות אחרונות, כותרות, 16 נערים התנפלו על אימנו, אבל רק אחד נאשם ברצח באדישות. תראו, רצח באדישות, צריך להבין, אפשר לגזור על מישהו שהשתתף ברצח באדישות, גם מאסר עולם. אבל בניגוד לרצח בכוונה תחילה, אז אין שם חובה של מאסר עולם. אבל ניתן לשפוט מישהו על רצח באדישות למאסר עולם. לפי כתב האישום, כל הנאשמים התגודדו סביב אימנו זלקה זל לאורך כל הלינץ' והותירו אותו מתבוסס בדמו מבלי להזעיק עזרה. נחום ברנע כותב על נשיא המדינה, השתדל אריק הרצוג הציע לפתוח בהליך של גישור. היועמ"שית שלחה את הסכמתה. נתניהו לא טרח להשיב. נשיא שמכבד את מעמדו היה צריך להוציא הודעה שאומרת תודה, אני מבין שראש הממשלה לא מעוניין, אני מושך את הצעתי. אבל הרצוג המשיך בשלו. 10 על השתדלות, 4 על מכובדות. תפקיד נשיא המדינה מבקש גיליון ציונים מרשים יותר. ויאללה, בוא נשנה אווירה. אנחנו רגע לפני האירוויזיון, חברות וחברים, ונציג ישראל לאירוויזיון נועם ביטן צעד אתמול בטקס שטיח הטורקיז המסורתי, וזכה למחיאות כפיים שגברו על מעט שריקות הבוז. למרות זאת, המשלחת הישראלית לא לקחה סיכונים, והוא לובה בשתי שכבות אבטחה, ונמנע מרעיונות. יש סדרה של דיווחים מתוך החגיגה המוזיקלית הגדולה בעולם. וחודש לשריקת הפתיחה, המונדיאל פה בפתח, אתם יודעים, המונדיאל 2026, ומה אתם רוצים לדעת? אני אספר לכם שזה המונדיאל הפעם גדול יותר, יקר יותר, נוצץ יותר. אמריקה, חברים, אחרי 32 שנה אירוע ספורט חשוב בעולם חוזר לאמריקאים. הם יערכו אותו לצד קנדה ומקסיקו, והוא יכלול את מספר הקבוצות הרב ביותר אי פעם. התקיימו בו מעל 100 משחקים ב-16 ערים, ואם תרצו להיכנס לאחד המגרשים, תדרשו לשלם אלפי דולרים לכרטיס. גרסת האקסטרה לארג' של אליפות העולם בכדורגל, אנחנו חודש לפני הפתיחה. גם האיראנים, אגב, יהיו מצטרפים למשחקים, כך הודיעה ההתאחדות האיראנית. זה מה שיש לנו להגיד על זה, על הכותרות של ידיעות אחרונות, אולי תכף ניכנס למאמרי הדעה, תכף נראה, אבל בינתיים בואו נעבור לכותרות של ישראל היום. וישראל היום, לבנון, קרבות קשים בדרום לבנון. הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון, לא נוותר על אף חייל, נשים, דתיים והחרדים. רב אלוף אייל זמיר הזהיר ללא חוק גיוס מילואים והערכת השירות הסדיר, יהיה עומס בלתי סביר על אנשי המילואים. על איראן אמר, המשימה באיראן לא הושלמה, טראמפ עצר אותנו. יותם דשא מתאר איך מתכוונים לפרק את אוסלו. בעמוד 7 בישראל היום, הוא מסביר את זה בפירוט איך זה יקרה. איך זה יקרה, סליחה. הדיון ועדת השרים לענייני חקיקה והצעת החוק של עוצמה יהודית לביטול הסכמי אוסלו אמנם נדחה לבקשת ראש הממשלה, אבל בימין ובהתיישבות לא מתרגשים מהעיכוב, כי הצעת החוק עצמה היא בעיקר רימון עשן פוליטי ותקשורתי שנועד להפנות את תשומת הלב הציבורית למאבק הבא של הימין, פירוק הדרגתי של הסכמי אוסלו ושינוי המציאות בהדרגה בשטחי יהודה ושומרון. מאחורי התהליך עומדת תפיסה שהתחזקה משמעותית מאז השבעה באוקטובר, ולפי הרשות הפלסטינית אינה פרטנר אלא גוף עוין שהוא חלק מהבעיה הביטחונית. תחקיר ישראל היום מהשבוע שעבר אף חשף רבים מבחירי הרשות מביאים תמיכה בטרור וממשיכים במדיניות התשלומים למחבלים. כסמל לתפיסה זו מציינים בימים את הניסיון להקים את שכונת המחבלים, וילות יוקרתיות שיועדו למחבלים עם דם על הידיים. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שיוזמת הצעת החוק, מדגישה כי מהלכים שנראו בעבר בלתי אפשריים הפכו למציאות בדיוק כמו שקרה עם תיקון חוק ההתנתקות. איך יעשו את הסיפור הזה? מרחיבים את ההתיישבות באזורים של החוות החקלאיות, מציינים שזה צריך להיות מוסדר ומתואם עם כוחות הביטחון, בשטח זה לא תמיד קורה ככה. הסכמי אוסלו לדבריהם מייצרים מצב אבסורדי ששטחי A ו-B שמורים למדינת טרור למרות התנגדות הציבור. הוא מזכיר שלפני 20 שנה המנכ״ל עומר רחמים, החזרה לסנור נחשבה בלתי אפשרית, כיום מוקמים יישובים חדשים על בסיס כמעט חודשי. והם בכל זאת מדגישים שלא מדובר בגירוש של פלסטינים. טוב, בואו נסתפק בדברים האלה, ובואו נשמע, מזמן היא לא הייתה פה, הנהדרת, שכל כך חבל שהיא כבר לא איתנו. אמי ויינהאוס, Tears Dry on Their Own.

וואו, מאות מתייבשות מעצמן, לא כל כך במקרה שלה. אתם יודעים שבכלל צריך, כשמישהו מאוד מצליח, בעיקר בתחום האמנות, שם זה יותר רגיש, אבל בכל תחום שהוא, צריך מיד להצמיד אליו מישהו ש... אם אין לו חבר טוב, אז פסיכולוג כדי לעזור לו, כי יש אנשים שלא עומדים בזה, והצלחה גוררת אותם למקומות אפלים. כזה הפסד, הפסד, אמי ויינהאוס, כמה שירים היא עוד יותר יכולה להעמיד לנו. טוב, חברים, הסיוט של ההנטה עומד להיגמר. 90 נוסעים אנשי צוות הורדו עד כה מספינת התענוגות, היום צפוי להימשך הפינוי, ומנכ״ל ארגון הבריאות העולמי אומר, זו לא קורונה, הסיכון לציבור נמוך. מסתבר שזה לא עובר, הווירוס לא עובר באוויר, הוא עובר במגע יותר קרוב, והכל בסדר. הכל בסדר, היה איזה זוג שיצא להרפתקת צפייה בציפורים, הם ביקרו באיזשהו אתר התמנת פסולת, וחלו, שניהם מתו לבסוף מהנגיף, וכך בעצם התחיל הסיפור הזה, שאנטה ידוע כבר קודם, הקורונה...

0: כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: רוצים להיכנס לנדל"ן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
2: שש בבוקר עם דלי קבוליני. פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליני.
5: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: רדיו חיפה.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
15: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: 107.5
3: רדיו חיפה.
2: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
14: בוקר טוב חברות וחברים, עכשיו 6:27, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו. כן, בואו נעבור על הכותרות של עיתון הארץ. הכותרת העליונה כאן היא יועמשית. צל כבד מוטל על מינוי גופן לראש המוסד, יש לבטלו. בתגובה לעתירות, ברב מיירה קבע כי נפלו פגמים בהליך, היא ציינה כי חברי הוועדה שתמכו במינוי עיוותו את עדות הרמטכ"ל ונמנעו מלהזמין עד מפתח בפרשה. סעודיה לוחצת על ארצות הברית לצורך הסכמת, השגת הסכם בלבנון. כן, אני קורא רק כותרות. חוק הנוכבות ייבחן ביישומו כדרך להצגת צדק ולא נקמה. מודחי קרמניצר כותב שטוב שהכנסת מסדירה היום באיחור את העמדתם לדין של מבצעי המעשים הניתבים בשבעה באוקטובר, מה שמכונה חוק הנוכבות. טוב עושה הכנסת שעומדת להרחיב את המנדט השיפוטי גם על שותפיהם של אנשי חמאס וגם על מי שביצעו פשעים כלפי החטופים כשהם היו בשבי. זו מצוות הצדק, ויחד עם זה הוא קורא לא להשתמש ב...

עונש המוות. אסור שמערכת המשפט תאבד את, את כוכב הצפון האנושי שלה, גם נוכח ההתגרויות הקשות ביותר. עונש המוות באי אנושיותו ואכזריותו אינו נמצא ברפרטואר של תרבות אנושית ראויה. אסור שנעניק למחבלי הנוח'בה מתנה בדמות צמצום הפער המוסרי ביניהם לבינינו. שוטרים עצרו באלימות תושב יפו אחרי משחק כדורגל ונגרם לו שבר בארובת העין. שוטרים עיכו תושב יפו, הוא היה בדרכו ממשחק כדורגל בתל אביב שלשום בלילה, ונגרם לו השבר שתיארתי. הוא תועד בידי הארץ בצילום, הוא נראה צועק פעמיים, אני לא מתנגד, אני לא מתנגד, בזמן שהשוטרים מצמידים אותו לקרקע. מפלגת רפורמה בריטניה הגיעה להישגים גדולים בבחירות המקומיות, בעיקר על חשבון שתי המפלגות ששלטו בפוליטיקה הבריטית במשך 100 שנה, הלייבור והשמרנים. ניצחונותיה של רפורמה בריטניה מגבירים את הערכות שמפלגת הימין הפופוליסטית עשויה לנצח בבחירות הכלליות בממלכה ב-2029. מעבר לכך שהמערכת הפוליטית מתפצלת ימינה ושמאלה, התחזית היא לממלכה מאוחדת מפולגת מאוד. חוקרים שחזרו בעזרת מודלים ממוחשבים מפולת וצונמי שהתרחשו בשנה שעברה בפיורד, עמק של ים מוקף בפיורד, עמק של ים מוקף הרים באלסקה. המפולת יצרה צונמי בגובה של 500 מטר, ולכך קדמה נסיגה מהירה של קרחון מתחת לסלע שקרס. אחת החוקרות אמרה כי תזוזות זהירות בבסיס המפולת שנמדדו גם במפולות קודמות, עשויות להיות סימן מקדים לאסונות מסוג זה. הפשרת קרחונים בשל שינויי אקלים עשויה להפוך את התופעה לשכיחה יותר, ואנחנו יודעים מה ההמשך. מישהו כתב על זה שיר. טוב, אריק איינשטיין, רק איתך.

0: 6 בבוקר עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, העצה שלי מפוטלת משהו. מדברים הרבה על פעילות גופנית וכמה זה חשוב לבריאותנו וכל כך צודקים. אחר כך הוסיפו עוד נדבך שלא די בפעילות אירובית של הליכה, שחייה, רכיבה, ריצה, אלא צריך להוסיף לזה עבודה עם התנגדות, משקולות, לפחות פעמיים בשבוע. עכשיו גם אומרים לנו שהפעילות הזאת לא מורידה במשקל. זאת אומרת, מי שחושב שהוא יוכל לרדת במשקל בעקבות פעילות גופנית, טעות בידיו, זה שני ערוצים נפרדים. רוצים לרדת במשקל, תאכלו פחות. מכל דבר שאכלתם, הכל בסדר, תאכלו פחות.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ,

0: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: 107.5 רדיו חיפה.
13: פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
14: טוב, חברות וחברים, עכשיו 6:39 בדיוק. עוד רגע נפנה לאורחת הבאה שלנו, אבל לפני זה, התנצלות שלי, אני לא מדבר על שני דברים נוראים שכתובים בעיתונים, דילגתי עליהם. אחד זה התעללות של הורים פדופילים בילדים שלהם, פשוט לא מתאים לשעה, לא מתאים לבוקר, לא מתאים לבני אדם, לא מתאים לכלום. והשני, להבדיל ולא להבדיל, התעללות בכלבלב שמתוארת פה לפרטי פרטים, גם על זה אני לא אדבר פה הבוקר. למרות שזה חלק מהזוועה של הבוקר הזה, נבטל. טוב, עכשיו נשנה מצב רוח.
15: כוכבית 8477
14: ריף נדלן. כן, וזה המספר של ריף נדלן, והגברת רינה צלל יכין מהבעלים של ריף נדלן נמצאת מעבר לקו, אני מקווה. בוקר טוב רינה.
16: בוקר
14: נעליק. טוב, בוא נשאל שאלה שהיא נשאלת תמיד, הרי תמיד כשאנחנו עושים פה ג'ינגל בפרסומות ומסבירים, אז את אומרת בסוף, הקרקע אינה מיועדת לבנייה.
16: אינה זמינה לבנייה.
14: אינה זמינה לבנייה.
16: לא, לא מיועדת.
14: לא, היא מיועדת, כן, לבנייה. אינה זמינה לבנייה, כן.
16: ברור, זה כל הרעיון.
14: זה כל הרעיון, בדיוק. אז בואי תסבירי מה זה קרקע חקלאית שמיועדת לבנייה, שלא מיועדת. מה צריך לבדוק כשאנחנו קונים קרקע חקלאית לפני הקנייה?
16: הפוטנציאל הכי גדול ברווח כמובן שהוא בקרקע החקלאית. כשאתה קונה קרקע שהיא כבר מיועדת לבנייה, אתה תשלם מיליונים כבר. אז כל הרווח היזמי, רובו הלך לנו, בוא נאמר. כאשר קונים קרקע חקלאית שירודה הוא לבנייה,
14: הנה זאת הנקודה. איך אנחנו יודעים, איפה כתוב, איפה אנחנו יודעים שהייעוד של...
16: התקן השמאי צריך לומר, להורות על כך. שיהודה, התקן השמאי צריך להגיד האם היא בתוך תוכנית המתאר, היא בתוך הקו הכחול, והאם לעתיד לבוא, יהודה הוא למגורים. תשימו לב, יש ייעוד של חקלאי שישאר חקלאי, יש ייעוד של חקלאי שיהיה מסחרי, יש ייעוד של חקלאי שיהיה אולי מלונאות. מגורים, זו הקטגוריה. אנחנו לא מלונאים ולא רשתות מזון שצריכות את המסחרי. אנחנו אנשים פרטיים מן היישוב רוצים דירות. סוף פסוק נקודה שלא סימני קריאה. אי לקחו בהתאם לזאת. אנחנו נוודא דרך אגב, מי שרוצה לקנות קרקע, ילך למועצה שהוא רוצה לקנות הקרקע, ולוודא שהיא בתוך תוכנית המתאר. אם היא בתוך תוכנית המתאר, משמע שיהודה עתידי יהיה, לפי מה שאתה רוצה לרכוש, תוודא שהוא יהיה
14: בגלל זה יש איזה קטיעות, נסי לשפר מקום. בגלל זה אני תמיד אומר שנורא חשוב, ומאוד מאוד מאוד חשוב, לקנות קרקע ממקום אמין. כי המחיר שלה הוא בהתאם לרמאויות המקובלות, ולכן אם אתם קונים במקום כמו ריף נדלן, אז את התשובות הם לא צריכים אחר כך לחפש אצל שמאים, אם תרצו.
16: לא, כי אתם נשארים, א', יהיו תקנים שמאים תמיד שתומכים את זה, ויתרה מכך, משפחת צליליכן יש לה גם הרבה אדמות שהם עדיין פרנסים מניבים אפילו, אוקיי? אנחנו, אני בוחרת מה שהילדים שישפקו, כמובן, שאנחנו בודקים את זה, ואנחנו יודעים, אנחנו מחזיקים בקרקע הזאת 107 שנים. מתקופת הטורקים, קושני לפעמים החתימות, החותמות על הטאבואים שלנו. אז אנחנו יודעים מה יהיה לעתיד, לכן אנחנו גם מתחזקים, הרי אני לא מוכרת מהמלאים של הירוש של הילדים שלי אף פעם. אני ממשיכה לקנות איפה שאני קונה, אני עושה בדיקה לא לכסף של הלקוחות, לכסף שלי.
14: ברור, ברור. טוב, עכשיו אחרי שהבנתם,
16: אז אני אומרת שבתקופות האלה, דווקא בתקופות האלה, שלכאורה הן חצרות יציבות, צריך לדאוג לעתיד הכלכלי של המשפחה. ואיך אנחנו דואגים? אנחנו קונים זכויות בקרקע, גם לפנסיה שלנו, וגם לילדים, וגם לדור ההמשך, וגם חבר'ה צעירים. הרכישה לפני שהקרקע עוברת תהליכים, זו הרכישה הכלכלית והכדאית. כי אז היא תתחיל לעבור את הוועדות ואת התהליכים שהיא תעבור, כמו שדה דוב, התחלנו ב-300,000, גמרנו ב-1,800,000 עכשיו, אותו רבע דונם. אז צריך להבין, יש תוכניות מתאר לעיריות, למועצות, אפשר ללכת לבדוק את כל הנתונים, ובסוף לראות עם מי אתם. מי יישאר איתכם עד הסוף? מי יהיה איתכם בערכאות המשפטיות? מי יהיה מול הרשויות? אצלנו הם שותפים איתנו בבניינים, לעולמי עולמים. אנחנו שותפים בבניינים. וזה השקט שקונים את ריף נדלן, את הילדים שלי, שאתם ממשפחת צליליכן, אתם יכולים לישון בשקט.
14: רינה, אז בואו נעבור להצעה של היום, כי יש לנו כל פעם הצעה אחרת. על מה אנחנו מדברים היום?
16: אנחנו עדיין 1.5 קילומטר מגדרה. קידומטר וחצי, סליחה, מצומת בילו, בין מושב קדרון לבית אלעזרי.
14: זה יהיה בשטח השיפוט של גדרה כשזה ייבנה, נכון?
16: כרגע זה תחום שיפוט גדרה, בהחלט. בוא נראה איך מתמנו שם שירותים מוניציפליים, כי אנחנו מנותקים מהם. אנחנו לא רצף אורבני שלהם, אבל התא שטח שלנו הוא לא גדרה, הוא לא כלום. הוא ארץ ההובית, אני קוראת לו, עובר שם נחל סורק. אנחנו חבוקים בין שני מושבים יקרים מאוד, בית אלעזרי ומושב קדרון, מאוד יקרים, ושם את השטח הזה, בתוך שמורת טבע. אם זה השטח של המדינה, היו עושים את זה שהופכים את השמורת טבע. מכיוון, זה שטח, בתוך תוכנית המתאר, מיועד לעתיד לבוא למגורים, אי לקחו בית, לכן זה כדאי, זה שטח שקונים. אני לא רוצה לדבר על העסקאות אחרות שיש בגדרה, כי הן באמת גדרה. אני לא כל כך גדרה, אוקיי? אני יותר קרובה לצומת בילו ובין מושבים. אבל צריך לבוא ולראות בעיניים את התוכניות, את חוות דעת השמיות, את כל מה שיש אצלנו במשרד, כי כל התיק של גדרה הוא תיק עבורנו, עבור משפחת צליליך, אנחנו מחזיקים שם שליש מהשכונה. אז אני אומרת, בייס, אני התחתנתי איתם עם האשכנזים, איפה שהם הולכים, אני הולכת אחריהם בעיניים עצומות. הם יודעים מה הם עושים.
14: אני מבלבלת אותנו כל הזמן. צהל הלכין זה לא משפחה אשכנזית.
16: אשכנזים, אז זה לא אשכנזים. אשכנזים ועוד איך אשכנזים. סופר אשכנזים,
14: פשוט,
16: אשכנזים כהורים.
14: אז את פשוט השתדחת אליהם, זה מה שקורה.
16: נו, בהחלט, נו, מה? אני ספרדיה, שהתחתנתי איתם, ובאותו רגע החלטתי שיותר, אנחנו בעלים של הבניינים, גמרנו למכור לקבלנים, אדמות מושרות.
14: יפה. כמה השקעה צריך עכשיו כדי לרכוש?
16: עצמי, 199,000 שקלים, הם יבואו, את השאר המקבלים ב-30 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, הם ישבו, יפגשו עם ניר, הבן שלי, והוא ייתן להם את כל הפרטים, יש גם שדה דוב, יש גם הרצליה, יש גם חדרה, אבל מה שאנחנו נותנים כרגע, בין מושב קדרון לבית אלעזר, זה חסר תקדים. זה חסר תקדים.
14: אוקיי, חברים, מי שרוצה להיות במקום החלומי הזה, עם נחל שהוא רוב השנה, נחל...
16: או נחל איתן.
14: איתן, נחל שורק, כשהייתי ילד הייתי דג שם דגים, ואתם מוזמנים להתקשר, שוב, הטלפון, בואו נשמע אותו תחת מוזיקה, בבקשה, הנה הוא בא.
0: כוכבית
14: 8477 אז זמזמו או סתם תלמדו בעל פה כוכבית 8477 כוכבית 8477 ריף נדלן תיפגשו יהיה לכם גם את גדרה וגם הצעות נוספות על השולחן ותחליטו על מה אתם הולכים ותזכרו שזה הרגע להשקיע כי ככל שאתה משקיע מוקדם יותר הרווח שלך גדול יותר רינה צלל יחין, ריף נדלן, תודה רבה לך, בוקר טוב.
16: יום נפלא.

כן, אנחנו בסוף יכולים לשלוח פה חיבוק לתושבי הצפון, ואולי להתנחם באיזה ידיעה שמופיעה היום בארץ, שכבר לא מפחדים בלבנון לדבר על שלום עם ישראל. לבנון משופעת בתוכניות אירוח פופולריות, ולאחרונה חלקן נוקטות קו מפתיע בנוגע לישראל. יש עוד גבול שהן לא מוכנות לעבור, אבל אנשים, שכנינו רוצים שלום בצפון. יש להם רק קצת עמל, ובעיקר חיזבאללה, שמפריעים קצת, ומספרם גדול, אבל אולי. זהו חברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. לטל אלפקס ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. קובי, נורא מרגש, נורא מרגש אתה שם כל בוקר, כל בוקר ברדיו חיפה. אתה רואה פה, יש צוותים שלמים של טכנאים שמתחלפים, אבל קובי פרל שם כל הזמן, כל הכבוד. תודה לי, יעלי, תודה לכם שבחרתם נכון הבוקר, היה כיף. שלום, שלום ושוב שלום.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל.
0: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
11: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
13: דלתות חמדיה,
12: כפוף לתקנון.
14: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל מתיר הבוקר לפרסום כי רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה, ונהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל אתמול מפיצוץ של רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. המשך המבוי הסתום בין וושינגטון לטהרן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית להסדר בסוגיית הגרעין, והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין. לפי הוול סטריט ג'ורנל, איראן סרבה לפרק את מתקני הגרעין, לא נענתה לדרישות האמריקניות בנוגע למלאי האורניום המואשר, והציבה מנגד תנאים משלה, בהם דרישה לסיום הסנקציות, שחרור נכסים איראנים מוקפאים, הכרה בריבונותה על מצר הורמוז ותשלום פיצועי מלחמה. בפוסט שפרסם אמש ברשת החברתית שלו, כתב טראמפ כי איראן משחקת משחקים, והזהיר כי היא לא תצחק יותר. בטהרן הגיבו בביטול לדברי טראמפ. גורמים איראנים אמרו לסוכנות הידיעות תסנים כי תגובת הנשיא טראמפ לא משנה כלל, והוסיפו כי אם הוא לא מרוצה זה רק טוב יותר כלשונם. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS ששודר הלילה כי לא התחייב בפני נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהפלת המשטר האיראני מובטחת. ראש הממשלה הוסיף כי הוא וטראמפ הכירו בכך שיש סיכון וחוסר ודאות במהלך. נתניהו הדגיש כי המלחמה מול איראן עדיין לא נגמרה, משום שלדבריו נותרו במדינה אורניום מואשר, מתקני העשרה, טילים בליסטיים ורשתות פרוקסי שעדיין פועלות. באשר לחיזבאללה, נתניהו הבהיר כי ישראל לא תקבל הפסקת אש עם ארגון הטרור כחלק מהסדר עם איראן. כשנשאל אם הלחימה בלבנון עלולה להימשך גם לאחר הסדר עם טהרן, השיב ראש הממשלה בחיוב, אך הוסיף כי הוא מקווה שלא יהיה בכך צורך. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בביירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. ברעיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לאימות בין איראן לארצות הברית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
3: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רק לבריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב, שלום לכם, מה קורה חבריה?
1: הרבה זמן לא דיברנו על המלחמה,
0: מה, יש מלחמה? לא, זה לא, אין שלום כבר? לא פרץ השלום העולמי?
2: לא, לא. טראמפ, אנחנו רוצים להתחיל עם המלחמה בין חיזבאללה לבין מדינת גליל או במלחמה באיראן? במה אנחנו רוצים להתחיל?
0: בוא תתחיל באיראן ונלך למיקרו-מקרו.
2: יפה, אז המלחמה באיראן, טראמפ, הוא אמר, נתתי לכם הצעה, אתם לא רוצים? איראן לא תצחק יותר. זהו, נגמר, פה בצונות, נגמר.
0: טראמפ מזכיר לי את, הרי אני הייתי בחבורה של, עם חבורה של נהגים בצבא.
2: בצבא, כן.
0: והייתי מה שנקרא אשכנזי היחיד בתוך היחידה של הנהגים.
2: רגע, ארז, רגע, שנייה, ארז. כן, בבקשה.
0: ואתה יודע, הם חשבו שהם יוכלו להתעסק איתי.
2: מי? הנהגים?
0: כן.
2: אוקיי.
0: אז זה היה הולך ככה, ארז?
3: שתיים ושלושים. הוא בסך הכל רצה להגיע
2: הביתה בשלוש.
0: עם הריו.
3: כן.
0: וזה תמיד היה, ארז, כל אחד תתפוס אותי. תתפוס אותי, אני הולך לקרוא אותך.
3: תמצמץ שנוכל להמשיך עם האייטם.
2: יש האייטם, כן.
3: עם הסיפור הזה. עכשיו באמת, יש, אתה יודע, כותרות הבוקר, אנחנו שומעים את טראמפ, הוא מצייץ, אלו מגיבים, הוא מצייץ בחזרה. כאילו...
0: אתה זוכר שבא מלחמות, היו מלחמות?
3: כן.
0: אתה זוכר את התקופה, היו יוצאים, מנצחים, נגמר. חוזרים, לא, היום.
2: חבר, היה חבר. פוסטים,
0: ציוצים בטרוף.
3: כן.
0: ציוצים ככה, מאיים עליהם, כאילו הם כבר צוחקים, כאילו הם נקראים מצחוק ממנו, בוא. הבן אדם, אני ארוס לכם את הציביליזציה, אני אשמיד לכם את הזה, אני... הם כבר כאילו איראנים, אוקיי, נו, שוב הוציא, יציאה לה, בסדר.
3: אני לא יודע, יכול להיות שהתמכרנו, יכול להיות שאנחנו לא יכולים בלי המלחמה הזו.
0: יכולים מאוד, יכולים בלי.
3: אני רואה כותרות הבוקר, אנחנו לא יכולים, אני מסתכל, פתאום אני רואה דני דויץ', אמרתי, מה דני דויץ' עכשיו?
2: דני דויץ', רק נאמר, זה פיקוד העורף.
3: הפרזנטור של פיקוד העורף.
0: לא אומרים מזג האוויר, מי שזוכר.
3: כן,
2: לא, הוא הכי יפה בפיקוד העורף, הבן אדם הכי יפה בפיקוד העורף, כן.
0: אז מה הוא רוצה עכשיו?
3: ואז פיקוד העורף, עדכון חשוב לימים הקרובים. זה מאתר כיפה. אני אומר, מה עדכון? כי יש לי תוכניות.
2: וואי.
3: פיקוד העורף מותיר את ההנחיות ללא שינוי ילדים רבים.
2: אז מה חשוב בזה? למה זה עדכון חשוב?
3: העדכון החשוב זה שאין עדכון. זאת אומרת ש...
2: אז רגע, אני רוצה לתת לכם עדכון חשוב באמת.
0: אוקיי.
2: היום קראתי שפיקוד צפון, הם אומרים, שומעים? לגבי מה שקורה פה בלבנון?
0: בצפון?
2: אז זה מלחמה.
3: כן, יש הגבלות עדיין בקו העימות.
2: האירוע הזה, לא, הם אומרים, זה מלחמה.
0: אתם יודעים שמחר אני נוסע לקריית שמונה?
3: יאללה, איזה סימלו, בשתיים. וכתוב התקהלות עד 200 איש בשטר. כמה אנשים כבר יש בצפון?
2: כאילו
3: תנסה תעשה כולם, אין לך 200.
0: נסעתי אתמול לגליל המערבי לבקר איזה חבר, וכאילו אנחנו חושבים, ופתאום כאילו כלי.
2: מתי נסעת? אתה אמור להגיד שתיים ושלושים.
0: וואי,
2: איזה קשה לי בבן אדם.
3: תקשיב, אסור התקהלות עד 200 איש. בסדר, אני גם ככה, 100 איש ומעלה.
2: אני מתחיל להרגיש גירודים.
3: כן, מלא אנשים פה.
0: יותר מדי סוציאלי, בוא.
3: כן, מה, כאילו, 200 איש.
0: טובה.
3: בלובי.
0: אז נסעתי לגליל המערבי.
2: כן, ספר, אני אסתובב. תן לו, תן לו.

0: יס.
1: אתם יודעים שאלפי שקלים אולי ממתינים לכם כרגע? ככה על הרצפה ואתם צריכים רק לאסוף?
2: אנחנו בקטע של הפתעות טובות.
0: אתה רוצה שאני אספר להם על ההפתעות הטובות? כן, כי אני, כן. כי אני יכול לספר להם על ההפתעות הטובות. אנחנו מדברים על חברת פלוס פיננסי, שהיא כבר 15 שנה פה עם הצלחה אדירה. מעל 70 אלף לקוחות.
1: בדיוק.
0: ממוצע כן. של 12 אלף שקלים להחזר, כששימו לב...
1: כמה זכאים?
0: מעל 90% זכאים להחזר מס, וחברת פלוס פיננסי מבצעים עבורכם בדיקת החזר מס, מבינים כמה הייתם אמורים לשלם מול מה שבאמת שילמתם. אם שילמתם יותר מדי, מזל טוב חברים, צ'קינג! מגיע לכם כסף, מגיע לכם החזר מס, ומדובר על כסף שהוא שלכם, שהוא נמצא על הרצפה והוא שלכם. מה, לא תרימו? לא תרימו? אז מה שאתם עושים עכשיו כדי להרים את הכסף הזה, אתם מחייגים כוכבית 9868. בסדר? כוכבית 9868 לפלוס פיננסי, ומתחילים את התהליך הזה כדי לאסוף את הכסף שמגיע לכם. עכשיו, עוד דבר שאנחנו רוצים לדבר איתכם עליו, סליחה, זה...
2: כן.
0: יש לנו ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הכשרה באוסקר שינדלר בפן.
1: אופה.
0: עכשיו, יפה. אנחנו רוצים לתת לכם ארוחה זוגית. מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל אותה?
1: מה?
0: אתם עולים לשידור ומדברים איתנו על רגע כזה משמח שבו אתם גיליתם משהו שלא ידעתם. עכשיו, לא מדבר עכשיו על... פיצחתם את האטום.
1: משהו שהפתיע אתכם
0: בקטנה כזה, משהו.
2: אנחנו נשמח אבל להפתעות טובות, לא משהו שהפתיע אתכם.
1: כן. 0526-22-175 זה הוואטסאפ שלנו.
0: אתם כותבים את המילים פלוס פיננסי, בסדר? ועולים לשידור 0526-22-175 קדימה.
2: צולד דרך, אתה רוצה פעמון כאילו?
1: לא, אתם מכירים את זה שאתם מגיעים להופעה של סטנדאפיסט והאולם מלא,
0: אוקיי.
1: ואתם ככה אומרים, וואי, וואי, וואי, כמה כסף הוא עושה, כמה חבל על הזמן.
0: כן.
1: אז לי יש את זה אותו דבר.
0: או התור באוריון. התור באווריון תמיד גורם לי לדבר
2: הזה. זה גם מתח הרווחים. התור באוריון, אתה אומר, כמה כבר עולה פיתה?
0: כמה? גרגרי חומוס.
2: כמה עולה
0: פיתה? וואי, וואי, כמה כסף הוא עושה. מוכרים ב-22 שקל, זה לא הפלאפל של ה-9 שקל. 22 שקל.
1: אז כמו שאתם יודעים, החיים שלי הם בנויים על טבח שנקרא וולט.
0: וולט, השף וולט.
1: השף וולט.
0: כן, חמוד.
1: וכל פעם שהשליח, אז אני מודה, אני לא משאיר טיפ, כי עם כל הכבוד אני משלם מנוי לוולט, אני משלם דמי טיפול לוולט, אני משלם אמבו לוולט, אז אני לא משאיר, אני אומר, הוא בטח כבר מרוויח מלא כסף מכל מה שאני משאיר השליח של וולט.
0: אתה מה שנקרא, בשפה המדיצינית, אתה חיפאי.
2: כן. אפרופו חיפה, רק נגיד מה הכותרת, לא יודע אם יצא לכם אתמול לעבור בעיר התחתית, אבל שליחי וולט בחיפה, הם יצאו אתמול למחאה ולשביתה מול משרדי החברה בעיר התחתית, הם טוענים לשחיקה בשכרם, וכוונת החברה להוריד עוד יותר את התעריף למשלוח. אחד מהם אומר, בעבר הייתי מרוויח 1,500 שקלים, היום בקושי 400.
1: מה זאת אומרת, לכמה זמן 1,500 שקלים? בחודש?
0: ביום כאילו?
1: או ביום?
2: תקשיב, אתה זוכר את הקורונה?
1: כן. יש לי איזה זיכרון כזה.
2: אז בקורונה, הרבה אנשים לא הייתה להם עבודה, אז היו שני מקצועות שכולם הלכו לעסוק בהם בקורונה.
0: אוקיי.
2: אתה יודע, הרבה מאוד אנשים עשו הסבה לאו שליח וולט, ובנו בתים וזה, ולילדים גם. והיו את אלה הטמבלים שהלכו להיות מורים, כמוני.
0: איך הוא ידע תמיד לשים את הכסף על הסוס הלא נכון?
1: אבל זה לא קשור, אתה יודע, אמרת מקודם חיפאי, זה לא קשור לחיפאי, יוסי. אתה הרי בקושי משתמש בוולט, אוקיי? אתה הרי מבשל בבית, עושה כל מיני דברים כאלה. אני משלם, כאילו, רוב האנשים שמשתמשים בשירות הזה, אז אני משלם מנוי על מנת לא לשלם כל פעם איזה 20 שקל דמי אמו, ודמי טיפול, ודמי אמו, ודמי זה. עכשיו הייתי משלם בכיף. אני
0: משלם פעמיים דמי אמו, זה יפה.
1: זה דמי אמו, זה בבוע אמו.
0: הם עשו הפגנה, השליחים של וולט?
2: מה שהם אומרים, אגב, הם אומרים שהט... משלמים יותר, אבל אין כל כך פיצה בחיפה, אז...
0: זה לא פיצה.
1: לא, זה לא פיצה, זה...
0: משלוחים.
1: משלוחים.
2: יש עוד משלוחים?
0: כן, כן, לא חסר חסר. חזקים מאוד, את. אני חייב לומר משהו. לגבי
1: הבורות,
0: לגבי הלא חיפאים.
2: מה בבורות, אחי? נו, מה לעשות? אני יודע לעשות ליסנביץ'.
0: לגבי החיפאים, שהוולט, וזה לא קשור לחיפאים, זה כן קשור לחיפאים.
1: זה לא קשור.
0: למה שליחי
2: וולט? הכותרת של ההפגנה הייתה, איך זה יכול להיות?
0: איך יכול להיות? למה השליחי וולט בתל אביב לא עושים זה? ארז? איך זה ששליחי וולט בתל אביב לא עושים הפגנה?
2: כי אין עליות וירידות. בתל אביב אתה יכול לנסוע, אתה אומר, עם אופניים חשמלי.
1: בדיוק. יש מלא וולט אופניים חשמליים, כן.
2: כן. לא, אופניים חשמלי לא עושה, לא עולה פרוי.
0: אופניים חשמלי, תשים לב. הוא עבר לדיבור שליח.
3: מה נגיד לך? אופניים חשמלי, לא. זה לא עושה.

0: הייתי רוצה להציע לכם לילה בטבע.
1: יאללה, אופה, התחלת לדבר.
2: ועכשיו, המדריך לסוף השבוע. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: דמיינו לילה בטבע, הרגע שבו הכל נרגע. יושבים יחד, מדברים, צוחקים, נושמים ומתחברים מחדש למשפחה, לעצמנו ולטבע. ועכשיו, כשהאביב כאן, מזג אוויר נעים, פריחה מסביב ונופים ירוקים, זה הזמן המושלם לצאת לקמפינג. בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים מחכה לכם.

0: אז למה אתם מחכים? ייכנסו לאתר רשות הטבע והגנים, בחרו את החניון שלכם והזמינו לינה. לילה טוב, בטבע.
1: לילה טוב, לילה נהדר. בואו נקרא מה קורה בחוץ בכבישים, עזבו אתכם עכשיו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו עם עומס על ארבע דרום משומרת עד כפר מסריק, עומס כבד מאוד, מעבר חירה פקוק בכניסה לעיר התחתית דרך עצמאות עמוסה לכיוון דרום, חורב עומס לעולים מפיקה ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
15: תמנון מהיום הראשון שלי.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
18: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: 107.5
0: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: כן. הוא חייב לעשות רעש. גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם פלוס פיננסי. אם הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון, אז אני רוצה להגיד לכם, לבשר לכם שמגיע לכם החזר מס. אם משכתם את הפנסיה או את קרן ההשתלמות, מגיע לכם החזר מס. אם אתם משלמים משכנתה, מגיע לכם החזר מס. אתם פשוט מחייגים כוכבי 9868 לחברת פלוס פיננסים. הם מבצעים עבורכם בדיקת החזרי מס ומבינים כמה הייתם אמורים לשלם מול מה ששילמתם. כמובן, ב-90% מהמקרים אתם שילמתם יותר מדי. מזל טוב חברות וחברים, מגיע לכם החזר מס. בנוסף, קיימת זכאות להחזר מס גם רטרואקטיבית, שנים אחורה. הסיכוי שימצאו עבורכם החזר מס הוא גבוה במיוחד. אתם בודקים זכאות עכשיו. כוכבית 9868, כוכבית 9868. התהליך פשוט, קל, נגיש. אתם עושים את זה, ומדובר בחברה שיש לה אחוזי הצלחה אדירים, אדירים.
3: מטורף, זה למעלה מ-90%.
1: מטורף. ועשרות אלפי לקוחות. החזר ממוצע של 12,000 שקלים. כאילו זה כסף שנמצא ל...
3: כן, על הרצפה. כסף שוכב על הרצפה. מה אנחנו רוצים מהמאזינות והמאזינים שלנו?
20: אנחנו רוצים שהם ישירו, אתה יודע,
1: את המילים.

0: פיננסי.
1: פלוס פיננסי, כן.
0: כן, פלוס פיננסי. בוואטסאפ שלנו, אנחנו נעלה אותם לשידור, והם יחלקו איתנו סיפור על איזה געגוע, ועל...
1: על איזה משהו משמח שבו גיליתם משהו שלא ידעתם. פתאום לא ידעתם את זה.
0: הפתעה טובה, אנחנו בקטע של הפתעות טובות.
1: בדיוק. אתם תעלו לשידור, תדברו איתנו, תספרו לנו על הדבר הזה המשמח שבו גיליתם משהו שלא ידעתם, ותיקחו מאיתנו ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הכשרה פאן באוסקר שינדלר 7 בחיפה, בסדר?
0: נכון.
1: 0526-22-1075, כתבו לנו את המילים פלוס פיננסי. 0526-22-1075, קדימה.
0: זה בדרך.
2: הלך עלינו, חברים, הלך עלינו.
1: מה קרה, מה קרה?
0: מה קרה?
2: אתה קרח, נכון, יוסי?
1: לא, זה לא... זה...
2: אתה קרח?
1: טוב, נו, יאללה, ציים את ההלצה הזאת, כן? אני קרח, נכון, יופי. ארז.
2: ואתה אוכל כשר?
1: אני אוכל כשר, כן.
2: אז זהו, שתדע לך שאתה לא אוכל כשר.
1: מה אני אוכל?
2: אז זהו, הרב אברהם יוסף...
1: אוקיי.
2: התייחס בחייב.
0: הוא קשור לזה, ליוסף ההוא?
1: לעובדיה?
2: אין לי מושג.
0: לא, לא, מכות לנו את הפסים. אוקיי.
2: הוא אמר דברים חריפים נגד אלו שעושים תספורות של קרחת במקום פאות.
1: הוא התכוון לאלה שמסתפרים ליטרלי, כאילו ממש עושים תספורת, ובאזור הפאות הם מגלחים ממש, כאילו זה ממש קצר.
2: אז הם אומרים, הוא אומר, שחומרת הדבר זה כאילו אכלת שתי מנות של חזיר.
1: של חזיר.
2: כן.
1: עכשיו, אם אתה צמחוני, נגיד כמו ער, נמרוד, אתה לפעמים, כאילו, כשאתה מגלח את הראש, אתה מרגיש שאתה אכלת שתי מנות חזיר או ש...
2: לא, הוא מחזק את זה עם מעיין הבירה אחר כך.
0: אני לא יודע, בוא, תעשה לי סדר, ארז, אני קצת מבולבל. יש את החבר'ה האלה שמגדלים את הפאות ולא יבוא סכין בפאותיך וכדומה, זה מה שנקרא הלכה למעשה.
2: כן.
0: ועכשיו, אתה יודע, יש את האופנה החדשה,
1: כן,
0: יש כל מיני
1: כאלה. תספור את עדן חסון, הכל... תספור את עדן חסון כזה, כן.
0: כן, זה הכל, אתה יודע, כאלה, זה אופנה. זה כמו ללכת עם ג'ינס קרוע. למה אתה הולך עם הג'ינס קרוע? למה אתה לא קונה ג'ינס חדש? אבא שלי אמר לי, למה אתה לא הולך כמו בן אדם? אתה הולך עם מכנסיים קרועים? מה חסר לך כסף בבית? הסברתי לו, אבא, זה, אנחנו הולכים, מכנסיים משופשפים, מכנסיים ג'ינס קרוע, זה... זאת האופנה, עכשיו יש את הציציות האלו שירדות מתחת לזה, אתה יודע.
1: נכון.
0: אז זה אופנה, אז יכול להיות שעכשיו יש את האופנה של הארסים שהם מגלחים את הראש ככה בצדדים?
1: זה לא, זה מה זה גילוח? כאילו, הגילוח הוא כאילו תספורת קצרה, כמו עדן חסון כזה, שבצדדים, אתה יודע, משולב. אז אם לא משאירים, אם לא משאירים, עזוב פאות של החרדים, אם לא משאירים בפאות כאלה, אתה יודע, לא מגולחות, זה כמו כאילו אכלת שתי מנות חזיר.
2: עכשיו, שימו לב...
1: השאלה היא איזה שתי מנות חזיר אכלת.
2: קוסטיצה כנראה. או שטק לבן.
1: או זהו, השאלה... תשמע, אני לא אוכל חזיר. בקר נמוך. אני לא אוכל חזיר.
2: נו.
1: וכשאני... כאילו, אם זאת ההזדמנות שלי לאכול חזיר...
0: זה לא רק שאתה לא אוכל חזיר, בואו נשים את הדברים על השולחן, אתה אוכל כשר.
1: נכון.
0: ארז ואני... טיילנו איתך בשווקים בחול, ואני זוכר שלא אכלת פירות.
2: לא אכלתי, הוא נמנע מפירות.
1: גם את פרי הים לא אכלתי.
0: כן, פירות ים אני מדבר כמובן. כן, כן,
2: פרי החמון.
1: וגם את הפירות ששכובות שם, שיורדות בבוקריה, על הווים האלה.
2: שימו לב למשפט הזה שאומר, הורים צריכים לעמוד על כך שהילדים שלהם ייראו עם פרצוף יהודי. כאילו יש לך יותר...
0: הנה, הנה, הנה. תמיד זה עשה בעיה, הפרצוף היהודי. אני לא יודע מה קורה עם היוסף הזה.
1: אבא של נמרוד, הוא עמד על זה שלנמרוד יהיה פרצוף יהודי.
0: תראה, כי הצד התימני, מה אני אגיד לך של ריסטרון?
2: נמרוד, אתה יכול להזיז טיפה את האף, אתה מסתיר לנו כאן את ה...
0: בוא נגיד ככה. כשהוא בא לבורא עולם הוא אמר לו אני יכול שהילד יראה יהודי
2: יש לך אף יהודי
0: יש לך עוד
1: תן לעוד תאריך עוד קצת את האף בוא אנחנו פרסומת זהב קצרה וממשיכים
3: רשת דלתות חמדיה המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם כפוף לתקנון
4: איזה בוקר

0: תן.
1: ובא.
0: אני ממש אוהב שנמרוד הדין, כאילו איתה. דים דים, דים דים. חברות וחברים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ווייז, הם עכשיו הלכו על משהו חדש, חדש, חדש, חדש.
2: כן, אז יש עכשיו את הפיצ'ר של אל תאכל לי את הראש.
0: בדיוק.
1: חשבתי...
0: אל תחפרי לי, גברת!
1: כן, אני סימנתי אותו, אבל יש בעיה אחרת עם ווייז.
0: מה זה סימנת? אפשר...
2: לא רק, אני אסביר למאזינים ולמאזינים שככה לא מבינים על מה אנחנו מדברים. חברה שלי, זוגתי, אהובתי, כפרה עליה, הווייז אצלה מושתק. עכשיו, אצלי הווייז תמיד עובד, וזה אומר לי, תצמד לה שני הנתיבים המיניים, סבולה, תיקח באיזה, בואו,
1: גם אצלי הוא תמיד עובד, כן, והוא מנג'ס, הוא עשר פעמים הוא אומר לי, כיכר לפניך, עוד שנייה כיכר לפניך, זה מוכן כיכר לפניך, כיכר, כיכר.
2: הרכת, זה עומד בצדה, כאילו הוא מדבר. עכשיו, אם אתה נוסע לאילת ואתה על כביש הערבה, אז אתה יכול לשמוע מוזיקה וסבבה, והוא לא מפריע לך באמצע עד שאתה מגיע איכשהו לכיוון אילת, אוקיי? נכון?
1: נכון.
2: אז אתה נוסע לומר בתל אביב או בכל עיר, אז הוא מדבר יותר, כי אתה צריך יותר ימין, שמאל, שמאל, שמאל, ימין, נכון? כיכר וכדומה, ביציאה השנייה מכיכר וכדומה, אוקיי?
0: אוקיי.
2: אבל אני לא רוצה להסתכל כל הזמן על המסך הזה.
1: אתה לא צריך להסתכל על המסך, יש לך כל הזמן, הוא מדבר לך ב...
2: אז זהו, אצלי הוא מדבר, אצלה הוא לא מדבר, אז מסתבר שבווייז אמרו, אתם יודעים מה?
0: לא, אנחנו
1: לא
0: אתם. אני לא אתם.
2: אוקיי.
0: מה הם עשו?
2: אז יש עכשיו פיצ'ר חדש, אתה נכנס, הוא אומר לך, אוקיי, אני אתן לך הוראות, אבל אני לא אוכל לך את הראש.
0: זאת אומרת, אחת לה אומר, ימינה, ימינה, ימינה פה. אני לא... הנה, פה ימינה, פה ימינה, בקטנה.
1: לא!
0: פספסת! כאלה כאילו, אתה מגיע לפספוס או איך זה הולך?
1: לא, הוא אומר לך פעם אחת, הוא אומר אתה תזכור 200 מטר ימינה, תזכור את זה, סבבה?
0: במקום זה שהוא מלווה, מוודא איתך שש פעמים בפנייה הבאה ימינה.
1: 200
0: מטר,
1: זה כן.
0: עוד 400 מטר ימינה. תקשיב טוב, אנחנו 100 מטר מהפנייה שאתה לא תעשה לי תאויות.
1: אז זהו, פעם אחת הוא אומר, תזכור, תזכור, לא תזכור, בעיה שלך.
0: בעיה שלך, הבנתי.
1: עכשיו בוא, עם כל הכבוד לדיבור פחות, דיבור יותר. אני לא יודע איך לומר את זה. בחודשיים שלושה האחרונים, ווייז לא ממש מדבר איתי.
0: למה?
2: לא יודע, זה שירותי לוויין, לא יודע. זה שירותי מיקום, זה לא קשור לחברת ווייז.
1: לא, ברור. לא מאשים את ווייז במצב, במציאות שלנו.
0: אתמול, תסתכלו עליי קצת, איך אני נראה? נראה טוב, לא?
1: תמיד אתה נראה טוב.
0: אתמול עשיתי הליכה מטורפת.
1: לאן? לאיזה שדה תעופה?
2: להמון, להמון.
0: עשיתי הליכה, ואז...
2: תגיד, עליך הקבה בתקופה הזו של השנה.
0: איזה קבה, הם עושים שם באמן, תקשיב, עכשיו אני הולך, ואני כאילו דגלים קריית ים, אבל מסתבר שאני באמן.
1: בין תחביביי לשים...
0: לך?
1: למה?
2: כן.
0: למה?
2: לא, כי נתתי לאייטם הקודם לעבור בלי להיות שוביניסט, ולא להגיד בהגדרות, פחות דיבורים.
0: נו.
1: אתה לא חייב אבל להיות שוביניסט.
0: אתה לא, הנה, אתה יכול לתת לאייטם להמשיך להיות בלי שתהיה שוביניסט.
1: בלי להיות תרחן שוביניסט ומיזוגן.
2: בלי להיות בומר, כן.
1: כן, כן, אתה יכול.
2: אוקיי, סליחה, תמשיך, אוקיי.
0: יש המשך כאילו?
1: לא,
2: אני חושב ארז, ואני חושב אם ארז הביני לאן אני הולך, גם המאזינות והמאזינים הבינו.

0: אוקיי, ממש עוד מעט, ואתם יכולים עדיין להיכנס לרשימה.
1: מה הם צריכים לעשות?
0: אתם מחכה לכם פה ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הכשרה פן באוסקר שינדלר 7.
1: איזה כיף להם.
0: מה אתם צריכים לעשות כדי לעלות לשידור? קודם כל, לכתוב את צמד המילים פלוס פיננסי לוואטסאפ של רדיו חיפה שמספרו 0526-22-1075. אתם עולים לשידור ומדברים איתנו על רגע משמח שבו גיליתם משהו שלא ידעתם. עכשיו, לא צריך עכשיו לספר לנו שגיליתם שאיש שווה אמסי בריבוע. לא, זה לא הר אירוע.
1: אוקיי.
0: משהו קטן שגיליתם, שלא ידעתם, אתם עולים לשידור, מספרים לנו אותו, וזוכים בארוחה זוגית במסעדה התאילנדית.
1: שווה.
0: הקשרה. איך אתם עושים את זה? כותבים את המילים פלוס פיננסי לוואטסאפ של רדיו...
2: פלוס פיננסים לוואטסאפ של רדיו חיפה, שמספרו 0526-22-1075. 0526-22-1075.
1: נשמח לדבר איתכם, נשמח להעניק לכם ארוחה זוגית.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק בעיר התחתית, עומסים גם במעבר חירם גם בדרך העצמאות, חורב עמוס לעולים מפיקה ולעולים ולבאים מהבחושי, ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבית 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבית 9868.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
17: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולם מות התצוגה. It better be Gilly.
6: 107.5 רדיו חיפה.
8: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: חברות וחברים, אנחנו עם פלוס פיננסי.
0: חברים,
2: אלפי שקלים אולי ממתינים לכם במס הכנסה, ואתם מוזמנים לבוא ולקחת אותם. אם אתם שכירים, עצמאים וכאלה שחושבים שאין להם סיכוי לקבל החזרים, אתם מוזמנים לגלות אם כן או לא, דרך כוכבית 9868, חברת פלוס פיננסי. הם כבר 15 שנה בביזנס, ויש להם אחוזי הצלחה מטורפים של למעלה מ-90%, אנשים שגילו שהם זכאים להחזר מס, ולמעלה מ-70,000 לקוחות מאושרים. אבל יש כל כך הרבה סיבות להחזרי מס. הנה כמה סיבות קטנות, למשל, אם החלפתם עבודה, אם משכתם קרן פנסיה, אם אתם חיילים משוחררים, אם אתם משלמים משכנתה, אם סיימתם כרגע תואר אקדמי, אם הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון, אם משכתם פנסיה או קרן השתלמות, אם... חברים, כוכבית 98 פלוס פיננסי כדאי לכם, אבל אנחנו, אם אנחנו בעניין של הפתעות טובות של מגיע לי כסף, אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לאילנית.
1: היי אילנית,
20: בוקר טוב לכם.
1: מה שלומך? כפרה עלייך.
20: בסדר גמור.
1: איזה כיף לשמוע. אז ספרי לנו מה היה מפתיע, מה מפתיע אצלך?
20: תקשיבו, בעלי היקר שיבדל לחיים ארוכים.
0: יבדל ממי לחיים ארוכים? מה זה השימוש בביטוי יבדל לחיים ארוכים? בלי שמישהו מת לפני זה. מה זה?
2: יבדל לחיים ארוכים מכל הפערים שאמרתי.
0: כן, בבקשה.
20: הוא כל פעם מפתיע אותי מחדש. כל פעם הוא מביא לי משהו.
1: חשבתי, הוא מפתיע אותך מחדש. הוא משאיר לי כלים בקיור.
0: בטוב או ברע?
20: לא, דווקא יחסית זה בגדול, כמו שאומרים.
2: בגדול, יום אחד הוא הלך לשירותים רגע, השאיר את הטלפון על השולחן. אמרה, בוא ניכנס, נראה מה קורה אצלו בסלולרי.
1: הופה, איזה שיחות מפתיעות.
2: מי זר?
20: אז זהו, יום אחד הוא לקח לי את המפתחות של האוטו. והוא אמר לי, אני רק הולך למוסך להחליף לך את המולטימדיה, את
0: שלב פוטטים וזה,
20: את המולטימדיה באוטו, הכל בסדר. ואני חוזר ואני מחזיר לך את המסכות, את האוטו, עד שאת מסיימת לעבוד. בסדר, אני אמרתי לו, קח את המסכות, אין בעיה, הוא הוריד אותי לעבודה והוא נסע.
0: אוקיי.
20: עכשיו, כשאני מסיימת לעבוד, אני רואה, עדיין הוא לא מגיע. אמרתי, מה קורה? הוא בסך הכל הלך למוסך.
0: וואו.
20: איפה האוטו? אני צריכה לעלות הביתה.
2: ואז אמרת לעצמך, תחשבי חיובי, אולי מת.
0: לא,
1: חלילה.
20: מה יש לך? חלילה. אני יודעת, לא חשבתי מחשבות, אבל אני מתקשרת, כן. עוד מעט אני מגיע, עוד מעט אני מגיע. מה מתברר?
0: מה?
20: שהוא החליף לי את האוטו.
2: ומה היה כתוב בסטיקר מאחורה על החלון האחורי?
20: לא היה כתוב.
2: לא הייתה מדבקה?
0: מה, שבעלי קנה לי את האוטו?
2: כן.
20: הפתיע אותי עם אוטו חדש, עם אוטו חשמלי.
1: אופה, כאילו הוא שדרג אותך?
20: כן, הוא שדרג אותי ואני לא ידעתי. אני בכלל חשבתי שהוא רוצה למכור את האוטו, אבל לא עד כדי כך. ולא כל כך מהר. זהו.
0: יפה, בוא נה, מגניב.
2: זה חמוד,
0: איזה...
2: מנתיקן.
0: כן, אפשר גם בעל כזה?
1: אני רוצה, אני גם אשמח.
20: עדיף שלא.
1: מה זאת אומרת? סליחה, הוא פינק אותך.
20: עדיף שלא, כי הוא כל כך מבזבז, וכל פעם מפתיע מחדש שזה מיותר.
1: בואו, מבזבז ומפתיע מחדש מחשבון הבנק המשותף שלהם.
20: בדיוק.
2: בואו נספר לסיפור. ארז, יום אחד היה סתם באמצע שידור. והוא גילה פתאום בהפתעה, באמצע שידור, שהוא לא משדר בשבוע הבא, כי הוא שידר פרומו.
1: הוא שמע פרומו.
2: על התוכנית שתהיה בשבוע הבא במקומו.
0: זו למשל הייתה הפתעה פחות טובה שארז גילם.
2: לא, זו הייתה הפתעה טובה למאזינים.
0: למאזינים, כן. תקשיבי, כפרה עלייך, אילנית. את לוקחת מאיתנו ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הכשרה פן באוסקר שינדלר 7, אוכל תאילנדי, אותנטי, חומרי גלם איכותיים, בר קוקטיילי מיוחד, הם עושים גם משלוחים לכל חיפה. תקחי את בעלך והרכב החשמלי החדש שהוא קנה לך, תבלו לכם.
2: אבל אם אתם רוצים, כמו אילנית, לעלות לשידור בשעה הבאה ולקחת מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת, כל מה שאתם צריכים לעשות, אתם יודעים, זה להשאיר אצלנו בוואטסאפ את המילים פלוס פיננסי, לעלות לשידור, ולספר לנו על הפתעה טובה, כמו זו של אילנית. הייתה בעבודה, לקחת אותו לתיקון, בום! חזר עם אותו אחר. 0526-22-175, קדימה.
0: מה לעשות?
2: פלוס פיננסי.
0: בסדר.

0: היום, היום, היום, היום הוא יום חדש, ולמה אנחנו שומעים את השיר הזה? אתם יודעים למה? כי זה שיר בנצור.
1: חשבתי שיש איזה משהו...
0: זה שיר כל כך טוב.
1: חשבתי שיש משהו שמסמל את היום הזה.
0: את היום הזה, כן.
2: יום הוא יום חדש.
0: כן. קובי פרל הוא נמצא בהפקה, וגיא בזק נמצא בתקליטייה. יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, נמרוד שיין, אנחנו נשתמע מיד אחר החדשות של
2: השעה. אם ירצה השם, מיד אחרי החדשות.
1: אם ייבדל לחיים ארוכים.
0: כן, כן.

0: איזה בוקר? תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
9: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי לערבי אל-ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים, ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי בבירות פתוחים לדיון על הסכם שלום עם ישראל, בתוך מסגרת ערבית רחבה יותר. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: בעבר סלאם הבהיר כי הסכם שלום בין ישראל ללבנון צריך לבוא במסגרת היוזמה הערבית שכוללת הקמה של מדינה פלסטינית. ברעיון לערוץ הסעודי אל ערבייה, סלאם הוסיף כי המסע ומתן הנוכחי כולל סדר יום ברור לנסיגה ישראלית מדרום לבנון. לדבריו, ארצו לא בחרה במלחמה, אלא נגררה לעימות בין איראן לארצות הברית.
0: האלימות המשתוללת בחברה הערבית. שלוש נשים נפצעו באירוע ירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 במצב אנוש, אישה כבת 50 במצב קשה, ואישה כבת 30 במצב בינוניית קשה. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, משבר המוהלים בבלגיה מחריף, לאחר שראש הממשלה הבלגי ניסה לקדם פשרה שתאפשר את המשך קיום ברית המילה בידי מוהלים יהודים, אך נתקל בהתנגדות בפרלמנט ובשורות מפלגתו. המהלך מגיע בעקבות כתבי האישום שהוגשו נגד שני מוהלים מאנטוורפן, בטענה שביצעו ברית מילה ללא הכשרה רפואית וללא נוכחות רופא. בקהילה היהודית מזהירים מפגיעה קשה בחיים היהודיים במדינה, במיוחד לאחר שהשחיטה הכשרה כבר נאסרה, ברוב שטחי בלגיה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
3: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: ויוסי פרץ.
1: וואו, מה קרה איתך בן אדם? אמרו לי ארז להנמיך את האוזניות, אז הוא הנמיך אבל לצד השני, אז יצא פה זה.
0: כן, אנחנו מתנצלים כמובן על העניין הטכני הפעות הזה, אבל חברות וחברים, מחקר חדש קובע.
2: נו?
0: הגיל שבו אנחנו הכי מאושרים, זה מחקר באנגליה.
1: אוקיי.
0: הם מצאו, וזה, אתה יודע, תמיד אתה אומר, מה, גיל 27? ואתה אומר, למה בגיל 27 כולם מתאבדים בגיל 27? ואז אתה אומר, מתי? 30, 31, 16?
2: לא, אתה כולך עסוק עם הילדים, פרנסה, בלגן.
0: כן. בגיל 47, ככל הנראה...
1: 47?
2: 47,
0: אוקיי. כנראה כשהילדים כבר גדלו, ואתה מקבל חתיכות מהחיים שלך בחזרה.
1: זה נקרא עצמאות, כן.
2: ואתה מתגרש, כי משבר גיל 40... לא דיברתי עליי.
1: לא, נמרוד גם רוצה לסיים את המחקר.
2: כן, כן, בבקשה נמרוד.
1: תראה איך הוא שותה כמו בכזאת התנסות. נו, תסיימו.
2: תסיימו את השטויות שלכם.
1: שותה עם, תסיימו.
0: לא, אני מסמן עם היד לקובי, אני אומר לו שיש לי הפרעות בשידור. אז הוא אומר לי בטוקבק, אומר לי, לא, לא, זה ארז, ארז מדבר. חשבתי שעלתה תחנה אחרת.
2: לא, לא, לא, אני הכל בסדר.
0: אז רק נגיד שבגיל 47, כשהילדים כבר עדיין לא עזבו את הבית, כן, אבל הם כבר גדולים ועצמאים, ואתה מסתכל במראה, ואתה אומר, אוקיי, יש לי ילדים גדולים, אבל אני עדיין לא זקן.
1: אני עדיין בשיא.
0: אני לא יודע לגבי המחקר הזה, צריך לומר ביושר שיש יוצאים מן הכלל.
1: מה זאת אומרת?
0: כי בגיל 47, אני הרי, אתה יודע, כשקראנו אתמול את הידיעה הזו, ישר כל אחד הביא את החיים שלו, איפה הוא היה בגיל 47. אוקיי? אתה למשל ציינת איזשהו, ביום הולדת 47, מה, ניצחתם את יובנטוס או משהו
1: כן,
0: כזה?
1: כן, כן, בקטנה 2-0 יובנטוס, כן, בליגת אלופות, כן, לא משהו
0: ליגת
1: עכשיו.
0: ליגת אלופות?
1: כן.
0: אני בגיל 47, כן. הייתי נשוי.
1: אוי ואבוי, נמרוד, אתה חוזר לימים האלה, איך אתה מרגיש אחי?
0: אז זהו, יש את הקטע שאתה אומר לי, מסתכל במראה, והי, אני, הילדים כבר גדלו, וזה, ואני, ילדותי השנייה, ואני עדיין לא זקן, בגיל 47 הייתי הרבה יותר זקן ממה שאני היום.
1: לחלוטין, רגע, מה ששלחתי לך זה גיל 47, לא? התמונה מיום זה.
0: כן.
1: איזה? נמרוד, איזה, כאילו, איזה שנת לדאטה? בן כמה אתה עכשיו?
0: 64, אני
2: בן
1: 64, זאת אומרת?
2: 64?
1: גיל 47 זה...
0: ארז, תיקנת אותי לגבי שנת הלידה שלי.
1: נולדת ב-64?
0: נולדתי ב-64, אני בן 61 היום.
1: אז 47, רק שנייה, 47 זה 2011.
0: אתה שלחת לי תמונה מגיל 47 פחות או יותר, ואני נראיתי כמו דוד שלי.
2: אני לא יודע.
1: איזה דוד שלך? אני לא יודע. אתה נראית כמו... בעצם זה אתה, אז אני לא אגיד לך מה אני חושב.
2: אני צר לי לומר לכם, המחקר הזה הוא בולשיט אחד גדול.
1: למה?
0: ארז, שאנחנו שאלנו אחד את השני, איפה היית בגיל 47, אתה כתבת שתי מילים. לא זוכר.
2: נכון, מה אני זוכר? מה עשיתי בגיל 47? לא זוכר מה עשיתי אתמול. שמע, ושוב, כל שנה אני נהנה יותר מהחיים.
1: זה הנהנה שלך מהחיים?
0: שני עדי אופי יושבים איתך כרגע פה באולפן ויודעים לספר איך אתה נהנה מהחיים.
1: רגע, נמרוד, במקרה של ארז זה לא עדי אופי, זה אנשי עדות. אנחנו אנשי עדות על מה שהאיש הזה עובר.
2: שמע, שש שנים אחרונות אתה אומר לעצמך, איזה שנה מגניבה, אופה קורונה, אופה מלחמה, אופה
1: כזה.
2: לחיים כאילו באים
1: סטוק, סטוק, סטוק. אתמול ישבנו...
0: תודה, יוסי.
1: כן. אתמול ישבנו בארוחת צהריים במשרד, כמה חבר'ה בזה.
2: ארוחת צהריים במשרד.
0: כן.
1: ארוחת צהריים, כל אחד הוציא את הקופסה שלו וחימם במיקרו. מה, גילו, דיברתי איתך על החנוכה.
0: קומבינציות של סושי.
1: כן, אכלתי פתיתים עם שניצל, תניח לי.
2: אוקיי. טוב שמישהו לא יגיד דג.
1: ישבנו בארוחת...
0: ארז, יש מה, את הכפתור ליד המיקרופון? אדום? ירוק?
1: לא, לא ארז.
0: שיהיה על אדום.
1: לא ארז. קובי, ההבטחה של הגרנד, הם כבר פה, אתה יכול...
0: אתה הולך לגבוה.
1: בקיצור, ישבנו בארוחת צהריים, וסיפרנו על קטעים וזה, ועל כל מיני הבטחות של אנשים וזה. אמרתי להם, עצרו, עצרו, עצרו, עצרו, עצרו, עצרו, וחזרתי פוסט הבטחות של ארז מהשישה באוקטובר 23.
0: וואי, קלאסיקה, קלאסיקה.
1: מי שלא יודע, אני אתן תקציר האירועים לאנשים למאזיננו.
2: יום לפני השבעה באוקטובר.
1: יום לפני, זה אפילו לא 24 שעות, כי הוא עשה את זה אחרי הצהריים. זאת אומרת, 12 שעות לפני שמחבלי חמאס ביצעו את הטבח בעם ישראל, ארז יעקבי העלה פוסט שבו הוא מבטיח להפסיק לעשן, להתחיל לעשות יותר ספורט, להתחיל לאכול בריא.
0: מה זה, הוא הקואוצ'ר של עצמו?
1: מה זה קואוצ'ר? והוא אומר, אני כותב את זה כאן כדי שאם אני לא אעמוד בזה אתם תצחקו עליי.
0: מה זה זה, אני חורט את הדברים האלה על חלקים.
1: עכשיו נמרוד, החבר'ה בעבודה אומרים לי, די נו, זה לא, אין מצב, די נו, זה, די, די, הוא בטח ערך את הפוסט, די, זה לא היה בשישה באוקטובר, די, הם אומרים, זה טוב מדי, זה טוב מדי כדי שזה יקרה הדבר הזה.
0: בכלל, אם ארז אומר לך, זהו, אני מבטיח לעצמי עכשיו, שאחד, שתיים, שלוש,
2: תדע, אתה יודע שזה בדיוק, שהעולם קורס, העולם הולך לקרוס.
0: אבל באמת, איפה היית בגיל 47?
2: גיל 47? הייתי כבר מחוץ לבית.
1: למה זה? זאת הנקודת מוצא שלך.
2: לא, אני מנסה לחשוב זה.
0: שגרת בצריף העץ על הגבעה?
2: כן, במלונה.
1: המלונה זה היה...
0: חשבת להיות מוש בן ארי, רק...
1: רק שהרסת אותה, גדלות לו מהתחת, ולא ב...

0: חושב שהוריתי את האהבה בגבר אחר.
1: מה זאת אומרת? במי?
0: בפאר טסי.
2: פאר טסי, למה הוא שרי לא יודעת למה?
0: למה?
2: לא יודעת למה.
0: למה?
2: היא לא יודעת למה. למה?
0: זה ברנרד למה, מי שהיה שוער נבחרת צרפת ופריס סן ז'רמן בסוף שנות ה-90.
1: רגע, אז מה, איפה כרגע מערכת היחסים שלהם בשאלה ושל פאר טסי?
0: כרגע היא מחפשת כרטיסים להופעה שלו ולא מוצאת, אבל יש לי תחושה שזה מתפתח ביניהם, כאילו, היא כל הזמן זה, אפילו עכשיו התקשרתי אליה, אמרתי, שמתי לך את היא לא יודעת למה. היא אמרת לי, לא, אני שומעת בספוטיפיי את פאר טסי.
2: פאר טסי.
1: וואו.
0: אתה מבין?
1: אני זוכר את הימים שהיא הייתה שומעת אותך.
0: שומעת ומגיבה על התוכנית.
1: והיית אומר, אני חושש שהרגע, הורית עדיין באותו.
0: אולי אני לא אגיד.
2: ואולי אני אגיד. בן אדם מפתח טעם. ונהיה יותר אקלקטי. בכל מקרה, אתם יודעים שאלפי שקלים מחכים לכם במס הכנסה, ואתם מוזמנים פשוט לבוא ולקחת אותם. אם לא משנה אם אתם שכירים, עצמאיים, כאלה שחושבים שאני לא אני, ואיפה, אין לי סיכוי לקבל החזר. שום דבר, אתם מוזמנים לגלות, אם כן או לא, דרך כוכבית 98-68, חברת פלוס פיננסי. יש להם רזומה של למעלה מ-15 שנות הצלחה, ומעל 70 אלף לקוחות, עם ממוצע של 12 אלף שקלים להחזר. אגב, הסיכויים?
0: נו?
2: מעל 90%
0: שיש לי החזר כאילו?
2: יש אנשים, עכשיו זה לא משנה, אם החלפתם עבודה, אם משכתם קרן פנסיה, סתם אם אתם משלמים משכנתה או סיימתם תואר אקדמי, עבדתם אבל לא השלמתם שנה מלאה בעבודה, יש כסף ששוכב על הרצפה בפקיד שומה, מס הכנסה, תבואו, תראו את הכסף הזה ששוכב על הרצפה, זה הכסף שלכם, אוקיי? אתם צריכים להבין כמה הייתם אמורים לשלם וכמה שילמתם באמת. ואם שילמתם יותר מדי, מזל טוב, מגיע לכם החזר מס, ואנחנו בהפתעות טובות. אם אנחנו מדברים על הפתעות טובות, אנחנו רוצים לשמוע את ההפתעות הטובות שלכם. בשעה הקודמת הייתה לנו מאזינה, שבעלה, כשהייתה בעבודה, באה לקח את האוטו לסדר משהו, לתקן, חזר, אופה!
0: אוטו חדש! מהליילונים!
2: הפתעות טובות, אנחנו מחכים להפתעות הטובות שלכם. ב-0526-22-107-5, אתם כמובן לא שוכחים להשאיר את המילים פלוס פיננס, כדי שקובי ידע שאתם מתכוונים אליו. אגב, ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית הכשרה פעם שנמצאת באוסקר שינדר.
0: רגע, מי שעולה לשידור מקבל ארוחה זוגית במסעדה התאילנדית?
2: אוכל תאילנדי אותנטי, מחומרי גלים איכותיים, קוקטיילים.
0: איך נרשמים?
2: אתם רושמים את המילים פלוס פיננסי לוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-107-5. ארז,
0: ארז, ארז, תסתום את הפה ותאזין. שים את האוזניות.
2: מרגיש כמו די-ג'יי ב-80's עם האקו, אקו.
0: שים את האוזניות, שים את האוזניות ותקשיב מה קורה עכשיו.
2: 0526-22-107-5, קדימה.
0: ו?
1: אני לא אומר עם הפעמון הזה.
2: חביבי, זה מה יש. תתמודד. תתמודד. אתם מכירים את השחקנית הנהדרת אמה ווטסון?
0: הרמיוני, לא?
2: היא שחקה. אתה יודע בכמה סרטים, עכשיו בדקתי, אתה יודע בכמה סרטים של הארי פוטר היא שיחקה?
0: 8.
2: טוב!
1: כי היו 8 סרטים?
0: נמרוד.
2: מה, לא?
0: נמרוד, הכל בסדר?
1: נמרוד, כאילו.
0: יש 7 ספרים כשהספר האחרון הוא מתפצל לשני סרטים. אחי?
2: טוב, אתה עוד יש לך ילדים קטנים.
0: מה זה קשור לילדים קטנים? אני אגיד לך, כל כך קשור לילדים קטנים. לא ראיתי את זה.
2: היא הגיעה לכותרות, בלי שום קשר להארי פוטר. היא הגיעה לכותרות כי היא תיארה את עצמה, אתה יודע, שאלו אותה, רווקה? אמרה לא, אני לא רווקה. אני בזוגיות עם עצמי.
1: זה נכון.
2: היא כבר בת 30 פלוס, אוקיי? וזה נהיה ויראלי. כאילו כולם אומרים, אני בזוגיות עם עצמי. מה זאת אומרת? אני בזוגיות עם עצמי. ואנשים התחילו להגיד את זה, והיא מרגישה מאושרת, שהיא מתמקדת בהתפתחות אישית, בעצמות. ארז, אני יודע, גם אתה לא פעם עשית סקס עם עצמך.
0: כן, בזוגיות עם
1: עצמך. לא, לא, לא קשר.
2: אני מעונן? לא, אני
0: בזוגיות.
1: זה לא עניין של עוננות. אני רוצה לומר משהו. אוקיי.
2: בבקשה.
1: כמו שאתם יודעים, אני כרגע בשוק.
0: באמת?
1: כן.
2: די, לא נכון, פספסנו את מה שאמרת בערך 3 פעמים בדקה.
1: אני בשוק. עכשיו, בשלב מסוים שאתה מסתובב באפליקציות השונות ובכל מיני דברים כאלה, אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה?
0: אולי
1: מערכת יחסים עם עצמי, זה לא מילה גסה.
2: לא מילה גסה בכלל.
1: כאילו, שאתה פוגש את כל השקי שריטות מול הפרצוף שלך, אתה אומר, בוא אלה.
0: מה, אתה מדבר, אתה מדבר לי איזה ניסיון חיים אחרון,
1: נורמלי, כאילו? אני יחסית נורמלי.
2: יש לי חבר גם, הוא ככה, הוא אומר, אני באוויר, אוקיי? כן. יש כאלה אומרים, אני פנו, יש כאלה אומרים, אני באוויר. אתה אומר, איך אתה קורא לזה?
0: אני בשוק.
1: בשוק.
2: בשוק.
1: בשוק הבשר המחליט.
2: כן, כן, קצת טיפה יותר בוטה בזה. והחבר הזה, אתה יודע, הוא פנוי, היה לו מאץ'.
0: אוקיי, מה, בטינדר כאילו?
2: כן.
0: אוקיי, אוקיי.
2: היה לו מאץ', ואז הוא, אתה יודע, הוא מגשש, היי, וזה, מה
1: שלומך.
2: וזה, אז אני מדבר איתו.
0: נו, איך, לאן זה התקדם, וזה.
2: איך היה, וזה, איך זה התפתח.
1: נו, נו, נו, מה הוא סיפר?
2: אתה לא מאמין. כי הוא עשה טעות.
1: מה, שאל אותה מה שלומה?
0: והיא אמרה לו, אני אגיד לך מה שלומי, נזכרתי באקס שלי.
1: לא, איזה נזכרתי בה, הוא גם סיפר לי.
0: מאיפה אתה יודע מה, הוא סיפר לכולם?
1: הוא סיפר גם לי. היא אומרת לו, היא אומרת לו,
0: איך אתה
1: בקיא
0: כל כך?
1: היא אומרת לו, היא אומרת לו, היה לי יום לא משהו. עכשיו הוא רגישי כזה, הוא אומר,
2: כן, כן, בוא, אתה יודע מה, בוא תקפוץ שלוש כוסות קפה קדימה.
1: שתפי, שתפי. ואז היא אומרת,
0: ואז היא אשכרה שיתפה.
1: שיתפה.
2: פגשתי, פגשתי. עכשיו המכונת אספרסו אצלו בבית, אצל החבר הזה.
0: נו.
2: מה זה עבדה כל הלילה? אמר לו, טוב, מה מרגע, תני לי רק להכין לדביות אספרסו, כי אני קצת...
1: פגשתי את האקס שלי. כן. עכשיו, ואיפה, ואז אני מתחיל להיות הקואוצ'ר, איפה זה פוגש אותך?
0: מה זה אני? מי זה אני?
2: אה, זה אתה?
1: לא, זה חבר.
0: לא הבנתי מי זה היה.
2: לא, זה החבר, אוקיי.
0: כן, כן. לא הבנתי מי זה, אני הוא...
2: כן, ראית שהוא בא עם ראש יותר קטן?
0: כן, כן, אכלו אותו מכל צד אפשרי. מה זה, תפוח נגוס הבן אדם.
2: מה, עשות לי רק צוות?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ארבע דרום עמוס משום רעתת כפר מסריק, מתם עומס לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים משתיים צפון וגם ליורדים, בקיצור מתם עמוס לכל הכיוונים, קשה לך לכתוב, מקווה, בוא תביא לי גם את הולכי רגל שם. חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, שדרות מוריה, רחובות הסובבים, קובי פרל זה אחד הענקים בארץ, תדעו לכם.
4: הוא מאוד מדויק.
3: מאוד מדויק. דרך עצמאות עמוסה בשני הכיוונים, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית וכביש 70 דרום עומס כבד לבאים איתם רע לכיוון צפורמן שברם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
17: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
19: תמנון מהיום הראשון שלי.
20: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: אנחנו בקטע של הפתעות טובות השבוע, ויש לנו הפתעות טובות עם פלוס פיננסי. אתם מתקשרים אליהם, אוקיי, לא סיפור, כוכבי 98-68.
3: אוקיי.
4: ואומרים, תשמעו,
3: יכולים לעזור לי להרים רגע את הכסף מהרצפה פה?
4: עם מס הכנסה, כי יכול להיות שיש לי סיכוי לקבל החזר ממס הכנסה, אתה יודע, כי אני שמעתי שהממוצע הוא 12,000 שקלים ששוכבים על הרצפה, ושמעתי שה... שאחוזי ההצלחה שלכם זה למעלה מ-90% מהלקוחות שלכם, ויש למעלה מ-70,000 כאלה שהם מאוד מרוצים מהכסף שהם קיבלו בחזרה. למה? סתם כי הם החליפו עבודה, כי הם משכו קרן פנסיה, כי הם חיילים משוחררים, כי הם משלמים משכנתא כמו כולנו,
3: כל זה סיבות?
4: או כי הם סיימו כרגע תואר אקדמי, או לא השלימו שנה מלאה בעבודה, או שהם בשוק ההון, ואתם יודעים, הרוויחו, הפסידו.
3: כל הסיבות האלה זה סיבות להחזר מס?
4: כן, רוב הציבור בישראל, רוב הציבור בישראל, יש כסף שלו ששוכב במס הכנסה, ומס הכנסה כרגע הוא פשוט, הם עוד עסוקים, לא היה להם זמן להתקשר אליהם.

0: להגיד להם, תשמעו, יש פה כסף שלכם, תבואו לקחת.
1: תספרו לאף אחד.
0: כוכבית 9868, חברת פלוס פיננסי. ואנחנו רוצים לפנק את המאזינות ואת המאזינים שלנו, כי אנחנו הציידגייסט שלנו.
2: אנחנו הציידגייסט, כן.
0: זה ההפתעות הטובות. אנחנו ברוח הזמן הזו, ברוח ההפתעות הטובות שמספקים אנשי פלוס פיננסי ללקוחות שלהם. אנחנו רוצים לשמוע על ההפתעות הטובות שקרו לכם בחיים. אתם עולים שידור, אתם מספרים לנו על רגע משמח שאו גיליתם משהו שלא ידעתם. ואתם לוקחים מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת במסעדה התאילנדית הקשירה פן באוסקה שינדר 7 בחיפה, עם אוכל תאילנדי אותנטי מחומרי גלם איכותיים, עם בר קוקטיילים מיוחדים כאלה, it's a fucking jungle.
2: זה כאילו על זה שעליתי לשידור וסיפרתי לכם על ההפתעה הטובה שאני גיליתי פתאום, זה...
0: מחקרים חדשים מגלים. שעוד לא היה מאזין אחד או מאזינה של איזה בוקר שעלו לשידור ויצאו בידיים
2: ריקות.
0: אף אחד לא אמרנו, תודה רבה שדיברת איתם מבית.
2: יאללה, היה באמת נחמד.
0: אנחנו דודה פולניה. נו, אם אתם הולכים, השארתי לכם על הידית של הדלת, זה סכין.
2: אתה מוציא אותה מאיזון. תן להם את הוואטסאפ ובואו נסיים.
0: 0526-22-1075. ששירו את המילים פלוס פיננסי. 0526-22-1075. ורק ירז ביקש.
3: לא, לא.
0: סיעו לדרך.
3: יא, זה גומר אותי הפעמון הזה, אלוהים אדירים. אני לא יכול יותר.
0: לין זיול, אתם לא מכירים אותה, נכון? יש לה שם, לין זיול.
2: כן, זה שחקנית כזאת.
3: אה, היא שיחקה בסרט הזה של...
2: קומדיה רומנטית, לין
3: זיול.
0: לא, זה לא מישהי מוכרת.
3: אז מי זאת?
0: עכשיו היא מוכרת, כי היא מאוד מאוד ויראלית. אוקיי.
3: מה?
0: ולינדזי הול, היא מה היא עשתה?
2: היא נכנסה באיזשהו יום אחד למחשב של בעלה לבדוק באמת לבדוק מה שהוא כתב.
0: והצ'אט-ג'י-פי-טי, האינטליגנציה המלאכותית היה פתוח.
2: איי, איי, איי.
0: והיא אמרה, תהיה איזה קטע בעלי, כאילו ב-AI וזה.
2: יאללה, איזה איש מתקדם.
0: ושואל שאלות מעניין על מה הם דיברו.
3: מה דיברו?
0: הוא שפרח ל-AI את כל המשבר של הזוגיות שלהם.
3: ומה, הוא סיפר גם על המאהבת מהצד ל-AI?
0: לא, זה לא שהיא גילתה רחמנה ליצלן בגידה או משהו כזה. אבל הוא אמר לה, תשמעי,
2: לא גילתה בגידה, הוא סך הכל גילתה שהוא שאל, זה יכול להיות שאני מואב אחרי 3.5 חודשים בבחורה, זה הגיוני כאילו?
0: כן,
2: הוא שאל את
0: הצ'אט. אנחנו כבר 3 חודשים ביחד, וואלה, נגמר, מת.
2: יאללה. אבל יש את כל עניין המשיכה שאני נמשך אליה.
0: עכשיו הוא כתב, הוא גם מתלכלך עליה, אתה יודע, הוא לא שמר על הפרטיות שלה, הוא כתב על אורח החיים שלה, על ההיסטוריה שלה עם הפרעות אכילה, על מה שהיא כותבת ברשת, על יש לה 3 חתולים.
3: אני לא מבין מה הבעיה, רגע, אני עדיין לא מבין מה הבעיה. הרי היום, פעם היה את המוסד הזה שנקרא חבר טוב. שאז אתה בא לחבר טוב ואתה שופך, תשמע, מה דעתך, 3.5 חודשים זה מספיק?
2: אז בוא אני אגיד לך מה הבעיה.
3: היום כבר אין דבר כזה חברים טוב, החבר הכי טוב שלך זה הצ'אט GPT.
2: זאת הבעיה, כי החבר טוב, היית מספר לו, וזה היה נשאר בונקר אצל החבר.
0: כספת, כספת.
2: מה כספת?
0: יש את הכוכבים בשיחה עם חבר, אחי, אבל מה שאני אומר לך עכשיו זה בכספת, כן?
2: זה אני ואתה, כאילו.
3: כן, ואז הוא מגיע הביתה, תשמעי. מה שאני אומר לך עכשיו זה בינינו, כן? הייתי עכשיו עם יוסי, הוא סיפר לי...
0: מה שאתה מנסה לומר במילים פשוטות, ארז, שאם אתה מדבר עם החבר שלך או את מדברת עם החברה שלך ואת אומרת לה בהקדמה, טוב תקשיבי, כל מה שאני אומרת לך עכשיו זה כספת, כן?
2: כן.
0: זה שם הקוד ל... רבע שעה אחרי שאתה מגיע הביתה,
2: אני אספר את זה, אני אפזר את זה פה ושם, אם לא אכפת לך.
3: כאילו, ברגע שאתה סוגר משהו בכספת, תמיד בא לך לפתוח... לרגע קטן את הכספת.
0: כן, אבל לא, כי רגע, זה בסדר, לא, אתה יודע, למדתי פעם זה... באוניברסיטה על המוסד הזה שנקרא רכילות.
2: אוקיי.
0: והייתה שאלה פילוסופית, האם רכילות זה טוב או רע?
2: אוקיי.
3: זה מעולה.
0: ומחקרים מגלים שלרחל זה חלק מהטבע האנושי.
2: זה אחד אחרי, זה החיים לרחל, מה?
0: וזה טוב, אוקיי?
3: בוא, איזה מדור הכי, כאילו, איזה כל הוואלה סלב,
0: כל וספורט. ה... ברכילות וספורט. ברכילות וספורט שלו המדורים הכי נקראים בעיתון
2: כן,
0: של פעם.
2: כן, ומכיוון שארז לא עושה ספורט, אז הוא מתמקד ברכילות. אבל
3: לא, אני קורא ספורט.
2: אם אני צריך לקחת דבר אחד מהאייטם הזה, זה נמרוד,
0: אתה יודע, הבנת? חתולים.
2: לא, לא, לא.
0: זה רמז מטרים נקרא בעולם הספרות. ברגע שהוא מדבר עם הצ'אט GPT ואומר, יש לה שלושה חתולים, אחי, אתה צריך אינטליגנציה מלאכותית בשביל זה? אין לך משלך? יש לה שלושה חתולים. איפה חשבת שאתה תשתלב?
2: טוב, פרסומת קצרות, אהב קצרות.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
5: איזה בוקר.

0: נכון, הייתה כאן מלחמה.
1: מתי? למה אף אחד לא אמר לי כלום?
0: זה היה מלחמה, ואחרי זה חופשת פסח, ואחרי זה חגי הלאום, ואחרי זה לג בעומר, שאמור היה להיות לא יום חופש, בסוף החזירו את היום חופש. ובקיצור, הילדים שלכם לא יצא להם ללמוד, ואז גילינו שלשר החינוך יש באמת חוש הומור מפותח. והוא אמר, אל תדאגו, אנחנו נשלים את ימי הלימודים של הילדים שלכם, אל תדאגו, המורים יגיעו וילמדו אותם בקיץ, הם יוותרו על החופש הגדול, וזה וזה היה, וכאילו, אתה יודע, נורא מצחיק, וארגוני המורים והסתדרות המורים נורא צחקו, ואחרי שצחקנו, וסידרנו את הנשימה, אמרנו, אוקיי, אבל מה קורה? כי, אתה יודע, במקביל התפרסמו התוצאות של מערכת החינוך הישראלית בשנים האחרונות, וגילינו שאנחנו מגדלים ילדים בורים ש...
2: מעניין למה, אולי הם לא היו בבית ספר קצת איזה חמש שנים?
0: ואחרי, כבר עבר חודש מאז שיואב, איך קוראים למאפר?
2: קיש.
0: ואחרי ששר החינוך הבטיח מכינת קיץ לחטיבות הביניים וזה, ואז עכשיו המורים אמרו, קטעים, לא, אנחנו בחופש הגדול, אנחנו בדיוק כזה,
1: אנחנו בחופש הגדול.
0: אז אמרו, אוקיי, אתם יודעים מה?
1: לא צריך אתכם. מי צריך אתכם? מה?
0: AI.
2: מה זאת אומרת AI?
1: הילד מתחבר ל-AI.
0: אז בלי מורים, אנחנו ניתן לתלמידים ללמוד ב-AI.
1: ה-AI יהיה המורה.
2: אבל AI לפעמים יש לו טעויות, כאילו הוא נופל לפעמים ה-AI.
1: מה זה כל הזמן יש לו טעויות?
0: מורים נופלים יותר, תאמין לי, ואני מדבר איתך בתור מורה. אז במערכת החינוך כמובן מזהירים שאי אפשר לסגור פערים בלי מורים מקצועיים, כי הם נכנסים לפאניקה, זה כמו שאתה במקום העבודה, פתאום אתה מגלה לאט לאט שאולי אפשר להסתדר בלעדיך, ואתה מיד מטריע בישיבת ההנהלה.
1: רגע, אני רוצה להבין משהו, ה-AI הוא יגיד לתלמידים, הצלצול הזה הוא בשבילי, לא בשבילכם, כל מיני דברים כאילו...
2: יש לו עיניים, לצ'אט אגב יש עיניים בגב.
1: כן, הוא ייתן להם תחושה של אווירת בית ספר, נכון?
2: נכון, כן. זה מה שיקרה עם ה-AI.
0: אז אחרי הפאנצ'ים על המורים...
1: כן.
0: זה, אתה יודע, ה-AI מאיים על כולם, אוקיי? והוא מאיים גם כמובן על מערכת החינוך, כי, אתה יודע, אתמול דיברתי עם חברה, היא התייעצה איתי. אמרה, את מה, אתה מורה לספרות, ויש לה ילדה שלי עבודה על כל החיים לפניו, וזה, ושל אמילה ז'אר, וזה, וקיבלה שאלות, וזה, אתה יכול אולי לעזור לי. אמרתי לה, מי אני? כנסי לצ'אט.
2: שאלי אותו.
0: שאלי אותו, והוא כותב לך עבודה של 4,200 מילה בערך תוך 3 שניות.
1: דרך אגב.
2: נכון, הצ'אט שאתה שואל אותו משהו, הוא כאילו חיכה לשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא, יא, בשביל זה הקימו אותי, אני אתן לך עכשיו 6,000 מילה.
0: טוב ששאלת, כן.
2: כאילו, הוא ממש היה מוכן וערוך לשאלה הזאת, בדיוק גם עם השאלה היא הכי הזיה בעולם.
1: הבת שלי היא הרי מתעסקת באומנות, היא לומדת בבית ספר לאומנות כאן בחיפה ובעיצוב וכל הדברים האלה מסביב. בימים הקרובים...
2: מה עזר לך להגיד כל הדברים האלה מסביב? מה זה עוזר לך למשפט?
0: לומדת אומנות ועיצוב. איזה עוד דברים יש מסביב?
1: כל הדברים האלה מסביב. אז זהו, מתפרסמת כתבה. היא ממש אנטי-AI, כאילו, אם אני מזכיר את המילים AI בבית, היא מתפוצצת עליי. זה הגיע, השמועה הזו הגיעה לאיזה כתבת בדמרקר. בקיצור, בימים הקרובים אמורה להתפרסם כתבה נקיד בדמרקר עם אנשים שמתנגדים ל-AI.
2: והבת שלך תשתתף בה?
1: הבת שלי, כן, שם הולכת להיות אחת המתנגדות ה...
2: באמת?
1: כן.
0: מה אתה אומר? התלמידים שלי בלי AI?
2: מה זה? זה לא התלמידים.
0: מה הדבר הבא? נגיע לשיעורים?

להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו כפה.

0: קברת. דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: במתם עמוס לבאים מכל הכיוונים, חורב לעמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך עצמאות עמוסה גם צפונה גם דרומה, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, וארבע דרום עמוס מאוד, מי שומרת עד כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: מי זה?
11: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
14: משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
15: אני אקח את הרנו קליו.
16: לי תארוז את הקפצ'ר.
17: אני הולך על הארקנה היברידית.
18: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו. בית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון, מהיום הראשון שלי.

0: אני רוצה לספר לכם שאלפי שקלים, אלפי שקלים ממתינים לכם במס הכנסה, מחכים שם על הרצפה.
1: בממוצע אגב 12 אלף שקלים, כאילו זה הממוצע.
0: זה ההחזר הממוצע. ומעל 90 אחוז זכאים להחזר מס. מעל 90 אחוז.
1: אתה מדבר מעל 90 אחוז, בוא, אני מדבר על מעל 90 אחוזי הצלחה של פלוס פיננסי, אוקיי? זה לא שעכשיו, אתה יודע, זה ייפול עליכם מהשמיים. אתם צריכים ממש להרים את הטלפון ולהתקשר כוכבית 9868. כוכבית 9868, אתם תגיעו לחברת פלוס פיננסי, ואז הם יבדקו, למשל, אם סיימתם בדיוק תואר אקדמי, אם אתם משלמים משכנתה, אם משכתם קרן פנסיה, אם החלפתם עבודה, אם אתם חיילים משוחררים, אם לא השלמתם שנה מלאה בעבודה. יש מיליון סיבות שבעתיין הכסף שלכם שוכב במס הכנסה על הרצפה במקום אצלכם בחשבון הבנק.
2: אוקיי,
1: פלוס פיננסי, אמרנו, כוכבית 9868.
0: תוכל לחזור על המספר כוכבית?
1: כוכבית 9868.
0: הסיבות אגב זה החלפת עבודה, משיכת קרן פנסיה, חיילים משוחררים.
1: אמרתי, גם אם אתם משחקים בשוק ההון או מפסידים או מרוויחים.
0: רגע, נגיד אני איך אני משלם משכנתה. רגע, סוויתה.
3: היי.
0: בוקר טוב, כפרה.
3: בוקר טוב, מה שלומכם? לא דיברנו חודש שלם.
2: מה? רק חודש לא דיברנו? אני הרגשתי שכבר דיברנו אתמול.
0: יאללה, קובי, למה, קובי, למה אתה תופס את הראש? אז מה אם יצאת מפיק חרה? מה קרה? הכל בסדר, אחי.
2: מה? מה? מה? אתה אוסף את הדברים שלך ואף מכאן קיבילי מעט?
1: לא, לא, לא. חבר'ה. סוויתה החליפה תספורת. אז קובי... לא זיהה, עשתה נורא וזה.
0: את יודעת סוויתה שגם לאשתי קוראים סוויתה?
3: לא, קוראים לה אורית, אני זוכרת משהו.
0: נו, ומה זה אורית? מה זה סוויית?
3: אור.
0: בבקשה. בבקשה.
1: סוויתה.
2: אז ספרי לנו סיפור ההפתעה שלך.
3: היה סיפור מאוד מעניין.
1: לא, סוויתה, סליחה.
0: סוויתה, סוויתה. ארז איקי כרגע, אני לא יודע אם...
1: ארז כרגע נשמע כמו פקיד ביטוח לאומי.
2: ספרי. ספרי לנו את ה...
0: זה גם עם הקלדה. כן, גברת, מה אני יכול? ספרי לנו.
2: ספרי לנו את הסיפור ההפתעה.
0: כן, בבקשה, סוויתה.
3: טוב, אני רציתי ללמוד בתיכון בבית ספר לאומנויות, כי חשבתי שאני אדריכלית גדולה, כי על המחשב ידעתי לסרטט יפה קווים בריבוע. גדולה.
0: גם אני יודע, בפאורפוינט.
3: רציתי להתקבל. בזמנו זה היה ממש מזמן, כן, משהו כזה. ואז הלכתי להתקבל לבית ספר, לא אזכיר את שמו. למרות שהוא כבר סוגר, לא משנה, לא אזכיר את שמו.
2: אין צורך.
3: היה מבחן מול אחד הבחורים שם שישבו, והוא אמר לי, תסתפתי שולחן בתלת מימד. או כיסא נראה בתלת מימד. אמרתי, בטח אין בעיה. והסתבכתי ממש ולא הצלחתי לסרטט את הרגל אפילו.
0: יו, ואמרת לעצמך, בוא נבא, פאורפוינט, זה היה לי מה זה קל הדבר הזה, אני שם צורות.
2: כן, אתה נותן פקודה למחשב.
0: נותן תלת מימד וזה עושה. מה עכשיו לסרטט תלת מימד?
2: מה קרה?
1: כן, מה, גמרה להיות שומרת בקניון.
0: נכון, רגע, סוויתה, אז ההפתעה הטובה זה שאמרו לך
3: בסוף. רגע, לא סיימתי.
0: אוקיי, סליחה.
2: יש לנו זמן.
3: אני אמרתי, זהו, נכשלתי, הלך עליי, הסתכל עליי, אמר, בואי רגע. אמרתי, מה קרה? אומרת, לא מצליחה, זה סרטט. אמרתי, נכון, הוא סרטט במקומי. ואז יצאתי משם, ובמזרון כולם עמדו וחיכו לתוצאות, ופתאום אמרו, סוויתה, התקבלה.
0: באמת?
3: וזה ההפתעה של החיים שלי.
1: כן, ובאת אליו, אמרת לו, עשית ממש יפה.
0: באמת, כל הכבוד לך.
2: ואז הסקנה הגיעה,
0: והתפצלה. סוויתה, תקשיבי.
1: סוויתה, הכל בסדר.
0: הבנו, התקבלת בחאווה לבית ספר. נו, יאללה, התקבלת בחאווה, הכל בסדר. סוויתה, בואי.
3: אני קיבלתי שאין
0: לי דמיון
3: בכלל.
0: כפרה, הבנת? אני חושב שהנקודה הובהרה. תדמייני את עצמך, יושבת ביחד עם בעלך, בארוחה זוגית, במסעדה התאילנדית הכשרה פן, באוסקר שינדלר 7 חיפה, אוכל תאילנדי, אותנטי, מחומרי גלם איכותיים, ובר קוקטיילים מיוחדים, עושים גם משלוחים לכל חיפה, תדמייני את זה, ו... זה קורה. איך זה?
3: אני גם צריכה לדמיין את בעלי, כי אין לי בעל, אז רגע, אני...
0: ארז בדיוק מחפש בזוג, אם את... ארז?
2: לא, לא, לא, אני סיימתי.
0: יש לי מישהי שלא יודעת לסרטט...
2: אני רק עם תלת מימד, אני מצטער.
0: סוויית!
3: סוויית!
0: ספסיבה בולשוי!
3: תודה רבה לכם, אורי.
1: סוויית החיה בחסות, איזה בוקר.
0: איי.
1: הייתי בהופעה של ברי לפני איזה יומיים.
0: כן.
1: וצרחתי לזוגתי באוזן את המילים של השיר הזה. אמרתי לה, זה אני, שביר, זה מתפורר בקלות. ואני מאמיס על עצמי את כל העולם, לוקח כבד, חושב זה סוף העולם.
4: מאמיס על עצמו.
1: היא אמרה לי, לא מאמי, אתה לא שביר בכלל.
0: עכשיו היא אמרה לך, מאמי, אתה יכול לתת לי לשמוע את השיר?
2: כן, אני אשמח לשמוע את השיר.
0: גמרת את הרבי, אתה יכול? אפשר לשמוע את השיר? תודה. כפרה, בסדר? אם לא אכפת לך, כפרה.

0: קובי פרל, הוא נמצא בהפקה.
1: נכון.
0: גיא בזק, הוא בינתיים בהפקה.
1: בינתיים בהפקה, הוא הרס כרגע את הארגז שלו.
0: גיא בזק בתקליטייה.
1: כרגע.
0: ארז יעקובי, גיא בזק.
2: צריך לומר,
0: לנצח בתקליטייה.
2: יוסי פרץ הרי ונמרוד שי, שמפריעים לארז יעקובי לשמוע שירים באוזניות ולהיות בפייסבוק. סליחה שדיברתי, ארז.
0: סליחה.
1: על זה משלמים לי, אנשים, על זה משלמים לי.
0: אנחנו נשתמע מחר, בין 7-9.
2: היה, היה.
0: ביי. אתה ממש רוצה לסיים, אה?
1: ביי.
0: וואו. מה, איזה סולו גיטרה של... גם דודו וגם ברי.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר, תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
4: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד 23 במאי.
10: תמנון, מהיום הראשון שלי.
11: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עכשיו בלוטו, 20 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו, עד 40 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
22: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: שרון גל

0: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את תשובת איראן להצעה האמריקנית בסוגיית הגרעין והגדיר אותה בלתי מקובלת לחלוטין, נחשפים פרטים נוספים על המסמך שהעבירה טהרן. לפי מקורות המקורבים למסע ומתן שצוטטו הבוקר בעיתון הקטרי אל ערבי אל ג'דיד, התגובה האיראנית כללה 14 סעיפים ובהם נכונות לדון בתיק הגרעין בתוך 30 יום. לפי הדיווח, איראן ביקשה כי בשלב הראשון התמקדו הצדדים בסיום המלחמה, בפתיחת מצר הורמוז ובהסרת המצור הימי. עוד נמסר כי התגובה כללה דרישה להתחייבות הדדית להפסקת אש בכל חזיתות המלחמה האזורית, ובכלל זה גם בעיראק ובלבנון. כוחות צהל השמידו 4 תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים. כך נמסר מדובר צהל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, 4 נשים נפצעו הבוקר מירי ברמלה, בהן אישה כבת 30 שנפצעה באורח אנוש ופונתה תוך כדי פעולות החייאה. שתי נשים נוספות, כבנות 50 ו-30, פונו במצב קשה ובינוני עד קשה, ואישה נוספת נפצעה באורח קל מרסיסים. לפי הפרטים הראשונים, הירי החל בתוך בית פרטי, ולאחר מכן החשוד יצא מביתו כשהוא יחף לעבר אזור השוק וירה גם שם. המשטרה ממשיכה במצוד אחר החשוד. ולסיום כלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר ב0.3% והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת הבוקר מגמה מעורבת ומחיר הנפט חוזר להתחזק והוא עולה ב5% ליותר מ$100 לחבית. המסחר בבורסה יפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של כמעט 0.2%.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רק לבריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שרון גל. שלום לכם, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. קודם כל אנחנו כמובן משתתפים בצער המשפחה לנפילתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שנפל כתוצאה מפגיעת רחפן סמוך לגבול לבנון, תושב פתח תקווה בן 47 שירת כנהג רכב בגדוד מובילים. השם יקום דמו, גיבור ישראל שנפל על הגנת העם בארץ. כן, הלחימה בלבנון נמשכת, באיראן אנחנו ממתינים. תכף נהיה עם דוד בן באשת, פקד חיל הים לשעבר, בקשר לזה, וגם יקי דיין. ועוד עניינים כמובן בהמשך, כל הצוות כאן, העורך אבי איצקוביץ', המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ברדיו דרום אורן אשטיפקר, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. דוד בן באשת, שלום, ברוך הבא לרדיו, מה שלומך?
1: בוקר טוב שרון, בסדר גמור.
0: שעבר מפקד חיל הים וחבר במפקדים למען ביטחון ישראל. תגיד, איך אתה מנתח את מה שקורה בשעות האחרונות ולפי הערכתך לאן זה הולך? אני רק אגיד בסוגריים שידעת להגיד לקראת המצור שטראמפ ינהל את האירוע ככה ושזה יהיה אפקטיבי, ואכן היה כך. ועכשיו מה? כשהאיראנים אומרים לא?
1: אני חושב... קודם כל האיראנים לא אמרו לא, הם אמרו משהו שלא מקובל בצדק רב מאוד על ידי טראמפ, אפילו דרישות חוצפניות, מה שהם עשו. לעניות דעתי הוא לא יכול להסכים ואין לו ברירה, והוא חייב להמשיך לפעול. מה שאני מאמין שיקרה, לפני כמה ימים הוא התחיל מבצע שנקרא Freedom Operation, מבצע חירות, כדי לחלץ באמת באמת ונדרש הרבה מאוד אוניות ברמה של אלפים שתקועות בתוך המפרץ, וזה מבצע הומניטרי לכאורה, ואומנם כך להתחיל להעביר אותם. אפילו אתמול עוברה ככה, למרות שהמבצע כאילו הופסק, עוברה מכלית גז קטרית בהצלחה. אני מניח שהוא יגביר את הקצב כרגע, זה מה שיוצר דה פקטו את פתיחת המיצר. את המיצר צריך לפתוח, הוא מאוד מאוד מאוד חשוב לאיראנים, לזוקף את קומתם. זה מראה שעדיין הם מדינה שיש לה מה לומר. אם ייקחו להם את זה, לדעתי יגברו להם המנופים. המצב הכלכלי הולך ומחמיר שם, הסגר הימי הוא עושה את עבודתו, אבל זה אירוע שיש בו סיכונים לא מעט, צריך לעשות את זה בזהירות רבה, ויכול להיות שבאמת אם תהיה שפגיעה חמורה זה ייתן עילה לטראמפ לפתוח מלחמה, למרות שכרגע אולי הוא לא מעוניין, או שהוא רוצה להמתין עד שהוא יהיה בסין וידבר עם המנהיג שם ויראה אולי עושה איתו ביחד. יש גם זרימה כרגע של הספקה דרך הים הקספי. אם אתה זוכר, חיל הים...
0: תקפנו חיל שם. כן. הים,
1: תקפו שם, זה חודש, יכול להיות שעוד פעם הם צריכים לפעול שם. יש גם הזרמת דלק לפקיסטן בצינור יבשתי. יש מטרות שטראמפ יוכל להשתמש בהם עוד לפני שהוא עושה את יום הדין שהוא מאיים עליו, שכנראה צריך להגיע. צריך להמשיך לחנוק, שהיה משחק הוא סבלנות. האיראנים מאמינים שאין לאמריקאים סבלנות, אבל זה הם משחקים. להם יש סבלנות, להם לא אכפת לשלם מחירים.
0: כן, זה המשחק. לפי דעתך זה הכל לוחמה פסיכולוגית ותו לא?
1: חד משמעית, הם בטוחים שאמריקאים לא יחזיקו מעמד, ולהם לא אכפת שלם את המחירים שאורך המלחמה הזה לוקח. והם מאמינים שאמריקאים יישברו באיזשהו שלב, ואני חושב שאמריקאים צריכים להבין את זה, ולהמשיך בתוקף, לחנוק אותם, להמשיך, ואם צריך להרביץ מכה, להרביץ מכה, אין ספק.
0: זהו, כי טראמפ אומר על המכה הזאת, זה רק הפיניש, כלומר, את הרוב עשינו, אין להם חיל הים, אין להם חיל אוויר, אין להם ככה, אין להם ככה, אתה מכיר את הטקסט הזה, הוא חוזר עליו עשרות פעמים.
1: כן, כן, זה לא, הנקודה היא הכלכלה, הנקודה היא לחנוק את המדינה הזאת, שלא יהיה להם צעים, ובסוף גם מה מצד הרחובות, זה שם המשחק, וזה סבלנות.
0: אבל אם בכל זאת הוא הולך על המכה, מכת המחת שהוא מדבר עליה כבר תקופה ארוכה יחד איתנו, איך זה אמור להיראות וכמה זמן זה צפוי לקחת לפי הערכתך, על פי יחסי הכוחות?
1: אני קודם כל אומר שזה לא יקרה לפני שהוא יהיה בסין. הוא ילך לסין קודם, הוא לא יעשה את זה לפני כן. אלא אם כן לא תהיה לו ברירה והוא יגרר לזה. תראה, בוא נגיד, בלי מכה הזאת, בטח 4-5-6 חודשים עד שאמת איראן תגיע למצב שהיא חנוכה לחלוטין. אם ייכנסו למהלך כזה, המהלך ייקח תקופה של חודשים גם.
0: חודשים, עדיין חודשים.
1: אבל הוא... אני מאמין שכל זה נכנס למסגרת 3-4 חודשים, גם התקפה וגם חניקה והכל ביחד. צריכים סבלנות. הם צריכים סבלנות.
0: כולל צורך בפלישה כדי להוציא את האורניום בנסיבות?
1: בוא נגיד, זה אירוע אפשרי, יש בו סכנה. קודם כל אני מניח שאולי אם יעשו פוט און דה גראונד יותר במצרים ובאיחר לפני כן. אבל יכול להיות שמצב יהיה כזה קשה שכבר לא יהיה צורך, אבל אם לא תהיה ברירה, גם זה אפשרי. אמריקאים יכולים לעשות את זה. אין ספק.
0: ברור.
1: אבל זה אירועים שיש בהם אלמנט של סכנה.
0: ואתה אומר לפני סין להערכתך... להערכתך הוא לא יצא למשימה. ומה קורה איתנו בהינתן שזה נמרח ונמרח? אנחנו צריכים או יכולים לבד לגמור את העבודה?
1: עדיף שלא. עדיף שנעשה את זה גם ביחד, ויש תראית כמו שדמו את השיחה בין טראמפ לביבי, הם מתואמים, צריכים להכין את עצמנו, להיות מוכנים לרגע. אני מאמין שאני אדרש לחזור ללחימה. אני מאמין.
0: ברור. טוב, בריאות ושיהיו בשרות טובות. דוד בן בשה, תודה על השיחה.
1: תודה רבה.
0: ביי, כל טוב, כל טוב. יקי דיין, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור ידידי. כל טוב, הכל טוב.
0: כן, לונג טיים.
2: לגמרי, לגמרי.
0: לילה שלם לא התראינו. מה נשמע, איך הולך?
2: בסדר גמור, תשמע, די צפוי. ידענו שהאיראנים יגיבו כמו שהאיראנים מגיבים. אבל אני חושב שכמו ש... אני רוצה שתי נקודות אולי להדגיש. קודם כל, אני חושב שגם אצלנו בישראל יש בלבול בין העניין של המשטר האיראני שורד לבין אני שומע כל מיני הערכות שהמשטר האיראני מנצח. מה שקורה למשטר האיראני כל יום, כל היום, זה באמת לחץ אדיר. המשטר הזה כל הזמן בקריסה כלכלית אדירה, ומעבר לקריסה כלכלית הוא לא מתנהל, ושום דבר לא מתנהל שם. זה, אני חושב שנקודה אחת שחייבים להבין, כי אני חושב שיש בלבול בין המושגים האלה של, של שרידות לבין המושג הזה של ניצחון. אז דבר שני, צריך להבין שהמלחמה באמת באמת לא הסתיימה, כי, וזה כמו שנתניהו אמר אתמול ברעיון של ב-60 דקות, כי כמו שאולי טראמפ לא לגמרי קורא את האיראנים, האיראנים לא קוראים את טראמפ. טראמפ מבחינתו תמונת הניצחון זה הוצאת הגרעין, וטראמפ לא יעצור עד שהגרעין יצא. זה מה שהוא הבטיח לאמריקאים, זה מה שהוא הבטיח לעולם. נכון שהורמוז על הדרך הוא צריך לפתוח אותה, אבל יש כאן את כל העניין של הגרעין והוא מחויב לזה. ולכן אנחנו נמצאים בנקודה שטראמפ צריך לקבל פה החלטה, אולי אחרי הביקור שלו והפגישה שלו ביום חמישי עם הסינים, עם נשיא סין שי, הוא צריך לקבל את ההחלטה האם חוזר לחימה, וזה אני מניח שיבוא אליו מפקד סנטקום עוד פעם, לתת לו עוד פעם את כל התרחישים ומה זה דורש ממנו, ואם זה דורש ממנו כוחות קרקעיים, אז יש, כדי להוציא את הגרעין, אז יש סיכוי שהוא לא ילך על זה, כי זה פעולה מאוד לא פופולרית בארצות הברית, בטח אם יש לה סיכונים. אבל אופציה שנייה זה להגיד לטראמפ, אתה ממשיך את המצור הזה, ובמקביל, פותח את הורמוז, וגם שאם הוא יפתח את הורמוז, הוא לא יפסיק את המצור הזה, כי הוא לא הגיע לנקודה שבה הוא מזהה ניצחון במלחמה הזאת, וזה שוב, אני חוזר לזה, הוצאת הגרעין. לכן אנחנו נמצאים בדיוק בנקודה הזאת, שטראמפ צריך לקבל את ההחלטה, איך הוא ממשיך מכאן, אבל די ברור שהמלחמה לא הסתיימה, ואם מישהו חושב שטראמפ יחתוך ויפרוש, אז הוא לא שם.
0: לא, אתה לא מעלה את זה לרגע על דעתך, כי אני רק אגיד, אני אגב מעריך כמוך, ואני חושב שמה שהוא עשה עד עכשיו זה דבר מדהים וחסר תקדים והכל, אבל אני מזכיר לך שמהחותים פתאום הוא חתך.
2: נכון, אבל זה לא אותו דבר. כי אתה יודע, חותים הוא לא הגדיר ולא הציב לעצמו מטרות, הוא יצא כי הם היו מטרד, ונכון, הוא חתך אחרי חודש... שהחותים נתנו לו את ההבטחה הם לא יפגעו בשום דבר שקשור לאמריקאים. ואגב, הם די עמדו בזה גם במלחמה הזו, למי שחשב. וצריך לזכור דבר אחד, עוד דבר אחד צריך לזכור, שטראמפ הוא הידיד הטוב ביותר שיש לישראל. לפעמים יש כאלה שיגידו היחידי, יש לו קשר באמת יוצא דופן עם נתניהו, אבל לא תמיד האינטרסים בין ארצות הברית לישראל חופפים. ולפעמים הם לא חופפים. פה, במקרה הזה, האינטרס הוא אינטרס חופף. הוא גם כן לא מלא, כי אם אנחנו היינו רוצים לסיים את המלחמה הזאת, מבחינתנו נפילת המשטר, זה הניצחון המלא. מבחינתו של טראמפ, זה להוציא את הגרעין ושהמשטר הזה יישאר. אז גם פה זה לא חופף. אז אנחנו צריכים גם לזכור את זה שלא תמיד האינטרסים בינינו לבין האמריקאים חופפים לגמרי. אבל יחד עם זאת, תשמע, באמת, טראמפ משדר נחישות, הוא מבין שהוא לא יכול, הוא מושקע במניה הזאת יותר מדי, הוא לא יכול לצאת מהמניה הזאת לפני שהוא רושם פה עלייה משמעותית, ועלייה משמעותית זה הגרעין, זה הגביע הקדוש, ולכן אני חושב שגם האיראנים לא קוראים נכון את טראמפ, ואני לא חושב שיהיה פה את מה שהיה עם, את מה שהיה עם החות'ים.
0: הוא באמת מושקע עד הסוף, הוא גם בהצהרות שלו, בציוצים שלו, פחות עושה חשבון לשוקי ההון והנפט. תראה, מבחינת הבורסה באמריקה היא כל פעם שוברת שיא חדש בתוך המלחמה כמו כאן. הנפט מאוד תנודתי, והוא כאילו לא כל כך מתרגש מזה, שזה דבר די מדהים.
2: אני חושב שהוא פשוט מנהל את זה מאוד נכון. כי אתה יודע, כל הערכות היו שהנפט יגיע ל-150-200 דולר לחבית. אנחנו רואים שהיום הוא על 105, עלייה קצת אחרי שהבינו שלא יהיה הסכם בקרוב עם האיראנים, אבל מנהל את זה פשוט מאוד מאוד נכון. זה כן חשוב לו וכן המחירים חשובים לו, אבל הוא כל פעם אנחנו רואים חצי שעה לפני פתיחת מסחר, הוא יודע להוציא את הציוץ הנכון, הוא יודע להרגיע את השווקים, ולכן אם אני חושב ש... אם יש סיבה אחת שאולי הוא לא יחליט לפתוח עוד פעם באיזושהי מעלומה צבאית רחבה, זה החשש שמחירי הנפט יקפצו גבוה. אבל שוב, אני חושב שאם הוא יקבל ממפקד סנטקום, מברד קופר, אופציה מספיק טובה צבאית, הוא גם לחלוטין מסוגל ללכת עליה, אבל בכל מקרה, למי שחושב שטראמפ הולך לחתוך עכשיו, אני חושב שזה לחלוטין לא המצב.
0: יפה. יקי, תודה. נתראה. תודה רבה. שיהיה יום טוב, יקי דיין.
2: בשמחה.
0: ביי ביי, להתראות.
2: ביי שרון.
0: טוב, עכשיו בואו ננסה להבין מאיפה האיראנים מגייסים את החוצפה למפגן הזה של האבו עלי הזה, כן? הביטחון המופרז. כשהייעוץ איראני בשפה האנגלית אומר שאיראן סרבה להצעה שנועדה להכניע אותה וכו' וכו', למרות הנזק המצטבר וכל מה שקורה שם, כן? נדים ספדי, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם. יש לך רעיון מה עומד מאחורי ההצגה הזאת של הביטחון האיראני וכל הדבר הזה?
3: כן, קודם כל, צדק. כל מי שאמר שאיראן לא שם, היא לא בהסכם, היא לא מעוניינת למסור שום דבר שהיא עבדה עליו כל החיים שלה. למעשה, מה שקורה פה, אנשים חושבים, קודם כל אני אגיד לך, האיראנים הבוקר הם אומרים, הם בונים על הביקור של טראמפ בסין, שיצא משם משהו ויהיה דיבור, באמת הם בונים שם כששמעתי חדשה בבוקר, אבל בגדול האיראנים מתנהגים ככה, כן, סליחה לביטוי, עם מכנסיים למטה. פשוט מאוד, אין להם שום אופציה. האופציה אחת יותר גרועה מהשנייה. אומרים להם, תבואו לי כאן, תשימו את הנשק, תרימו את הידיים, תשימו כל מה שיש לכם, תוציאו את האיראניום, כל מה שעבדתם עליו, כל הכוח והעוצמות שדרכה, השריתם או עשיתם לעולם הערבי, לכל מזרח התיכון, הבלגן הזה, וקרעתם אותו לגזרים. הכוח הזה הולכים לקחת להם אותו. אם זה הטילים, אם זה הניוקליר. שמענו אתמול, כל השבוע דיברנו שרון, שבסדר, טראמפ הולך להסכם, טראמפ הולך להתקפל, טראמפ... אנשים באמת לפעמים שוכחים. שההסתכלות על כל הסיפור הזה בהחלט זה עניין ישראל והניוקליר. אבל אנחנו אמרנו שיש ארגון לעולם, באמת יש ארגון לעולם. עניין המצרים האלה, שזה ברור ואוביוס. תסתכל, הוא התחיל בפנמה, לקח לסינים את פנמה. תסתכל איך לקח ונזואלה, הייתה 90% מהנפט הוונזואלי בסין. תסתכל עכשיו בהורמוס איך הוא עשה. עכשיו יש לך את הצרפתים באים עם הנושאת מטוסים שלהם דיגול. יש לך את האנגלים מגיעים. הוא פשוט מאוד עושה ארגון לעולם. אנחנו רואים גם השלכות של המלחמה הזאת, כמה שיש לה השלכות פוליטיות פנים אירופאיות, אנשים ומשטרים, הימין עולה. נייג'ל פראג' עלה בבחירות המוניציפליות, הימין הקיצוני. לכן כל הסיפור הזה, אם מישהו חושב באמת שכל היעד זה רק לבוא ולהשתלט ולפתוח את הורמוז, זה לא נכון. אני חושב שמה שטראמפ עושה בשיתוף פעולה עם בנימין נתניהו, אני שמעתי ב-60 minutes ושמעתי את טראמפ, יש שני אנשים שמנהלים את העולם. כל העולם מחכה למוצא פיץ של טראמפ ושל נתניהו. ארצות הברית היום מבחינתה היא מדינה הכי פחות נפגעת משרון, תקשיב, מהמצור הזה בהורמוז. תשמע, אתה האמנת שמדינת ישראל, 3 שנים במלחמה, יזלני, אין עוד מדינה שיש לה מטוסים באוויר כמו מדינת ישראל, והיא מוכרת דלק מטוסים לגרמניה. אני עכשיו דיברתי עם אסטרטגיה, דיברתי עם צבא, דיברתי עם מדיניות, עם כל המכובדים. אבל אתה קולט מה שקורה? עם כל הצער וכל העצב של החדשות, הבוקר העם הזה נלחם בשביל הקיום שלו, בשביל העתיד שלו, בשביל הבנים שלו. ואנחנו רואים כל צער מה שקורה בלבנון. משלמים בנינו המחירים הכי גבוהים. לכן אנחנו רואים היום איך העולם מתחיל, רואים את הצחה בגלמותה, את ישראל היום, שום דבר לא קורה, אם ישראל לא אומרת כן. אתה יודע מה, שרון, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שומע הרבה טראמפ בולינג נתניהו, פה בארץ, שם אומרים ההפך, שבולינג כאילו דוחף אותו לעניינים, כן, ומוביל אותו.
4: מוביל אותו, כן.
3: עכשיו, כן, ואתה רואה, שני אנשים, יש להם קואורדינציה מרתקת מדהימה, ואני אגיד לך מילה, שהם מתעתעים בעולם, בצורה אף אחד לא מבין מה הם עושים.
4: אתה מזה פה, ובצדק אגב, תאום מוחלט ביניהם כל הזמן, הרבה מאוד שיחות טלפון, יש גם כנראה, לא כנראה, יש אסטרטגיה משותפת, והאיראנים כמה זמן יוכלו לעמוד בזה לפי דעתך ככה במצב הנוכחי?
3: שרה, אני רוצה להגיד לך משהו גם מבחינת האיראן, יכולו לעמוד או לא יכולו לעמוד. או עכשיו נראה אם באמת הסינים יצליחו להשפיע על טראמפ. וטראמפ הלך לסין, אני תכף לחזור לזה ברשותך, רק חייב להשאיר את זה. טראמפ נסע לסין ומראה את הצד הקשוח שלו. הוא פשוט עשה סנקציות על ריפיינרז, על בתי זיקוק בסין.
4: כן.
3: לכן הוא סוגר עליהם מכל הבחינות. איראן לא, גם צריך לתת למצב ולזמן לעשות את שלו.
4: ברור.
3: איך אומרים, קולות המלחמה הם הכי גבוהים. לכן אנחנו עדיין לא שומעים את הקולות של הציבור ושל האנשים בפנים.
4: ברור.
3: כי המלחמה היא הקול שלה עכשיו מעל כל דבר. לכן
4: אוקיי.
3: אני בקרוב, אני חושב, אני רואה, הם מדממים, הם לאט לאט דואחים, המצור הזה הורג אותם, גומר אותם, נראה מה יהיה בימים, אבל החוצפה הזאת כי אין להם מה להפסיד שם.
4: ברור, הדברים ברורים. יפה, נדים, נהיה בקשר, תודה, בוקר טוב,
3: בוקר
4: תודה
3: טוב.
4: רבה, ביי, להתראות. טוב, זאת תמונת המצב הזה באיראן, נראה לי שזה יצא לנו ככה עגול ודי ברור. תכף נהיה עם עורך דין אוהד שלם, שהוא מייצג את רומן גופמן, גם פרופסור אליה ועורך דין דבורי נהיו איתנו. הפסקה קצרה, מיד נשוב.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
10: כן, טוב, שעוריית היועמשית, באמת, באמת, כבר אין מה להגיד. כאילו, אנחנו חייבים להגיד, כן, זה התפקיד שלנו, אבל האישה הזאת היא שוברת כל שיא שרק אפשר לעלות על הדעת. תכף נהיה עם עורך הדין של רומן גופמן, אבל עוד קודם, פרופסור משה כהן איליה ותכף מיכאל דבורן יצטרפו אלינו על הסיכוי שבגץ ייקח את עצמו והחליט לפסול את המינוי. שזה באמת גם יהיה סוג של חציית קו אדום באופן דרמטי. שלום, בוקר טוב, פרופסור, מה שלומך?
11: מצוין, תשמע, אני התעוררתי לחקירה פלילית, בדיקה פלילית כנגד כל הטלנטים של ערוץ 14. תשמע, אנחנו בפשיזם יוריסטוקרטי, מה שנקרא. הולכים על הראש של ערוץ תקשורת מרכזי, וכולם שותקים.
10: זה...
11: תשמע, אנחנו בעולמות של הזויה.
10: הם עושים מה שהם רוצים, תראה איך הם מתנהגים בקשר למינויים של בכירים במערכת הביטחון בזמן מלחמה, תראה, גם אתה יודע, רגע, אני רק אגיד לך משהו, יש את האמירה שמה פתאום, למה אי אפשר שבית המשפט העליון ימנה את ועדת החקירה הממלכתית, הם לא יתערבו בענייני ביטחון ולא כל השטויות האלה, כן? הם לא מפסיקים להתערב בביטחון המדינה, עיכבו כאן מינוי של ראש שב"כ חודשים. מישהו יודע מה יכול היה להיות האפקט, או מה היה האפקט תוצאה מזה? אותו דבר ראש מוסד עכשיו. תראה את הטיעונים, תראה את התרמה. זה פשוט דבר מדהים.
11: לא, כן, דבר. שרון, זה לא, אני, תראה, זה לא משפט. צריך להבין, ששואלים אותי, מה אתה חושב שבג"ץ יפסוק בעניין גופמן? אין פה איזה חוק, אוקיי? אין פה איזשהו עיקרון. זה הכל מה שנראה לשופטים. עכשיו, אני מסתכל על הרכב, ואני רואה... דפנה ברק קרז ואופר גרוסקופ, שהם שניהם בקבוצה הזאת של עמית, וזה אלק שטיין אחד, אולי מתנדנד און ואור, ואני די נראה לי שהכיוון הוא, שוב, אני פה מאמר, אני פשוט, זה לא עולמות של משפט, זה נראה שהכיוון הוא שהם הולכים לסור אותו. הם הולכים להסתמך.
10: על מה? מה התיאור?
11: על תואר המידות ועל חוות הדעת של אשר גרוניס, שטוען שהוא פעל בצורה לא ישרה, בכל מה שקשור לאותה פרשייה שהוא קיבל עליה הערה פיקודית, והם הביאו את חוות הדעת של דדי ברנע, ואמירות של אייל זמיר בהקשר הזה. כמובן באופן מניפולטיבי, ולמרות שנתניהו הסיר את החיסיון על החומר שהוגש לוועדה, ועל חוות הדעת של הוועדה עצמה בנוגע לעניין, דרך אגב, התשובות שנתנו שלושת חברי הוועדה שהם דעת הרוב, נציב שירות המדינה, טלי איינרון ועוד אחד לגרוניס, היו מאוד משכנעים, מאוד משכנעות.
10: נדמה לי משה טרי, כן.
11: כן, היום מבחינת בית המשפט, הוא רואה את גרוניס כסוג של סיגנל, ואם גרוניס אומר לא, ואם גלי בערב מיארה אומרת לא, ואם יש שם דפנה ברק ארז ואופר גרוסקוף שהם רוב, יש סבירות לא קטנה, שהם יפסלו את המינוי של גופמן. צריך להבין, אנחנו לא בעולם של אידיאולוגיה, אנחנו בעולם של מאבק על אנשים, על כוח אדם, על מינויים. כי אם אתה נמצא בעידן של חילופי הגמוניה, מה שחשוב זה אנשים, כמו שרונלד ריגן אמר את המשפט המפורסם, personality is policy, שכוח אדם זה המדיניות, אז המאבק

0: הוא על אנשים, ולאורך כל, תסתכל, כמעט כל התיקים המרכזיים שהיו בשנתיים, שלוש האחרונות, היו קשורים לאנשים, לא לעניין של ערכים, לא לעניין של זכויות אדם, אלא למנגנוני כוח ושליטה, כי אנחנו נמצאים במאבק כוח ושליטה, ולכן, תשמע, לא אוהבים את מה שאני עושה עם העצומה באליטות בימין. אני חייב לומר שאני מרגיש כמעט בבידוד מוחלט מול האליטות, אבל אנשים צריכים להבין, זה מאבק כוח. אין פה שום דבר משפטי, ולבוא ולומר, זה לא דרכנו, זה לא יפתור את הבעיה, זה רק יהפוך אותה ליותר חמורה. ואני חושב ש...
1: לא, לא אומרים שזה יפתור, לא אומרים שזה יהפוך אותה ליותר חמורה, אומרים שזה יכול לשחק כבומרנג בעתיד.
0: תשמע, הבומרנג כבר קיים, הסנקציות כבר היו, עכשיו הם פועלים כדי לסגור ערוץ תקשורת. הדברים האלה קורים, הם פועלים בשיטות בולשיביקיות, כי הם מרגישים שנלחמים את קרב חייהם, לשמר את ההגמוניה לפני שיהיה מאוחר מדי, והם לא רואים ממטר. צריך לשים את הדברים על השולחן. אתה לא יכול להילחם באקדח קפצונים או מפלטת רב ראשית, שמקבלת כמויות כספים מטורפות מארצות הברית, מוורק אמריקאי, ומהנדסת עכשיו את הבחירות. תשמע, זה אירוע של כוח, ואתה מעלה אותי כמשפטן, אני לא צריך לדבר פה כמשפטן, אני צריך לעבור פה סוציולוג, או בן אדם שמבין מאבקי כוח.
1: בואו בכל זאת רגע נדבר, ננסה לדבר משפט, אולי עורך דין אוהד שלם שמייצג את רומן גופמן, ידבר איתנו משפט, או נשמע טיעונים פה, רגע, הוא לא איתנו? אוקיי, תכף הוא יצטרף אלינו. תשמע, הנה הוא איתנו, בוקר טוב, מה שלומך אוהד?
2: שלומי מציין, בוקר טוב שרון, איך אתה?
1: אני ברוך השם, אתה יודע, מסתכל על הטרלול המשפטי, שואל את עצמי אם יש להם קו אדום, גלי בערב מערב ושוט, וזה דבר מדהים, איך אתה הולך להתמודד עם זה משפטית?
2: תשמע, קודם כל, לפני רגע דיבר הפרופסור, שאני מעריך אותו מאוד, את משה, והוא כבר בבגד של ויני כבר אמר ששם אני אפסיד, ולא נצליח למנות את ויני, והצלחנו. וגם פה, שהוא חושב שאנחנו נפסיד בבית המשפט העליון, אני חושב ש... ואני אשמח להוכיח לו שוב, שוב שהוא טועה. צריך להבין, המבחנים שהיועצת קובעת, הם בניגוד לכל הפסיקה וההלכה. כאילו, שאתה אומר, תרלול משפטי בעולם המשפטנים, תבין, יש לחברים הרי מהשמאל, לא עלינו, מהמכון הישראלי, אני אגיד לך מה זה דמוקרטיה. ועוד כל מיני, והם אומרים לי, תשמע, היא חצתה כל קו. אי אפשר להגן על העמדה שלה, זה לא שאי אפשר להגן על המינוי של רומן. אין לזה תכלית, היא שמה רף מוסרי כל כך גבוה, שהיא אומרת, מכיוון שלראש המוסד אין פיקוח, אז אנחנו צריכים לשים, לבחון אותו ממש ביותר צדיק מהפיפיור, כמו שאומרים. רק מה הבעיה? למוסד יש פיקוח. אתה יודע מי הפיקוח שלו?
1: מי?
2: ראש הממשלה. ראש הממשלה! היא אומרת, לשבת יש פיקוח, כי ממוני יש חוק, שבת, והממשלה היא זכאית לדרוש תשובות, אבל למוסד יש מפקח.
1: אבל היא רוצה להחליף את ראש הממשלה הזה בכל כוחה, ולכן הפוליטיקאית הזאת שמתחפשת ליועצת משפטית, היא לא בוחלת בשום אמצעי, כולל לפי דעתי, כולל, אגב, זה דבר קשה, אבל כולל משחק בביטחון המדינה. עם 700 אלף סימני קריאה, כן? זו דעתי, כן.
2: 700 אלף סימני קריאה זה לא רק דעתך, זה דעת גם, לא אגיד גדולים לך, כי אתה מהגדולים, אבל זה...
1: לא, לא, אתה יכול להגיד, זה בסדר, אני לא...
2: להתערב, לא, כי זה לא דעתי, להתערב לראש הממשלה, שהוא בעל הסמכות והאחריות היחיד, למנות את הבחירי הבחירים למערכות הביטחון, אנשים שהוא צריך לעבוד איתם צמוד יומם וליל, בתקופה חד משמעית הביטחונית הכי מורכבת שהייתה לנו. אז הוא עושה את זה עם מזכירו הצבאי במשך שנתיים, הוא יודע יותר מכולם מה צריך בשביל להיות ראש מוסד. הוא אומר על דדי ברנע שהיה ראש מוסד מצוין, ובאותה נשימה שהוא משהו ראש מוסד, הוא אומר, ראש מוסד הכי טוב שאני יכול להביא, זה את האלוף רומן גופמן, אבל אתה יודע, זה לא רק הוא. אני אומר לך, היות ואני מייצג את הבכירים במערכת הביטחון, לא היה לי מקרה שאלופים מכל עבר, שמאל וימין, כאלה שהשתחררו לפני דקה וכאלה שהשתחררו לפני עשור, מתקשרים ואומרים לי, תקשיב, אנחנו מתפללים שתפסיד. אני אומר להם, לא הבנתי, התקשרתם לחזק? כן, הוא צריך להיות רמטכ"ל. זה לא מספיק ראש מוסד. האלוף גופמן הוא אחד היצירתיים והמוכשרים, והוא לא מהקונספציה. הוא לא מהמליה. אתה מבין מה אני אומר? הוא בן אדם שבא לעבוד, עובד עם ראש הממשלה, בנקודות הכי מורכבות. איך אפשר להגיד שהוא לא מתאים? עכשיו, אתה יודע, לקחו פרשה שלמה של פייק. פייק אמיתי, כלומר, מה זה פייק? תמיד השקר הכי טוב הוא נשאר על טיפה אמת. בסדר? אוריאל מקייס הופעל על ידי צהל, על ידי יחידת מודיעין, שקשלה גם היא בשביל העשירי, ויש שם פרשה שלמה שבגלל שהיא חסויה ומסווגת, ויש שם עניינים של מגעים עם סוכנים זרים, וכו' וכו'. אנשים, נגדים בחיל המודיעין, ישבו בכלא. אין שום קשר לגופמן, במשך שנה ומשהו. אוריאל מקייס גם אומר את זה בחקירות. הוא לא מזכיר את המילה גופמן, הוא לא יודע מי זה גופמן בכלל. בסדר? במקביל בעולה, ביקום, במקביל ביקום אחר, העוגדה של גופמן עושה איזשהו סוג של, זה קוראים לזה מבצע השפעה, אבל הולכים דרך דוץ, מפרסמים לתקשורת כדי למנוע איזושהי הסלמה עם סוריה, מפרסמים את זה בוויינט. וויינט זה, האויב לא קרא וויינט בזמנו, בניגוד למה שחושבים. אז אמרו, יש ערוץ תקשורת אחר, כמו ערוץ טלגרם שלך. ערוץ טלגרם של אחד, חדשות ישראל, whatever. ואז, אז גופמן אומר, סבבה, תאשר אצלו, תפרסם בבלוגר הזה, זה מבצע כמו שאושר על ידי דוץ, בתנאי שאתה מביא לו רק חומר עושים תגלוי, רק חומר שנמצא ברשת.
1: אוקיי.
2: זה מה שקרה. כולם חקרו את זה. תקשיב טוב. הבחור היה בחקירת שבק, אוריאל מקייס, עקבו אחרי הטלפון שלו, עקבו אחרי הטלפון של החבר'ה מהיחידת מודיעין, לא קשורה לגופמן. בדקו את כולם, את כל הוואטסאפים, ולא הגישו לא כתבי אישום ולא דין, לא מול הצור שהיה איתו בקשר מהאוגדה, ולא מול הקמן האוגדה. אף אחד! מי בדק את זה? מחבם. הפצרית, שתהיה בריאה. האלוף, האלוף פיקוד צפון, שפט אותו. הוא שופט צבאי, הוא כבר דן בעניין, הוא קבע שני דברים, לא רק שלא היה, הוא לא רשם לו הערה.
1: הערה פיקודית,
2: אלא הוא
1: כן.
2: גם קובע, הוא לא, הוא גם קובע, הוא קובע, תקשיב טוב, שלא נפגם פגם מוסרי, לא, הוא לא אומר את זה היום, הוא אומר את זה בזמן אמת.
1: אוקיי.
2: לא נפגם פגם, גם ערכי אני... במעשים שלו, יש שם תקלה פיקודית.
1: טוב.
2: עכשיו, אתה חושב שבית המשפט יבוא בהתערב?
1: אני על בית המשפט הזה מאמין הכל, אבל משה, מה אתה אומר?
0: כן, כן, אני רק רוצה לומר משפט אחד לידידי, שבאמת עושה עבודה ממש טובה בעיקצוג בתיק הזה, ומאוד שולט בפרטים. צריך לשים לב להבדל בין פרשת זיני לפרשה הזו, שזה ההרכב. טוב, מה שקרה זה עמית תכנן לעשות סיכול ממוקד לזיני. דרך אגב, גלי ברב מיירה מפנה לפסק הדין של עמית, כאילו זאת ההלכה. הוא קיבל הרכב שהיו איתו קנקי שטייניס ואלק שטיין, והם הפתיעו אותו. אני זוכר את הדיון הזה, הוא היה בהלם. פתאום הוא קלט שהוא בדעת מיעוט. זה לא המצב בתיק הזה. בתיק הזה אתה נמצא עם דפנה ברק...
2: היינו עם סולברג ומין.
0: כן, אוקיי. כאן אתה עם דפנה ברק ארז, אוקיי, וקרוסקופ. השאלה המרכזית, ידידי, היא לא כל כך מה אומר החוק, אלא מי השופטים, ואתה יודע את זה טוב מאוד. וכשאני מסתכל על ההרכב של השופטים, שוב, אני לא יודע אם באמת זה מה שבגעת יפסוק. אבל יש לי סיבה יותר גדולה לחשוש, כי הם ישימו את העניין של תואר המידות, הם יגידו שזה לא חייב להיות עבירה פלילית, שזה רף מוסרי מאוד מאוד גבוה, וזה מסוג הרטוריקה שבית המשפט אוהב, ולכן אני בהחלט מודאג בעניין הזה. הוא פגיעה, שוב, אני לא רוצה לאמר, אבל אני הייתי נזהר פה מאוד מלחגוג.
2: אז אני מסכים איתך, ואני לא חוגג, אבל שרון, רק שתדע, אני כמובן חולק על משה בהיבט הזה, אני חושב שהשופטים כאן ייכנסו ממש ברמה המשפטית, והם לא ימתחו את החבל. יש מונחים, פצצות פוליטיות של הפרדת רשויות בפני בית משפט כרגע. יש לך תהליכים של בן גביר, ועדה לבחירת שופטים, וכל כך הרבה בגצים שבהם הערבוב בין הרשויות הוא תלוי על חוט בלימה, שלא לומר כבר נחצה מזמן. זה לא המקרה. במקרה של ביטחון, הם עושים עוד צעד אחד אחורה, במיוחד לאור הקולות שקוראים לחקור את בית המשפט על האחריות הביטחונית שלו, ושהם יהיו גם בתוך ועדת החקירה וכו'. זה בדיוק הרכיבי הביטחון שבהם בית המשפט לא מתערב, ולכן אנחנו כן תומכים על בית המשפט בבית הזה באופן מלא.
0: אני רק לומר משפט אחד, תראה, היום זה יום ראשון של מושב הקיץ, המושב האחרון בעצם לפני הבחירות של הכנסת, ואני חושב שחברי הכנסת צריכים לעשות מעשה. יש כאן מרד כנגד עיקרון העל במדינה דמוקרטית, עיקרון ריבונות העם. המערכת הזאת פשוט לא סופרת את מה שהעם רוצה. הגיע הזמן להקים ועדת חקירה פרלמנטרית ולחקור את הנושא ולבוא עם הצעות לכנסת איך מתמודדים עם מערכת משפטית מופרעת, מערכת שיצאה לגמרי מכל איזון. זאת הקריאה שלנו לנבחרי הציבור, שלא יבואו ויגידו לי למה אתה הולך לטראמפ, תטפלו בזה אתם.
1: אוקיי. טוב,
2: רגע, לפני שנפרדים, שרון, מילה אחת.
1: מילה כי יש לי חייב זמן לאיתן מור שמצטרף אלינו תכף.
2: אתמול, אחלה איתן שבעולם, אתמול אתה לא העלית אותי לשידור, אתה חייב לי היום. ואני אומר לך שעל זה שאתמול לא העלית אותי לשידור, אתה קוראים לקמפיין שלי של גייס כספים לשלווה.
1: שאני שמה אני קוראים? שאני רק עם
2: מריה ויאנקה לחברי. אתה תורם לקמפיין גיוס כספים לשלווה, לעמותה עם צרכים מיוחדים. אני שולח לך את הלינק.
1: בשמחה רבה.
2: ואתה מפרסם אותו.
1: בשמחה רבה.
2: וכל עם ישראל יתרום גם הוא.
1: יישר כוח גדול. אוהד שלם, פרופסור משה כהן אילה, תודה רבה ובשורות טובות שלו. תודה.
2: תודה.
1: הפסקה ומיד איתן מורי איתנו.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שתיים
0: רדיו חיפה
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו ביאלו. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים מבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אתם מאזינים לשרון גל.
19: כן, תודה שחזרתם. איתן מור שורד השבי איתנו עכשיו, אני נרגש לדבר איתו. בוקר טוב, מה שלומך?
20: בוקר טוב, איך אתה?
19: אני ברוך השם, אתה?
20: אני גם, מעולה.
19: אני שמח לשמוע, איך הייתה החוויה אתמול, זה ככה קצת, אתה יודע, נבלה בסדר היום הביטחוני, איראן וכל הדבר הזה, אבל היה דיון אתמול בבגץ בקשר למבקר המדינה והבדיקה שלו שנעצרה, ואתה מופיע יחד עם אבא שם, וגם מקבל את רשות הדיבור, איך הרגשת?
20: הרגשתי שזה לא יעזור. אני אומר לך דוגרי, כיוון שבגץ בסופו של דבר יעשו מה שהם ירצו, אבל הרגשתי שזה נותן להם מודעות שיש בעצם אנשים שחושבים אחרת מהם ובאים ומראים להם את זה.
19: ולכן, ועדיין אתה אומר, לפי תחושתך זה לא יעזור.
20: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה, וכן.
19: מה אתה אומר להם שם?
20: אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. ובנוסף אמרתי להם, שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה טענות כמו שצריך.
19: והרגשת שזה מחלחל, או שמקשיבים לך ומעניינים עם הראש, כמו שאתה אומר קודם, שיצאת בתחוש שזה לא יעזור?
20: תקשיב, הם גילו כלפי יותר אמפתיה, זה נראה. אבל לפי דעתי הם כבר קיבלו את ההחלטה שלהם. הם אמרו שהם ישקלו זאת ומכבדים את דבריי. אבל הכל זה דיבורים באוויר. אני לא חושב ש... ששיניתי אצלהם משהו ב...
19: מה אתה מרגיש שרוצים להסתיר? אמרת קודם שטענת את זה בפני בית המשפט.
20: אני לא יודע מה מנסים להסתיר. לא יודע. מנסים אולי להגן על מישהו, מנסים, רוצים ש... שמישהו שהם מכירים יחקור, ולא מישהו שקרוב לביבי. אני בעד שיחקרו את כולם, כולל ביבי גם, דרך אגב. אפשר להגיד למנות 50% מהשמאל, ככה אבא שלי אומר, 50% מהימין. ובעצם לעשות ועדה שווה, שהכל מונח על השולחן. ומה אני אומר, 50% ממשפחות השכולות מהשמאל, 50% ממשפחות השכולות מהימין. לעשות איזה משהו...
19: פריטטי, מה שנקרא. חצי-חצי. מאוזן.
20: נכון.
19: שכל צד ימנה את הנציגים. והצעת את זה, עינינו עם הראש. אבל כשאתה אומר, מנסים להגן על מישהו שמנסים להסתיר, שאתה מזכיר פוליטיקאים, מה זה, זה כאילו, כל הסיפור הזה בעיניך הוא פוליטי?
20: אני לא יודע, אני לא יודע. אני אישית, אני רואה מה בגץ עושה, ואני לפעמים חושב, האם בגץ, האם כל האפליה המתקנת שהוא עושה, שהוא נגיד שוטרים עוצרים אנשים, ופושעים, ובגץ נותן להם אנשים מגוחכים או משחררים אותם. אני לא אוהב איך שמתנהלים, דבי.
19: ברור. טוב, מה איתך? אתה באופן כללי תספר קצת מה קורה איתך ביום יום, איך אתה אחרי כל התקופה, בימים האלה.
20: בסדר, אני אומר תודה באמת על כל יום שאני נמצא פה בארץ. לפעמים זה מוזר להיות פה, אני אגיד לך דוגרי.
19: מוזר?
20: לפני רגע, כאילו הייתי שם. כן, מוזר להיות פה, בקטע טוב מוזר.
19: מה, תאר את התחושה?
20: רגלתי סתם, פשוט הייתי שנתיים שם בעזה, שהרגישו לי כמו 10 שנים. ולא חשבתי שאני אצא משם. אז פתאום אני פה, נגיד, אתמול נהגתי וחשבתי על זה, איזה מטורף שאני פה. סתם נסעתי בכביש.
19: הראש עוד שם הרבה? כלומר, מחשבות?
20: כן.
19: כלומר, עדיין אין שגרה. זה לא חזר למה שהיה לפני.
20: לי אין בעיה עם זה, כן, אני לא עולים לי דברים רעים. פשוט סתם חושב על דברים שהיו לי שם. וכל מיני... כל מיני אנשים שראיתי שם וכולי.
19: יש איזו סיטואציה שחוזרת? שאתה ככה נזכר פתאום, שלא דיברת עליה עד היום?
20: לא חוזרת, שמה, יש הפצצות. יותר בזמן המלחמה עם איראן, שבאמת היו פה את הטילים, אז הייתי חושב יותר על סיטואציות מפחידות שחוויתי. אבל כרגע ברוך השם לא חושב.
19: מה אתה אומר על מה שנשאר מחמאס? שלא מוכן להתפרק מנשקו, יש דרך אחרת לטפל בהם מלבד לתת בראש? אתה מכיר אותם יותר טוב מכולם בנסיבות, כן?
20: באמת, אז חמאס מתחזקים עכשיו, הספיקו להתחזק עוד, לעצר עוד טילים וחומרי נפץ, וכן, בעצם האידיאולוגיה של חמאס זה לא להתפרק מנשקה, אם היא תתפרק מנשקה בעצם היא עשתה את כל מה שעשתה לחינם, וזה כבר עניין של דת, זה לא משהו שאפשר לעקור. ושמע, לפי דעתי, כמו שהם אמרו, אני מצטט, עד שלא תהרגו את העזתי האחרון, נעשה לכם עוד 7 באוקטובר. אתה מבין?
19: ברור. זה האויב שאנחנו מתמודדים איתו, וברור איך צריך להתמודד עם זה. אני מחזק אותך, מחבק אותך, תודה שדיברת איתנו ואספת את הכוחות, ושיהיו בשורות טובות ורק טוב איתן.
20: תודה רבה שרון, יום טוב.
19: ביי, דש לאבא. סיימנו?
20: נכון.
19: אוקיי. תודה לכם על ההזנה. נהיה בערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט I24 News. תודה לצוות המיצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, לטכנאי משה רחם, כינור נתיב קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. ישועת השם כערף עין, שיהיו בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בלבד. בלבד.
6: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
7: למוליזנה.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבי 9020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: חופשה בחול? חוט התוקי, חדש ומשתלם. תוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו תוקי. חפשו תוקי איסים בגוגל. תוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נקבע מותה של אחת הפצועות באירוע הירי הבוקר ברמלה. החשוד בירי, בעלה של הנרצחת, נעצר על ידי המשטרה שמוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. שלוש נשים נוספות שנפצעו בתקרית באורח קשה, בינוני וקל, מטופלות בשעה זו בבית החולים שמיר אסף הרופא. על רקע הפרות המתמשכות של הפסקת האש מצד חיזבאללה, צה"ל ממשיך לפעול לסיכול טרור בלבנון. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי לתושבי שורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. כוחות צה"ל השמידו ארבעה תוואים תת-קרקעיים בדרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב, באורך כולל של כ-4 קילומטרים, כך נמסר מדובר צה"ל. לפי ההודעה, אחד התוואים שהושמדו היה חלק מקבוצת תוואים ששימשו כתשתית להחזקת חטופים. בצבא הוסיפו כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב להסרת איומים מיידיים. עוד בחדשות, בעלת מסעדה מאזור צומת וסט חשודה בגנבת נשק שנשכח במקום על ידי אזרח. לפי המשטרה, היא חשודה שפעלה יחד עם שלושה חשודים נוספים מהצפון, ובהמשך ניסו המעורבים להעלים את מצלמות ההבטחה של העסק על מנת לשבש את החקירה. כתבנו אבי כהן מוסר כי הנשק הותר לבסוף כשהוא מוסתר ברכבו של אחד החשודים בשטח פתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: גם ליום אחד זה נשמע טוב להיות מיליונר. החיים, שלמה ארצי, ביחד עם מוקי. פותחים לנו את התוכנית ליום שני בשבוע. הנה, השבוע מתקדם לו לאט לאט. שלום שלום לכם.
1: לכל מקום איתם, בחנוכת תקליטים.
0: בוקר טוב.
1: הם היו לי שיר קטן.
0: החיים, זכינו בהם. זוכים בהם כל יום מחדש. שבע דקות אחרי עשר. בוקר טוב לכולם, אתם על רדיו חיפה 107.5. כיף שהצטרפתם אלינו ואנחנו יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה. חגיגה אמיתית, מה שהולך להיות כאן. מסיבה, עד אחת, אני כאן איתכם, חוץ ממוזיקה טובה, גם נחלק כרטיס זוגי לקרקס הקובני, הוא בקובה, גם כרטיס זוגי להופעה של דניאל וייס, וגם נספר לכם על אירוע המחירות הגדול של אאודי. בקיצור, חגיגה. כדאי לכם להצטרף אלינו ולהישאר איתנו כאן לשלוש שעות הקרובות. נגיד שלום לצוות שלנו, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. אתם, תבלו, תהנו. יוצאים לדרך עם פול טרנק. היי, היי. האזנה טובה. צאו בזהירות. תאהבו, זה בחינם.

0: Sun is shining, בוב מרלי. ביחד עם חידוש של רובין שול, צחק כל כך הרבה שנים מאז את השיר הזה בשנות ה-70. והשמש זורחת, ו-18 דקות כבר אחרי 10. אתם על רדיו חיפה, עכשיו אנחנו רוצים לחלק לכם כרטיס זוגי לקרקס הקובני שחזר להופיע בחיפה בדיוק במקום שבו הוא עצר בתחילת המלחמה. כל הטוב הזה קורה עד ה-30 במאי, 30 מופעים בסופי שבוע ובשבועות, קרקס הובה קובה חזר אלינו, זה קורה בחוצות המפרץ בחיפה, כרטיסים בקופת תל אביב, וגם כאן אצלנו, במתנה, מתנת רדיו חיפה. כתבו לנו בוואטסאפ, הובה קובה, ל-0526-22-107-5, אחד או אחד מכן, יזכה בחרטיס זוגי, לקרקס הקובני המטורף של השנה, אני הייתי בקרקס, נהניתי מכל רגע, אז קדימה, מחכים להודעות שלכם. הוא בקובה ל-0526-22-107-5.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
15: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
17: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
16: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
17: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
16: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
17: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.

Somebody that I used to know, Gatia. לוקחים אותנו 30 דקות, אחרי 10. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש שיצא לפני חודש לטדי סווימס.

0: ביום ובלילה, המרסדס בנד. 40 דקות אחרי 10 בבוקר, אתם על רדיו חיפה. עכשיו זה הזמן לספר לכם על אירוע המחירות הגדול ביותר. אירוע המחירות של אאודי מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון. כל הטוב הזה קורה רק ל-48 שעות של הטבות מיוחדות. זו הזדמנות הטובה ביותר להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת, אחרת, מיוחדת, טובה יותר. אז קדימה, 14-15 במאי, אירוע המחירות של אאודי באולמות התצוגה המובילים בצפון. אל תחמיצו.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
21: המחיר נמוך מדי.

חודש. ההרכב הישראלי, Father of Peace. אבשלום. כמובן גם סולנה להקה, אבשלום אריאל. שהיה חלק מהכתיבה של טוי ובאסה סבבה ואפס מאמץ. והמנהל של ההרכב הזה, Father of Peace, הוא המנהל של טדי סווימס. אז הוא ככה לקח אותם תחת חסותו. העתיד עוד לפניהם. כמה טוב לשמוע הרכבים ישראלים כאלו. Father of Peace, בלויש. 11:05, תודה רבה לכם על ההאזנה של השעה הראשונה. יוצאים רגע להפסקה. חדשות של 11, עוד שעתיים של מוזיקה יש לנו ביחד, אז אל תלכו לשום מקום. בשעה הבאה גם נחלק לכם כרטיס זוגי להופעה של דניאל וייס. נגיד תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו, לי קוראים עומרי שטיין. בקסטריט בויז יסגרו לנו את השעה הראשונה ביחד עם גט דאון. כבר חוזרים.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: אפולו, מכבי.
16: מכבי.
15: ימין או שמאל?
16: ימין.
17: שמאל.
15: שוק דלל או?
16: שוק דלל.
15: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
18: עומרי שטיין.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב בקלנדיה נורה ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת היערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל יורד מרכב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום. בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום. אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד. לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חיי רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה. אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבג"ץ סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בג"ץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את ה... לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה, מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה טענות כמו שצריך.
0: ולסיום כלכלה, ירידות שערים של כחצי אחוז נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הירידות מיוחסות לפערי הארביטראז' השליליים שנפתחו בסוף השבוע בין תל אביב לניו יורק. בשוק המתח הדולר מתחזק בכשתי עשיריות האחוז והוא נסחר ברמה של 2.91 שקלים. היום מתחילות החברות בבורסה לפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של השנה, בתהליך שתהיה לו השפעה לא מבוטלת על הכיוון של הבורסה בתקופה הקרובה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, בחדר החדשות.

0: היי, עוד לא אהבתי די. יורם גאון על הביצוע, ביחד עם סבלימינל, מחדשים את השיר הנוסטלגי הזה שהלחינה נעמי שמר, ביצע רואי יורם גאון בשנת 77. אז אחלה חידוש, ביחד עם סבלימינל. לא אהבתי די. פותחים שעה שנייה של מוזיקה, שוב שלום לכם, בוקר טוב. כיף שחזרתם אלינו. אם הצטרפתם רק עכשיו, תספסתם שעה ראשונה. נסלח לכם. חוץ ממוזיקה מעולה שגיא בזק הכין במיוחד עבורנו, יש לנו גם כרטיס זוגי להופעה של דניאל וייס, כל הפרטים ממש עוד מעט. עכשיו נגיד שלום גם לנופר גאון שלב, שמפיקה את התוכנית לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת. נסיה לוי, דור סורוקר, יפתחו לנו את השעה הראשונה, את השעה השנייה כבר, סליחה. נס וסטילה. חרבו דרבו. אני לא צוחק איתכם, כן. האזנה טובה.
1: חבורת עכברים פקירים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבולים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? כפי

0: Just Beat It, מייקל ג'קסון מה-80s. טוב, עכשיו זה כזה קאמבק עם הסרט שיש בקולנוע, בהשראת מייקל ג'קסון. אתם ראיתם את הסרט? אתם איתנו על רדיו חיפה, 11:15. מתקדמים עם השנים, אנחנו עכשיו ב-2012, הנה ג'סטין ביבר. מוציא אז את זה.
1: קיה, קיה.
0: Beauty and Beat.

0: Beauty and a Beat. ניקי מינאז' משתפת פעולה עם ג'סטין ליל ביבר, שנמצא כרגע בלב העניינים, אחרי שקיבל 10 מיליון דולר על ההשתתפות שלו בפסטיבל הקוצ'לה בארצות הברית. אז כרגע הוא נמצא בפרונט, כולם מדברים רק על ג'סטין ביבר, זה כבר ככה כמה שנים, עם כל הסיפור, ואתם יודעים. עבר תקופה לא פשוטה, ג'סטין. אז נפרגן לו, אם אפשר. נחכה למוזיקה חדשה גם. יס, 11:20, אתם על רדיו חיפה. עכשיו, נראה לי זה זמן טוב לספר לכם על אירוע המחירות הגדול של האודי. הוא מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון. זה קורה רק ל-48 שעות של הטבות מיוחדות. אז יש לכם הזדמנות מצוינת להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת, טובה יותר, איכותית יותר, מקצועית יותר. וכל הטוב הזה קורה רק למשך יומיים, 14 ו-15 במאי. אירוע המחירות הגדול של האודי מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון. לכם אסור להחמיץ את הטוב הזה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית את
6: פורי. רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקן ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
20: הלוואה זה מני טיים,
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: קריית מוצקין חוגגת מסיבה ישראלית, ואתם בלב החגיגה. בחמישי, שידור לייב מיוחד של רדיו חיפה מאמפי פארק מוצקין. השערים נפתחים ב-5, השידורים מתחילים ב-7, ואתם מוזמנים למופעי ילדים ולחמישים.

כל האנרגיות, כל הלעיתים ואווירת עצמאות אמיתית. רעיונות, עדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים והמון מצב רוח ישראלי ברדיו חיפה. משדרים את החגיגה מהשטח. 107.5 רדיו חיפה.

יצירת אמנות. 71 דקות של טירוף. This music may contain hope, ככה נקרא אלבום, וזה Where's My Husband. לפני שיצא אלבום, היא שחררה שלושה סינגלים מעולים, ופשוט כיף לשמוע את ריי שחיה באיזה מחזמר, וזה באווירה חיובית, אני אף עליה. 11:27, כאן ברדיו חיפה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, מוזיקה מקומית עכשיו. 3 בלילה. כמה טוב לשמוע את טיפ-אקס משנות ה-90.

Tonight gonna be a good night. I got a feeling. הרכב האמריקאי Black Eyed Peas מתוך האלבום החמישי שלהם שיצא ב-2009. כמה כיף לשמוע אותם. 11:40, אתם על רדיו חיפה. עכשיו נשמע את דניאל וייס, ובסוף השיר נחלק כרטיס זוגי למופע שלו שמתקיים בעוד יומיים. שלח לי עונה, דניאל וייס.

0: שלח לי יונה, דניאל וייס. הגיע לגמר של הכוכב הבא לאירוויזיון וריגש את כל הקהל. אז הוא יוצא לראשונה לסיבוב הופעות, כולל שירים חדשים מתוך אלבום הבכורה שבדרך, וגם סינגל מקורי ראשון שיצא ממש עכשיו, יש לי סימן. לנו יש כרטיס זוגי, מתנת רדיו חיפה, להופעה של דניאל וייס בעוד יומיים, יום רביעי, 13 במאי, 9:30 בערב בזאפה חיפה. אתם רוצים להיות שם? פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 980. וגם כאן אצלנו, כמובן, במתנה מאיתנו. אז אם אתם רוצים לנסות את מזלכם ואולי להיות בהופעה של דניאל וייס, כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ, דניאל וייס, ל-0526-22-1075. אולי אתם תהיו בהופעה המטורפת של דניאל. יום רביעי, 13 במאי, 9:30 בערב, בזאפה חיפה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עמרי 2.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: מי זה?
4: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

Tout le monde de fou. הזמרת הצרפתייה ג'יין, יחד עם סולומון. Tout le monde de fou. וזה כיף, זה צרפתית. 11 דקות לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה? רוצים שנמשיך באווירה הצרפתית? איפה הבגט עם הגבינות? Tout est fou tout.

ההתרגשות בעיצומה. מחר זה קורה, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. נועם בטן הולך לייצג אותנו ביחד עם השיר הזה מישל. והסרטונים מגיעים, והתמונות מהעיתונים, ומכל פינה אנחנו שומעים ורואים את נועם בטן. מאחלים לו המון המון בהצלחה. אני מאמין שאנחנו נעלה לגמר, ושם אפילו ניקח את אחד מהמקומות הראשונים. יש לי הרגשה כזו. בהצלחה, נועם. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עומרי שטיין. אנחנו סוגרים עם שיר שיצא מהאלבום האחרון של עומר אדם. השיר נקרא בן 32. בן 32, זה גם אני בגיל הזה, זו השנה של הלב, אז אני מאמין שעומר פתח את הלב שלו והתארס לאחרונה. אז כן, 32, שנה של הלב. עומר אדם, בן 32. כבר חוזרים אל המוזיקה. אני עומרי שטיין, איתכם עד אחת. שערו איתנו.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מחבל שפתח באש לעבר לוחמי מג"ב במרחב כפר עקב, נורא ונוטרל על ידי הכוחות. לפי המשטרה, לוחמים נכנסו לכפר במסגרת הערכות לפעילות מבצעית, וזמן קצר לאחר מכן הבחינו במחבל חב ויורה לעברם בנשק ארוך. אין נפגעים לכוחותינו. אבי מרציאנו, אביה של נועה מרציאנו זכרה לברכה, שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס, אמר במהלך דיון בוועדה המיוחדת לפיקוח על תהליכי הסרת חסמים בכנסת, המדינה מתנקמת בנו.
1: אנחנו חיים בגיהנום, בגיהנום, אני חי בתוך גיהנום, אין עזרה מאף אחד. אז הצבא קצת עוזר, לא מספיק, אבל אנחנו לבד, לבד, לבד, לבד. הבת שלי באה ורצתה לשרת, היא הייתה במסלול חנית, כל חייה רצה לתת למען המדינה, ועכשיו שהיא לא פה, המדינה מתנקמת בנו. רואה בנו בתור אחד שמוקצה, אני מוקצה.
0: על רקע הדיון שנערך בבגץ, סביב הקפאת בדיקת אירועי 7 באוקטובר על ידי מבקר המדינה, שורד השבי איתן מור אמר הבוקר בריאיון לשרון גל ברדיו דרום, מגיע לי ולמשפחות השכולות לדעת מה קרה ולמה עצרו את החקירה.
2: לפי דעתי בגץ כבר קיבלו את ההחלטה. אני בעצם אומר להם את הסיפור שלי, איך נסתפתי, ושמגיע לי ולמשפחות השכולות שישבו מאחוריי לראות את לדעת את האמת. ולמה בעצם הם הפסיקו? הם הפסיקו את החקירה. מה הם לא רוצים שנדע. בנוסף אמרתי להם שצריך שכמה שיותר גופים יבדקו בעצם את העניין, כדי שנגלה טענות כמו שצריך.
0: עוד בחדשות, פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד בראשו באתר בנייה ברחוב הזיתים ברמת גן. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. היום בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: מה הזמן מסמן לי? זה הכל שעריות של החיים. מה הזמן מסמן לכם? הפרויקט של עידן רייכל פותח לנו שעה שלישית ואחרונה. שוב שלום לכם, איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו פותחים כבר את הצהריים ביחד, סיימנו עם הקפה, עוד רגע כל אחד הולך לאכול את ארוחת הצהריים שלו. אבל אנחנו כאן כדי להנעים לכם את הזמן עד הארוחה, תוך כדי, אחרי. אנחנו איתכם כל הזמן, אני כאן איתכם עד אחת, עם המוזיקה של רדיו חיפה, שתעשה לנו נעים וכיף. הלב שלנו כמובן עם תושבי הצפון, שגם אתמול בערב חוו ירי רקטות וטילים, וחדירת כלי טיס עוין, ושם מדי הפיצוצים מרעידים את עולמם, וחווים את זה בצורה קשה, ואנחנו, הלב שלנו איתם, ואנחנו מתפללים שגם בגזרה הצפונית הכל ייגמר. אנחנו חווים הפסקת אש, אבל הצפון בוער, ואנחנו מתפללים לימים שקטים. פתחנו עם שעריות של החיים, נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלו, דיקורים עומרי שטיין, הנה הצמד, החברים מהשכונה, מהבית, הכוכבים של פרדס חנה, חנן בן ארי, פאר טאסי, ביחד עם האחדה שלהם, הלוואי. שתהיה לכם האזנה טובה, עשו בזהירות אם אתם בדרכים, תהנו מהמוזיקה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח, מכל הלב הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב בלי תופעות הלוואי בלי טילים בשמיים

רמון ביחד עם סופר גרל. 12 ו-20 עכשיו ברדיו חיפה, ממשיכים עם אחד השירים הבולטים של השנה האחרונה. הוא היה במקומות הראשונים במצעד של הבילבורד האמריקאי, כמובן זה אלכס וורן, אורדינרי.

0: שתיים. ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

The Weeknd in your eyes. 12:29 כאן ברדיו חיפה. ממשיכים ביחד עם מלכת הפופ של בריטניה. המדהימה, אוליביה דין כמובן. Man I Need.

water. טיילה. האומנית האפריקאית הצעירה ביותר שזכתה בשני פרסים בטקס הגרמי. טיילה. עושה את זה על הצד הטוב ביותר. אנחנו מחכים לעוד יצירות אומנות כאלו. 12:35 כאן ברדיו חיפה, אריס טייז עכשיו עם השיר האחרון שיצא לו, Aperture.

0: הרי סטיילס, ביחד עם אפצ'ר, 12:40 כאן ברדיו חיפה. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על אירוע המכירות של אאודי. אירוע המכירות של אאודי מגיע לאולמות התצוגה המובילים בצפון, כל זה קורה רק ל-48 שעות של הטבות מיוחדות, וזו ההזדמנות הטובה ביותר להתקדם לחוויית נהיגה מרגשת אחרת. משהו עוצמתי. כל זה קורה בין 14 ל-15 במאי, יומיים של מכירות. אירוע המכירות הגדול של השנה, אאודי צ'מפיון. אז קדימה תגיעו, לא כדאי לכם להחמיץ את זה.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מעם.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון. המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
5: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
3: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
5: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
3: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
5: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: told me that I'm sick, cause
1: the way my mind falling away in my heart.
2: הראפר הבריטי דייב משתף פעולה עם הזמרת מניגריה טאמז, ביחד הם עושים את ריקוד הגשם Rain Dance, וסוגרים לנו את התוכנית ליום שני בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה, אנחנו נפרדים. נשתמע מחר. עם עוד תוכנית, עם עוד מוזיקה, עם עוד הרבה כיף, עם עוד המון פרסים גם. כל יום, מ-10 עד 1, ברדיו חיפה, אני כאן איתכם. ליהנות. אז תודה לכם שבאתם, תודה שהקשבתם, תודה שהזנתם, תודה שבחרתם להזין לרדיו חיפה, גם היום. אנחנו כמובן, כמו תמיד, גם באתר או גם באפליקציה, אם במקרה החלטתם לצאת מאזור הקליטה, פשוט הורידו אותנו מחנויות האפליקציה. תהנו כל הזמן, מכל מקום. 24/7. שיהיה לכם יום נעים. אנחנו נשתמע מחר. תודה לגיא בזק, שערך את התוכנית. Thank you. תודה גם לנופר גאון שלב, שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, שיהיה לכם אחלה של יום. Yes. נשתדל להיות עם לב פתוח. נסגור ביחד עם הודע. רוקי. מחכים לאלבום החדש שלה שיצא בקרוב. יאללה, ביי.

0: בשתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה.
2: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
3: אירוע המחירות של אודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
5: וואי
4: בזק, מה עשיתם פה?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
0: ברדיו חיפה
1: מרגישים בבית, אחת בצהריים עם

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ינג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין שי ג'ינפינג בסוף השבוע בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון מייצוא נשק סיני לטהרן. איום רחפני הנפץ בגזרה הצפונית אינו פוסק. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו מוקדם יותר באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי בסדרות חטיבת יפתח בלוד. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי הרקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל, על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי ופליטי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, בהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מעמותות, וכ-90% מהנשאלים מסתמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
2: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עד מעונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום שני, 4 דקות עכשיו בדיוק אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו. מתחילים לצערנו, לכאבנו, לחוסר יכולתנו כבר לשאת, אם מותר לפרסום, רב סמל במיל אלכסנדר גלובנאיוב מפתח תקווה, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ, הותיר אחריו אימא, ראיה ושני ילדים, הבכור בן 15, הקטנה בת 8 חודשים, בן 47 בנופלו, יהי זכרו ברוך. נמשיך להתגייס, לגייס, להתנדב, והם שם למעלה, הם השיכו להתווכח על חוק הגיוס, או איך שלא קוראים לדבר הזה, שאני מניחה בסופו של דבר ישחרר את בני הישיבות התהורים יותר, ככל הנראה, מהבנים, מהבנות, מהבעלים, מהאנשים של כולנו, שממשיכים וממשיכות להיות מתחת לאלונקה, בלי שאלות, עם הרבה מאוד ציונות ואהבה, ומה שצריך לעשות, עושים. הבוקר ברמלה נרצחה רנין ביריות אקדח, 3 נשים נוספות נפצעו, היורה בעלה של רנין נלכד, ואני חושבת שאין עונש מספיק חמור לאפס שכמוהו. כולנו תקווה שהפעם בניגוד לתיק הרצח של בנימין זלקה זכרונו לברכה לא יימצא בפרקליטות איזה יפה נפש עם פלפולי חוק שיקלו על היורה. מתחילת 2026, אני מזכירה שאנחנו עוד לא אפילו במחצית השנה, 114 נרצחים, 12 נשים, 102 גברים, 10 קטינים. חוץ מזה, אתם יודעים, טראמפ, איראן, התיישבות, מתיישבים, רמטכ"ל שמתחנן לחיילים, עליית מחירים, או כמו שאביתר בנה ישר, כלום לא עצוב. הכל כרגיל. את מהדורת יום שני אנחנו פותחים עם האלוף במיל פרופסור גבי סיבוני, מי שפיקד על סיירת גולני. שלום לך מפקד.
2: שלום לך
1: ענבר,
2: אלוף משנה. את מעלה אותי מהר בשתי דרגות.
1: אלוף משנה. מה אכפת לך?
2: לא אכפת לי האמת.
1: אני, כן, גם פנסיה יותר גבוהה, גם ככה כולם צועקים על זה אלוף משנה.
2: גם ככה לא מקבל כלום, אז הכל
1: בסדר. אלוף משנה גבי סיבוני, פרופסור גבי סיבוני, לשעבר מפקד סיירת גולני. אני רוצה לדבר איתך ברשותך על חמאס. יצאנו למלחמת חרבות ברזל עם שתי מטרות עיקריות. השבת החטופים, ברוך השם. כמובן שמתוך זה נגזרת של ביטחון אמיתי לתושבי העוטף ומיטוט החמאס. בדקתי, עברו היום 946 ימים, מטבח 7 באוקטובר. באמת הצבא השיג הישגים מבצעיים צבאיים מטורפים שלא חשבנו שנשיג. יחד עם זאת, אנחנו רואים את אותם מחבלים, שמנמנים, בריאים, עם כיסים מנופחים עם הרבה מזומנים, והרבה מאוד כוח אזרחי. מה עושים?
2: משמידים אותו. זה מה שעושים. תראי, ראיתי את הדרוכים היום של גורמים ביטחוניים, שאומרים שאנחנו מכניסים סיוע גדול מדי לתוך הרצועה, ואני לא, כמעט נפלתי מאחורה בצחוק. כי אותם גורמים ביטחוניים מנעו לאורך תקופה ארוכה כל אפשרות לטפל במרכיב האזרחי בעזה, שהאריך את המלחמה, שגרם למה שאנחנו נמצאים גם עכשיו, בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, גרם לסיטואציה שאנחנו נמצאים עכשיו, ועכשיו, אתה יודעת, שאנחנו מסתכלים, אז הם מתדרכים חזור ותדרך. הבעיה הגדולה שלנו היא שאנחנו, וכמובן, לא הצלחנו להשלים את המשימות שלנו, את מטרות המלחמה בעזה, וזה אנחנו חייבים להשלים. הסיפור של החטופים היה פסע גדול מאוד. אני, כמובן, אומר לך בכנות שאני חשבתי שהיה צריך לפעול בעזה בצורה שאיננה נותנת משקל גדול לעניין של החטופים, okay. אבל כמובן, דעתי לא התקבלה. ובסופו של דבר, כתוצאה מזה שאני שמח מאוד שהחטופים חזרו והגופות חזרו, ובאמת זה הוריד פצע גדול מהחברה הישראלית, אבל אנחנו שילמנו על זה מחיר גדול, ואנחנו צריכים עכשיו לחזור ללחימה, אין דרך אחרת. אנחנו לא יכולים להישאר במצב הזה, לא יכולים להמשיך להזין את חמאס ב-600 מסעיות סיוע ליום, מעל ומעבר. המומחים אומרים שמה שצריך בעזה לאוכלוסייה זה 120, ואנחנו נותנים 600, שזה פי 5, אני חושב, ודבר מטורף לגמרי. אז אני מקווה שאנחנו נתעשת לחזור ונטפל בעניין הזה. בסופו של דבר, תזכרי שהכל מתחיל ונגמר בסיפור האיראני. אנחנו צריכים לטפל בסיפור האיראני כדי להגיע למצב שנוכל לטפל בחמאס, אז, וגם בעזה, וגם בלבנון. אז הכל קשור להכל, ובסופו של דבר נראה המערכה באיראן תסתיים, או פחות איזה תוצאות יהיו לה למערכה הזאת, כדי שנוכל לחזור ולמקד את הדברים קצת קרוב יותר אלינו גם בעזה וגם בלבנון.
1: אז זה אומר בעצם, ואני לא אומרת את זה בטענה, שאנחנו כמו בני ערובה במצב הזה, לא לפה ולא לשם.
2: את צודקת, נכון. תראי, יש לי ביקורת גדולה מאוד על הצבא, ותמיד אומרים, ומה עם הדרג המדיני? גם ביקורת על הדרג המדיני, בעיקר על זה שלא קפה את דעתו על הצבא, לא קפה את מרותו על הצבא, בגלל שיש לנו מצב שלטוני, משטרי, אני לא יודע שתקראי לזה, בלתי נסבל, שהצבא פשוט יכול לעשות מה שבא לו, והדרך היחידה לטפל בצבא זה לפטר את הרמטכ"ל, אין מנגנון אחר. אבל אי אפשר לפטר רמטכ"ל כל יום שני וחמישי. אז אנחנו תקועים עם הדבר הזה. אז אנחנו
1: למה, היית מפטר את הרמטכ"ל הנוכחי?
2: אני הייתי מוודא שהרמטכ"ל עושה מה שאני מבקש ממנו, אם אני דרג מדיני, ואם הוא לא עושה, אני מראה לו את הדרך הרוצה. פשוט וקל.
1: מה אבל אומרים לו שהוא לא עושה, גבי?
2: מה את אומרת?
1: מה אומרים לו והוא לא עושה?
2: אני אתן לך דוגמה. במרכיב האזרחי, הממשלה ביקשה מצהל, ראש הממשלה ושר הביטחון, הודיעו, זה יצא בתקשורת, אז אני לא אומר שום דבר חסוי, לתכנן עיר הומניטרית, כדי לפרק את הקשר בין חמאס לבין האוכלוסייה, כדי להשלים את המרכיב האזרחי במערכה מול חמאס. הצבא גרר רגליים ולא תכנן, ולא עשה שום דבר, ואמר שאי אפשר, לא זה, זה הרבה כסף. כל מיני סיפורים סיפר, לא עשה. כי ביקשנו לעשות, ואני הייתי שם, הייתי שם חלק מצוות התכנון פיקוד דרום, ביקשנו להכניס את המרכיב האזרחי לתוך העניין כדי להקים משטר צבאי, ממשל צבאי, איפה שצהל כבש, כדי לנתק את הקשר הקשה הזה בין האוכלוסייה ובין חמאס, כדי לקחת אלינו את המרכיב האזרחי, שום דבר. הצבא, הממשלה, הקבינט ריצה לעשות דיון על העניין של ממשל צבאי, בזמנו של רמטכ"ל הרצי הלוי, שר הביטחון והרמטכ"ל מנעו את הדיון הזה.
1: זה היה רמטכ"ל זמיר? זה לא היה לפניו?
2: לא, זה היה לפניו, אמרתי את זה, מה הרצי הלוי?
1: לא, אז אני אומרת, אז אולי, אבל אני שאלתי אותך לרמטכ"ל הנוכחי.
2: לא, גם זמיר, את העניין של העיר הומניטרית זה זמיר. האמירה שצהל לא יחלק אוכל לעזתים היא אמירה של זמיר. מי אתה שתגיד מה צהל יעשה או לא עושה?
1: מה זאת אומרת? אבל הוא הרמטכ"ל.
2: הרמטכ"ל הוא כלי של המדינה. הוא כלי שלי. הוא כלי של הממשלה, באמצעות האזרחים כמובן. אבל הוא כלי. זאת אומרת, אתה מקבל הוראה, אתה מבצע, וגם אם יגיד, ואני אמרתי בזמנו, בזמן אמת, גם אם יגידו לך, תתת את הרחובות של עזה, זה מה שתעשו לך. זה מה שתעשה.
1: אז איפה, רגע, שנייה, אז איפה, אבל איפה בא השיקול דעת שלו?
2: שיקול דעת שלו זה איך הוא מבצע את המשימות שלו. ממתי הרמטכ"ל קובע את המשימות שלו, עד שהצבא, מאיפה נשמע דבר כזה? הרמטכ"ל לא קובע את המשימות של הצבא. זה המחלה, זה אחת המחלות שלנו, זה לא מחלה היחידה. אחת המחלות שלנו היא העניין הזה, שהצבא פשוט גדל לממדים מפלצים, ביכולת שלו לקבוע את סדר היום הביטחוני. מי הצבא הזה בכלל? זה צריך לטפל. אז אנחנו לא מטפלים בזה. למה עושים את זה? כי יש חולשה קשה מאוד של הדרג המדיני מול הדרג הצבאי, וזה, אנחנו תקועים בדבר הזה, צריך לטפל בזה, זה בעיה. אני מזכיר לך אגב, שכשהצבא לא רצה לכבוש את עזה לפני עסקת החטופים, כשהצבא לא רצה לפעול לכיבוש עזה, ורצה לבוא עם פטנט, אותו אייל זמיר אגב, רצה לבוא עם פטנט של כיתור, כל מיני, עזבי, אני לא רוצה לדובל מילים שאין להם פשר, כיתור וכל מיני דברים כאלה, אז כפו עליו, שם הצליחו לכפות עליו באלימות, כן? בתוך הקבינט זה היה החוצה, זה היה גלוי לציבור הוויכוח הזה. בסופו של דבר, אנחנו בבעיה קשה, ואנחנו נמצאים בבעיה קשה, אגב, גם בלבנון. אני רק היום יצא מאמר של ארז וין הזה שלי, על הסיפור של, כן. של בלבנון, שאנחנו צריכים להגיע כבר מזמן לליטני, ועדיין צריכים להגיע לליטני. איך נגן על היישובים שלנו, מפני הרקטות
1: גם שם זה, הרבה. גם שם זה רמטכ"ל?
2: בוודאי. בוודאי, צהל היסח מיד, תקשיבי, מה זה רמטכ"ל? אני רוצה להגיד לך. מפקדי צהל הבכירים צריכים לרקוע ברגליים כדי להגיע לליטני. כי זה נכון מבחינה מקצועית, ולא לגרור את הרגליים. עכשיו, אני שמעתי שר הביטחון בקולו אומר בתחילת המערכה מול חיזבאללה שצהל יגיע לליטני. ואחרי שבוע וחצי, פתאום שמעתי אותו כן, זה דעת, אני מבין איך הדברים עובדים. הוא אומר, לא, אנחנו נתפוס רצועת ביטחון ונשלוט באש.
1: אבל איך הדברים עובדים, אנחנו מבינים שזה לא עניין של רמטכ"ל, זה עניין של נשיא ארצות הברית שמכתיב מדיניות אולי.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אבל זה לא איך שנוח.
2: לא, בסיפור של דרום לבנון, של המערכה בדרום לבנון, אני חושב, אני גם אמרתי את זה בתחילת המערכה, שמהר היה צריך להשלים את מה שלא השלמנו בסיבוב הקודם עם חיזבאללה, וזה להגיע מהר לליטני. נכון, זה לא יפתור את כל הבעיות, לא האמריקאים לא היו מפריעים לנו להגיע לליטני, ואני מתרוס שואל תודעתי, גם כיום האמריקאים לא יפריעו לנו להגיע לליטני. זה אינטרס גם של, של, של מדינת לבנון, כדי שלעזור להם להתפרק מהדבר הזה שנקרא חיזבאללה. אנחנו צריכים להגיע, היינו צריכים ועדיין צריכים להגיע לליטני. נכון, זה לא יפתור את בעיית הרחפנים על חיילי צהל, אבל יפתור את בעיית הרחפנים על היישובים. אני מזכיר לנו שצהל נמצא בשביל להגן על לתת ביטחון ליישובי הצפון, לא בשביל לשחק סטנגה במרחב הזה.
1: אני לא חושבת שהם משחקים סטנגה דרך אגב. אתה יודע, אני שומעת את מה שאתה אומר, ואנחנו מבינים שבעצם הדרג הצבאי אמור לבצע את מה שהדרג המדיני אומר. אני מבינה את המתחים, ואני מבינה את כל מה שאתה יודע, הכל כבר נגוע והכל כבר מסריח. יכול להיות שבאמת צריך לעשות את הצבא, צבא מקצועי, שיש לך בן אדם, קבל מזכורת, מה שראש הממשלה אומר, הוא עושה. עכשיו, אני רק מזכירה לך.
2: מה זה קשור? מה הרשע לספה? מה הקשר בין צבא מקצועי לזה שמפקד הצבא מקבל משכורת וצריך לעשות מה שאומרים?
1: שיכול להיות כמו שאתה אמרת, הצבא גדל למימדים מפלצתיים, ויכול להיות שהתפיסה של הצבא היום צריכה להיות אחרת, וצריך לשנות את זה מהיסוד. יש פה ראש ממשלה אחד, לפי מה שאני מבינה, אף פעם לא משנה איזה רמטכ"ל היה, לא עשה את מה שאמרו לא לעשות, אז אולי צריך לשנות?
2: אני אגיד לך מה צריך לשנות. קודם כל, הביקורת שלי על הקבינט וראש הממשלה היא מהידועות. אני מבקר אותו, ודאי. זה שהוא לא כופה את הדברים האלה על הצבא ולא מצליח להטיל את מרותו על הצבא, זה בעיה קשה מאוד. אז אני מקבל, וגם לפני השישי לחודש, גם שיגול הדעת לא היה נכון, כן? השקט יענה בשקט, זה גם דבר לא נכון. בסדר, גמרנו. עכשיו יש לנו עולם אחר, אחרי השביעי, אנחנו כולנו מבינים את הבעיה שלנו. הסיפור עם הצבא זה לא עניין, הצבא מקצועי, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להיות צבא של שכירים, אם זה מה שאני מתכוון.
1: למה?
2: צבא מקצועי. כי אף אחד לא יבוא, תקשיבי.
1: כמו שיש פה, אתה יודע, קבוצות שלמות שלא באים.
2: רגע, רגע, רגע, האה שלך לא במקום. אני אגיד לך למה. תקשיבי, אנחנו צריכים להיות צבא מקצועי, אבל צבא של צבא חובה. אנחנו חסר לנו, שלנו צבא קטן. אנחנו צריכים להגדיל את הצבא. בתחילת המלחמה שלחתי למי ששלחתי בקשה לפעול להגדלה בשתי אוגדות שלמות. אין לנו מספיק, אפשר לקרוא את המילואים האלה עד הסוף.
1: נכון.
2: יש לנו המון המון אנשים שהיו בצבא, אזרחים, שהם שוחררו ממילואים, אני לא מבין למה, על ידי אותם מפקדים. כאילו לא, אין בעיות במדינת ישראל יותר. מה זאת אומרת הדבר הזה?
1: רגע, מה אתה אומר?
2: צריך לקרוא להם, לא בלבקש מהם טובות לבוא, פשוט לקרוא להם, להקים יחידות חדשות ולהקים אוגדות חדשות. אנחנו צריכים להרחיב את מעגל משרתי המילואים.
1: Okay.
2: וגם להרחיב את מעגל מתגייסי החובה, כולל החרדים.
1: שזה דרך אגב, ברוך השם, אתה יודע, לא קשור לרמטכ"ל, זה ראש הממשלה יכול לקבוע ולעשות,
2: צריך,
1: אבל...
2: צריך, אני מסכים, צריך לפעול, לגייס את כל הפוטנציאל האפשרי במדינת ישראל. אגב, כולל ערבים לשירות אזרחי.
1: נכון.
2: אין לי, סתם. אני מתגייס למצות את הפוטנציאל של מדינת ישראל. עכשיו, גם חרדים, גם נשים, למצות את הפוטנציאל של המדינה. לא, ערך השוויון, אני לא מעניין אותי. אני לא מכיר בו, בערך השוויון. הדבר הזה של לתת הזדמנות לכולם. לתת הזדמנות כדי למצות את הפוטנציאל. אם אישה יודעת לעשות תפקיד מצוין, שתעשה אותו. זה אני לא, אין לי בעיה, אני רוצה את זה. אבל לא ללכת עם הערך השוויון וכל הזה, כי ראיתי את החלטות בג"ץ האחרונות, לא מעניין. מיצוי הפוטנציאל של מדינת ישראל, כי יש לנו איומים גדולים ואנחנו צריכים לטפל בהם. אי אפשר להישאר ככה ולהסתכל עליהם מאחורה. וזה חלק גדול גם של הדרג המדיני ושל המחוקקים. וגם חלק גדול של הצבא, לייצר את התנאים האלה. ואני אגיד לך, תשמעי, אנחנו נמצאים בבעיה קשה בעניין של היחסים בין הדרג המדיני לצבאי. בשביל לטפל בזה, צריך לקבוע, לא משנה איזה ראש ממשלה, שראש הממשלה הוא המפקד העליון של כל הכוחות המזוינים במדינת ישראל.
1: אני חשבתי שזה, אבל אני חשבתי שזה מה ש... הייתי בטוחה שזה מה שקורה.
2: זה לא המצב.
1: זה לא המצב, כי יכול להיות שאנשים מקצועיים רואים את ההתנהלות של דרג מדיני, ואומרים, רגע, זה, בשטח זה לא בא לידי ביטוי.
2: רגע, אני לא מבין. מי שואל, מה זה איש מקצועי? מה זאת אומרת? מה זה דו?
1: תראה, אתה היית מפקד, אתה היית מפקד ציירת. אני לא יודעת, אני לא נלחמתי, אני לא הייתי בשטח. אבל נניח, ואתה בתור מפקד ציירת, רואה שיש לבצע מטרה א'. אתה בשטח, אתה יודע, אתה מכיר גם את החיילים, גם את הנהלים, גם מה עומד לפניך, אוקיי? ואז אתה מקבל הוראה מדרג מדיני, פקיד כזה או אחר, כן? לצורך העניין, גבי, בוא תכניס את הדברים פרופורציות, וזה לא מתכתב עם המציאות בשטח. מה אתה עושה? אתה עושה את מה שאמרו לך?
2: תני לי להגיד לך משהו על העניין הזה, ותקשיבי טוב למה שאני אומר.
1: טוב.
2: יש דבר אחד בצהל, אחרי שאתה מקבל פקודה, יש לה אחרי זה רק דבר אחד, מבצע, נקודה. עכשיו, יש כמה תנאים לביצוע הזה. אם הפקודה היא בלתי חוקית, אני צריך לבצע. חובה. אם הפקידה היא בלתי חוקית בעליל, זאת אומרת שהיא נוגדת את המוסר האנושי הבסיסי, אני חייב לא לבצע. את זה שמנו בצד. אבל עכשיו, אחרי שאמרתי את כל ההסתייגות הזאת, אני אומר לך דבר פשוט. אני צריך, בתור מפקד, ליזום כל הזמן, ותמיד להגדיל ולא להקטין. קיבלתי פקודה, לעשות אותה, אבל להגדיל אותה, לעשות יותר, אף פעם לא לעשות פחות, ולא לגרור רגליים. ואני אומר לך, לפעמים גם צריך לעשות לא רק מה שלא אמרו לי לעשות, אלא גם מה שאמרו לי בפירוש לא לעשות.
1: אתה לא מפחד, אבל אתה לא מפחד, גבי, סליחה, גבי המפקד, אתה לא מפחד שאמירות כאלה, ואני שואל אותך ברצינות, אתה יודע, אנחנו מסתכלים גם על משטרה, גם על נניח מערכת חינוך, ועכשיו על מה שאתה אומר על צבא, שיגרמו לאנשים טובים, אולי מהפחד, אולי מחוסר היכולת לקבל החלטות, להגיד, עזוב, אני מגיע לדרגה מסוימת, לגיל מסוים, והולך הביתה. אתה לא מפחד שזה יקרה?
2: אני מאוד מפחד, וזה כבר קורה לנו. זאת אומרת, לא בגלל סיבות שאת מתארת. זה קורה לנו, כי אנחנו התפרקנו. צר לי, אני אומר לך, אני כתבתי מאמר יחד אותו, ארץ וינר, מאמר שנקרא מה קרה לצהל. אנחנו התפרקנו מערך השליחות, ואת רואה שחלק גדול מהפיקוד הבכיר, הוא, אתה יודע, זה קריירה, אין בעיה, הוא בא לעבודה, זה מקווה מהר לצאת עם אותה פנסיה שאת נתת לי בחמלבך ושאין לי, ונמשיך הלאה. זה בעיה קשה, אבל אני אומר לך שהנוער שלנו, תסתכלי מה קרה במלחמה הזאת, תסתכלי איזה אנשים מדהימים יש לנו בציבור הישראלי, נוער. תסתכלי עליהם ותגידי לי, אלה ילכו הביתה כשיש להם שליחות להגן על עם ישראל?
1: תראה, אני יכולה להגיד לך, רגע, אני יכולה, סליחה, גם למערכת החינוך נכנסים אנשים עם שליחות ועם מודעות ועם רצון ועם אג'נדה ועם לב מלא באהבה, ואנחנו רואים את הנתונים, נניח על מערכת חינוך 5 שנים והם עוזבים, יכול להיות שהנוער הזה, אתה יודע, כשקוראים לו הוא יגיע, אבל כשהוא רואה את הדברים מבפנים, והוא שומע שזה מה שנאמר, תשמע.
2: תגידי לי, יש לי שאלה אליך, את חושבת שהנוער שלנו, שלא נשאר בצבא, למשל, ברמת מ"פ, ברמת מג"ד, הוא מעניין אותו הדרג המדיני, או שהוא מסתכל על המפקדים הישירים שלו?
1: לא, אבל זה מה שאני אומרת. אנחנו מדברים על אותו דבר. המ"פ עכשיו שממשיך, כי הוא מסתכל על המפקד שלו. המפקד שלו שמסתכל גם על המפקד שלו, אבל המפקד ההוא מסתכל למעלה ואומר, אם אני לא אעשה עכשיו, אני אקבל על הראש. אני ראש קטן, לא רוצה להמשיך.
2: תקשיבי, אני אגיד לך משהו. את יודעת, איך אני רואה, אני עשיתי סקר באזור יוני 24, על אנשי המילואים. לגבי האמון שלהם בדרג הבכיר. באמת סקר על במקום כואב מאוד ופסח ממש, וקיבלתי תוצאות מטורפות, חוסר אמון מלא של הדרג השדה הנמוך בפיקוד הבכיר של צה"ל. עכשיו זה יוצר פער, ואת יודעת, עכשיו אני מסתכל בעיניים קלות שבוע שעבר ורואה על בקשה של מגדים לחתום שלא יהיה ביזה אצלהם. ראית, שמעת על המכתב
1: הזה? ברור, אני גם רואה אני גם לא נעים לי להגיד לך מה יוצא משם.
2: נראה, תקשיבי.
1: אתה יודע, גם אני חושבת, אתה יודע, מפקד סיירת גולני, אתה יודע בעצמך.
2: אני הייתי מפקד, ומי שהיה נוגע במשהו הייתי מוריד לו את הראש. אין דבר כזה, אין דבר כזה. ועכשיו אני אומר לך, תקשיבי, מכתב זה מה שיטפל בבעיה הזאת? מכתב שאני אחתום עליו? תקשיבי, אם הייתי מקבל מכתב הזה, אני לא רוצה להגיד לך איזה מילה גסה הייתי עושה איתו. מה זאת אומרת הדבר הזה? עכשיו אני אומר לך, זה דבר מראה על הנתק בין הפיקוד הבכיר לבין דרג השדה. מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? מה זה הדבר הזה? תחתום לי על שאין ביזה. אם אתה, יש בעיות משמעת, תפל בהם, אבל לכל אורך הגזרה, אל תצטה לי סיפורים על ביזה וזה. למה שלא יחתום על מכתב שאין אונס אצלו ביחידות? למה שלא יחתום על מכתב שאין, אני לא יודע, עוד דברים שתורסים ביחידות? איזה מין דבר זה? עכשיו, זה מראה על הנתק. ועכשיו אני אומר לך, הבעיה, ואני אומר לך, תקשיבי, אני בלב כואב, אני אוהב את הצבא, אהבת נפש. כן. הבעיה שלנו היא באמת בצבא. שם הבעיה, ליבת הבעיה. וצריך לטפל בה, ואי אפשר לדחיק אותה הצידה ולנקות את, את האבק ולהגיד גם מה. אני מסתכל על התכנים שמלמדים במבל, אני מסתכל על התכנים שמלמדים פקדי צהל. אני רואה את הבעיות עכשיו, לא כן. קודם. אני רואה את הבעיות, ואני אומר, צריך לטפל בזה. נכון, יש לנו בעיות גם בדרג המדיני, יש לנו בעיות במשפט, יש לנו מיליון בעיות, אני מקווה שיצא לך בנדוד שינה לקרוא רבע מהספר שלי. יש מלא בעיות, אבל צריך לטפל, בסדר, כן. כל דבר יש לנו בזה, אבל הצבא, וזה העניין שאני עוסק בו עכשיו, יש בעיות, צריך לטפל בהם, כן. ולא בדרך של לחתום מכתב שלא יביזה מהגדוד שלך, זה ממש
1: בדיחה. גם זו לא היה דרך. טוב, אפרופו הספר, אני מזכירה לכל מי שרוצה, ששומע, ואני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שמעריצים ומקשיבים לך, הספר שלך מקנן, מהשיכון לתיקון, אני חושבת שבאמת אם יש עדיין מקום הצבא ועד היום מקום שבו אותו כור היתוך עושה את אותה עבודה, זה באמת צהל, הצבא של כולנו, אלוף משנה במיל, פרופסור גבי סיבוני, מי שהיה מפקד סיירת גולני, אני מודה לך על השיח וניפגש בשמחות, אינשאללה.
2: אינשאללה, תודה רבה.
1: ביי שקר. טוב, האמת היא שזה מין שיחה כזאת שמכניסה עוד יותר ללחץ, כי כאילו כל העצבים החשופים וכל האמיתות וכל הפרות הקדושות שאף פעם לא נגענו בהם, זה תמיד היה ברור שזה הצבא, ותמיד היה ברור שזה הרמטכ"ל, ויש מפקד. הכל הולך ומסתבך. אנחנו פרסומות, מיד אחר כך גם איש צבא, נראה לי מכיוון אחר.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע.

0: בר דותן.
1: שלום לאלוף במיל נועם טיבון, ביחד, מי שהיה מפקד הגייס הצפוני.
2: שלום מנבר.
1: שלומך?
2: האמת היא, תראי, זה יום מאוד עצוב, כי אתה קם בבוקר ואתה רואה שנהרג חייל, אלכסנדר טלובניוב.
1: בן 47?
2: כן, מילואים ניק, עם משפחה, עם שני ילדים, שזה הטובים שבטובים שמתנדבים לעשות מילואים. כן. הוא נהרג מהרחפנים בשטח מדינת ישראל.
1: כן.
2: ואתה אחרי זה רואה שיש ירי ברמלה ונהרגת אישה, ואתה פשוט אומר שהתחושה הקשה הזאת היא שאין ממשלה בישראל, שאין ביטחון, זאת אומרת לא בצפון, לא בדרום, אבל לא גם ברחובות ישראל, ואת הדבר הזה זה דבר שהוא בלתי נסבל, כן. וצריך לתקן אותו.
1: כן. קשה לשים את ה... אתה יודע, נניח באמת בסופו של דבר היית זה שיושב על, על השולחן וכלל התיקים מולך. מעניין במה מטפלים קודם. אם אפשר לטפל קודם במשהו, אתה יודע.
2: את יודעת מה הדבר שהוא באמת כואב? שאתה רואה צי הניתוק של הממשלה הזאת שאחראית על המחדל ועכשיו מנסה כביכול לברוח מהאחריות שלה, מה שכמובן לא יקרה. ואתה רואה מה הם מתכננים לכנס האחרון של מושב הכנסת. הכל חוקים שנועדו לפגוע במדינת ישראל, לפגוע בביטחון, חוק ההשתמטות. את יודעת, נהרג מילואימניק בן 40.
1: בשבע.
2: ו-40 פלוס. איך אתה יכול בכלל לדון בחוק ההשתמטות שאתה מבין איזה עומס מוטל על האנשים האלה?
1: אתה יודע שדיברנו עכשיו, סיימנו שיחה עם אלוף משנה גבי סיבוני, והוא אמר, שקודם כל הוא לא מבין למה יש כאלה ששוחררו ממילואים, זאת אומרת, בגלל הגיל, שהרי אלכסנדר התנדב, נכון? למרות שהוא לא, זיכרונו לברכה, התנדב, למרות שכבר היה בגיל שלו. אתה באמת חושב שזו השיטה?
2: מה פתאום? תראה, גבי סיבוני הוא סוג של שופר. אבל בואי נגיד את האמת.
1: אבל רגע, אבל נועם, לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, עזוב שנייה, גם תכף אני אגיד לך מה אמר לרמטכ"ל. אתה יודע, אבל, ואתה יודע שאני מלאת הערכה אליך, באמת. אבל לקרוא לו שופר, בגלל שיש לו דעה שהיא שונה משלך, והוא עושה את מה שהוא עושה. זה לא הדרך לתיקון, זה לא הדרך ביחד. אני שומעת את הרחוב, אני שאלתי אותך מה שלומך, כי אתה יודע, אתה עכשיו באיזשהו מסע קמפיין אחר, שאני חושבת לא חווית בימי חייך. אתה שומע על מה אנשים מדברים, וחלק מהשיח של אנשים שחלס, נמאס להם כבר, זה יורד על זה והוא יורד על זה.
2: טוב, אז תראי, אני אגיד זאת כך. אני מקשיב לרמטכ"ל, אני מקשיב לראש אכ"א. הם משוועים לעוד לוחמים. אנחנו חסרים לנו אלפי לוחמים. אני רוצה רק שתחשבי מה היה קורה אם בשמיני באוקטובר 23 היינו מתחילים לגייס את החרדים, כמו שמגייסים את הילדים שלנו, כי כן. זה החוק במדינת ישראל, כן. חוק שירות חובה. כל מי שמגיע לגיל 18 חייב להתגייס. הילד שלי, שהוא קצין בצבא, אם הוא לא היה מתגייס, היה נכנס לכלא.
1: נכון, גם שלי דרך אלף, אגב.
2: כן, 100,000 לא מגויסים. את מבינה שזה אחרת, היה נראה אחרת לגמרי, היו לנו מספיק חיילים, גם לגבול הצפון וגם לגבול הדרום וגם ליהודה ושומרון. ואומר את זה הרמטכ"ל ואומר את זה ראש אכ"א, והממשלה מתעלמת. ולכן שמישהו בא ומבלבל לי את המוח על אוקיי, תגייסו אותם בגיל 60, זה לא הפתרון. כן. הפתרון, ולכן אני אמרתי את מה שאמרתי, כי כן. כשאומרים דברים שיש בהם היגיון, אני מכבד אותם, יש מיליון דעות שהן שונות מהדעות שלי. אבל המהות של העניין הוא ביטחון ישראל מעל הכל, ואנחנו רואים שאין, עובדתית, כן. אין ביטחון בגבולות, כי הצפון, את יודעת, חיפה, אהובתי ותושבי הצפון, שאני

0: מבלה איתם כל כך הרבה. החזירו אותם הביתה, אמרו להם החיזבאללה גמור, והם עכשיו, את יודעת, החיים שלהם הם לא חיים.
1: כן, ברור. אז רגע, אפרופו זה, רגע, מאוד חשוב, כי כמו שאמרתי לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אני מצטטת את יאיר קראוס ידיעות אחרונות, שהוא מצטט גורמים בצבא שאומרים שאותה מלחמה בצפון כרגע נמצאת תחת הגבלות, כאילו מחכים למהלך מדיני כזה או אחר. יחד עם זאת הם אומרים שאנחנו במלחמה על מלא. אז אני לא מצליחה להבין איפה אנחנו באמת.
0: החיילים שנמצאים בדרום לבנון ותושבי הצפון נמצאים במלחמה על מלא. מדינת ישראל נמצאת תחת הגבלות שהטיל עליה הנשיא טראמפ, ובעצם אנחנו לא יכולים לתקוף את לבנון בעוצמות שהיינו רוצים, כדי להסיר את האיום הזה של הרחפנים
1: מהגבול.
0: מחיי עלינו, מהגבול. כן. עכשיו, אני רוצה גם כאן גם להביע ביקורת לא רק על הממשלה, אלא גם על הצבא. הסיפור הזה של הרחפנים, אנחנו לא יודעים אותו מאוקראינה
1: שנים
0: ארוכות. והיה צריך להערך לעניין הזה. והמצב שבו אנחנו עכשיו, באמת, החיילים מותקפים כל הזמן, ויש לנו כל הזמן נפגעים, מאותם רחפנים עם מסיב האופטי, עם אותו חוט, שבעצם אי אפשר לשבש אותו, זה מבחינתי תקלה, כי זה לא סוד, זה דבר שהיה קיים באוקראינה, ואנחנו חייבים כמובן להיות עם העיניים פתוחות, לא רק על מה שקורה אצלנו, אלא...
1: אתה יודע, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור של צבא קטן וחכם, כך זה מרגיש לפחות מהצד, שבעצם מאוד מאוד מאוד ערוכים למשהו גדול, חכם, בסופו של דבר זה או מחבלים עם קפקפים, או רחפן שקונים באליקספרס.
0: תראי, המינוח ומחבלים עם קפקפים, אני לא אוהב אותו, כי הייתי שם בשבעה באוקטובר, בניגוד לכל אלה שמדברים וראיתי אותם, הם היו מצוידים היטב, הרבה יותר טוב מהחיילים שלנו, לוחמי הנוח'בה. והם טבחו בנו כמו שלא היה טבח כזה מעולם. אני אף פעם לא מזלזל באויביי, ולכן גם החיזבאללה, שעוד פעם, תחת אותו עניין של מנהיג, שמתייצב מול הציבור ואומר לו את האמת, במקום סיסמאות חלולות, במקום להגיד חיזבאללה גמור וכו'. אז אנחנו עכשיו מוצאים את עצמנו במצב שהוא מצב מאוד לא נוח, והוא לא נוח רק לחלק, למי שגר בצפון, ולמי שיש לו ילד שמשרת בלבנון.
1: ווי ווי, אנחנו יודעים. תגיד רק שנייה שאלה לסיום בכובע החדש שלך, כפוליטיקאי לעתיד, איך זה מרגיש?
0: תראי, אני מסתובב בארץ, חורש את הארץ. אני פוגש אלפי ישראלים שרוצים דבר אחד, רוצים תיקון. ולכן אנחנו עשינו את המהלך הגדול של איחוד בין יש עתיד לבין מפלגתו של בנט, והקמת ביחד, שיהיה היום המפלגה הגדולה בישראל, ואנחנו נעשה עוד איחודים, ונעשה כל מה שצריך כדי לנצח בבחירות, וכדי להקים כאן ממשלה שתיתן ביטחון לתושבי ישראל, גם לאורך הגבולות וגם ברחובות של ערי ישראל.
1: כן. אלוף במיל נועם טיבון, ביחד מי שהיה מפקד הגייס הצפוני, שוב כרגיל דש חם לאמיר, תודה ששוחחת איתנו ויהיה טוב.
0: וחיבוק באמת גדול למשפחתו של אלכסנדר, זה כל כך שובר את הלב
1: לגמרי.
0: הדבר הזה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, מסכימה איתך. תודה שהזכרת שוב. מכאן למי שכבר נמצאת בשדה הפוליטי, שלום לחברת הכנסת יעל רון בן משה, כחול לבן.
2: שלום, אימבר.
1: חברה בוועדת חוץ וביטחון. הסתכלתי רק לבדוק את אוטוטו שנה שם, נכון?
2: נכון, בקדנציה הזאת אוטוטו שנה.
1: כן. שנה לא פשוטה.
2: שנה לא פשוטה. ראשית אני כמובן גם שולחת תנחומים למשפחתו היקרה. אני גם כאשת מילואימניק אומרת את זה, גם כאימא לחיילים, גם כתושבת קו האימות. אין מספיק ניחומים ותודה והוקרה על ההקרבה, וזה יום מאוד מאוד קשה.
1: כן.
2: וכן, צריך להמשיך ולשרת את עם ישראל בכנסת, בוועדת חוץ וביטחון.
1: אבל רגע, אנחנו בעצם בכמה קובעים, יש כמובן באמת חברת הכנסת, חברה בוועדת חוץ וביטחון, ויש את יעל, תושבת קיבוץ געתון, בנהריה למעלות תרשיחא, בדקתי, האמא, שתחת, אתם פוניתם? פינו אתכם?
2: לא פינו אותנו, אנחנו מהיישובים שמעבר ל5 קילומטר.
1: אבל עדיין, כאילו הרגישו, שמעו, הריחו, ראו.
2: בוודאי, וגם היום, שולחים לי מהבית, יש בומים, הסוללה שוב פועלת, אין שום פרסום על
1: מלאכים. למה אני חושבת שזה טוב, כל כך טוב שאת שם? כי אני חושבת שבאמת אין לנו מספיק אנשים שחווים את זה בעצמם, שהילדים שלהם פוחדים, שהחברים של הילדים שלהם בורחים למקומות אחרים, שלא נדבר, את יודעת, על הידרדרויות כאלה ואחרות. זה מבחינתי, את יודעת, הכי חשוב אז, כרגע, כי זה החברה הישראלית.
2: אז על זה אנחנו רואות את הדברים עין בעין. אני חושבת שהייצוג של הצפון בכנסת הוא חסר, הוא לא מספיק. גם אתמול בוועדת חוץ וביטחון, פשוט באיזשהו שלב, הייתי צריכה לבקש גם מיור הוועדה וגם מהרמטכ"ל, נכון, יש נושאים חשובים רבים על הפרק, אבל אני לא יוצאת מפה עד שאנחנו לא עוסקים בנושא הצפון, ולשמחתי יור הוועדה וגם הרמטכ"ל היו קשובים לזה, ובאמת הקדשנו חלק לדבר הזה. אבל אני אומרת, אם אני לא יושבת שם סביב השולחן, כנראה שזה לא היה קורה, ואני רוצה להגיד, זה לא, אל תקחי זה בבקשה, בבקשה למקום הפוליטי, אני רוצה בכל מפלגה לראות ייצוג לגליל, לצפון.
1: ברור, מה זאת אומרת?
2: ואנשים שזה הטיקט שלהם.
1: אבל אנחנו בעד, אנחנו פה בימי שישי, את יודעת, מדברים ושואלים למה לא קמה מפלגת הצפון, אנחנו לא מצליחים להבין.
2: אני לא ידעתי מה שצריך בפוליטיקה הישראלית, זה עוד מפלגות ועוד רשימות, אבל אני כן חושבת שצריך לבחון היטב כל אזרח למפלגה שהוא מצביע לה, האם יש לו ייצוג, וייצוג אני אומרת מהבית שחי את הדברים, גם מבחינת ילדים שמגויסים לשירות או כן. למילואים, וגם מבחינת מקום המגורים וגם נושאים אחרים.
1: את מפחדת את מפחדת מלקראת הבחירות, זאת אומרת אני רואה איך, סליחה על המילה, אבל איך גומרים את המפלגה שלכם, או את האינטליגנציה, ואו את המנהיגות, ועוד את המצא את המילה המתאימה של גנץ.
2: שאלת שאלה ענקית. קודם כל, פחד זה לא חלק מהאירוע. אנחנו ישראלים, אנחנו ישראליות, אנחנו מפחדים מדברים אחרים, בטח לא מפוליטיקה פה במסדרונות הכנסת.
1: לא, אני לא מתכוונת למסדרונות הכנסת.
2: כן.
1: אני מתכוונת למסביב.
2: בדיוק, אז אני אומרת את זה, אבל כאזרחית, זה לא המצב של המפלגה שלך. אני כאזרחית דואגת, כשאני שומעת את הרמטכ"ל, וכפי שכבר פורסם גם ככה, שאמר אתמול שמערך המילואים עומד לקרוס בתוך עצמו, ושאנחנו חייבים עוד חיילים. אלה הדברים שמדהיגים אותי, כשאני רואה את התמונה הביטחונית הכל כך מורכבת, כשאני רואה את השיסוע והפילוג שבתוך העם, אלה הדברים שמדהיגים אותי, ומדהיגים אני חושבת הרבה מאוד אזרחים ישראלים. זה לגבי חלק, נגיד, פחדים סלש דאגות. עכשיו, לשאלה הפוליטית שלך, אנחנו בכל ההסתובבויות שלי, בכל מקום, אנחנו מקבלים הרבה מאוד תמיכה בדרך. גם בראש המפלגה שלי, בני גנץ, שהוא פוליטיקאי מאוד מאוד אהוד, גם אם אוהבים לחוות בו, בסוף גם יודעים מאוד להעריך אותו ולהוקיר אותו ואת מעשיו ואת הדרך. וגם אנחנו כחברי כנסת, כקבוצה. יש ויכוחים, יש מחלוקות, אבל חלק גדול מהציבור הישראלי רוצה שנעסוק בדיוק במה שפתחת את השאלות איתי. איך חיים ילדים ליד הגבול? מה אנחנו עושים כשיש רעשי מלחמה כל הזמן? זה מה שמעניין את הציבור הישראלי. אנחנו מאמינים בדרך הפוליטית שלנו, שמדברת היום על הקמת ממשלה ציונית רחבה, שתדע להתמודד עם האתגרים הכי גדולים שלנו, שידענו אי פעם. חוק גיוס אפקטיבי שידע לגייס עוד חיילים, רפורמה משפטית בהסכמה, חוקה. את הדברים האלה נוכל לעשות רק בממשלה ציונית רחבה. ולכן אני לא יודעת לאן רציתי שאני אקח את התשובה.
1: אני לא, אין לי כוונות לאן רציתי. אני סומכת על בן אדם ש... את יודעת, הרזומה שלך כל כך עשיר, אני לא צריכה שמישהו, שאת לא צריכה שמישהו יגיד לך לאן ללכת.
2: לא, מרוב מלם שכחתי פשוט...
1: לא, עזבי, הכל בסדר. תשמעי, קודם כל, אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל, אנחנו באמת סומכים עלייך ועל שאר נציגי נבחרי הציבור שב-04 שיתחילו להעביר את האמת המאוד כואבת. אני לא מדברת על יותר תקציבים, ואני לא מדברת על... אני יודעת ששמו כסף, ואני יודעת שיש גם חלק מהשרים שמגיעים. פשוט צריך פה איזושהי תוכנית כוללת. בנוסף לכלל התוכניות הכוללות, את יודעת, שצריך לכל דבר, אני מניחה שהצפון גם צריך. ואנחנו באמת מחזקים מכאן כל מי שמגיע מאזור 04 ומדבר, כמו שאמרת בתחילת דברייך, שדיברתם אתמול, ואנחנו... לצערנו זמננו נגמר, אבל אנחנו נשמח לשוחח איתך שוב, גם על הפוליטיקה וגם על העבודה וגם על הייצוג שדיברת עליו קודם, ובאמת שיהיו ימים טובים ושקטים, חברת הכנסת.
2: אני זמינה ואני אשמח לשוחח, ותודה לך על הבמה החשובה הזאת ועל קידום הצפון.
1: ואהבה גדולה, חברת הכנסת יעל רון בן משה, מפלגת כחול לבן, גם חברה בוועדת חוץ וביטחון. תודה רבה, ובאמת שיהיה ימים שקטים מגיע לנו.
2: תודה לכולם, תודה.
1: פרסומת, בבקשה.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
18: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
17: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
18: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
17: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
18: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
19: עכשיו ברדיו חיפה. 13:00 עם ענבר דותן.
20: שלום לעורך הדין שדי סרוג'י, יושב ראש לשכת עורכי הדין כאן בחיפה.
21: שלום ענבר, מה שלומך?
20: בשבח לאל, אתה יודע, אני כבר קוראת אותך...
21: נתתי לך תואר כבר על ההתחלה.
20: כן, עורך הדין. למרות שאני בטוח לא הייתי יכולה להיות עורך הדין, זה ללא ספק. אפילו אמא שלי שאומרת לי, את יכולה להיות הכל, היא אמרה לעורך הדין, לא.
21: הבנתי.
20: הבוקר התכנסתם עורכי דין מחיפה, מהסביבה, מול קריית הממשלה, קראתם קריאה ברורה, דמנו אינו הפקר, ופגיעה בעורך דין היא פגיעה בעצם בשלטון החוק. זה בהמשך לאותה תקיפה של עורך הדין סלח נעם מפרקליטות מחוז דרום. אני, דרך אגב, אני קוראת אותך מהרגע שזה פורסם, אתה נראה לי משהו עבר עליך, נכון? לקחת את זה קשה מאוד, אתה ממש כועס.
21: כן, לקחתי את זה מאוד, מאוד קשה, כי אזרח במפגש עם איש חוק, הוא לא צריך לצאת עם פרצוף חדש. ומה שקרה עם עורך דין חליל נעמי, שהוא פרקליט בפרקליטות המדינה, עובד מדינה, שהתלונה לכאורה היא בסך הכל רעש שיצא מהבית שלהם, וכל תושבי, אזרחי המדינה ראו את הסרטון, אזרחי המדינה ראו את הסרטון, שהשוטרים נכנסים וישר מתחילים להרביץ לו, זה לא הגיוני להיות... לא יעלה על הדעת.
20: המשטרה אבל אומרת, אתה יודע, שדי, ששם משהו בושל, שלא רואים את כל התמונה.
21: מה לעשות? יש מצלמת גוף של השוטרת.
20: לא, אני אגיד לך למה. בעצם כשראיתי את ההתארגנות של עורכי הדין, וגם הרבה מאוד אנשים שיוצאים נגד, לא מההפגנה הזו, אבל אחרים שיוצאים נגד השר, זה לא ש... יש עורכי דין שבעצם מתנכלים להם באופן גורף, או שאתם לא רוצים להיות כמו הרופאים והמורים שמקבלים מכות ואף אחד כבר לא סופר את המקרים?
21: אנחנו רוצים לצאת לעבודה שלנו בלי פחד, כאשר המשטרה ומערכת החוק יודעת שאנחנו חלק מהמערכת ומהאכיפת שלטון החוק. ולכן אנחנו מבקשים את ההגנה הזאת, כי אני לא רוצה שאף עורך דין לא יהיה מאוים, אף עורך דין, אני לא רוצה שירו עליו, ואני לא רוצה שאף עורך דין יותקף כך על ידי המשטרה, ואני לא רוצה שיהיו שוטרים כאלו במערכת המשטרתית, וצריך להוקיע אותם. ואני אומר, לא כל השוטרים הם שוטרים כאלו.
20: Okay.
21: אבל השוטרים האלו, צריך להוקיע אותם מהמערכת המשטרתית, ושלא יהיו שם.
20: אתם בעצם הולכים... בואי ננסה להשיג אותו שוב, לא יודעת מה, משהו שם זה, משהו שם התנתק. אני לא יודעת איפה לשים בעצם, אני חושבת שמה שקרה שם זה באמת, זה לא לעניין, אנחנו שומעים לא פעם על אלימות, על אלימות של שוטרים, אף פעם לא שמעתי על עורכי דין שחוטפים ועוד איזה מכות, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות את התמונות של אותו עורך דין, אחרי שהוא בעצם הוקה על ידי, על פי החשד, על פי מה שאומרים, על פי מצלמות הגוף, על ידי אותם שוטרים, בטענה שהם, הוא וכל מי שהיה שם בבית עשו רעש. כל מקום אבל שאנחנו מסתכלים באמת, רואים את האלימות הזו, את החוסר סבלנות, חוסר סובלנות, זה שהוא ערבי, זה שהוא יהודי, זה שהוא שוטר, זה שהוא רמטכ"ל. הנה, רק בשעה שלנו. מאלוף משנה גבי סיבוני שאמר על הרמטכ"ל שהוא בסך הכל, מה הוא אמר? הרמטכ"ל זה כלי של המדינה. אחר כך טיבון שאומר על גבי סיבוני שהוא שופר. אחר כך חברת הכנסת שאומרת אם אני לא בוועדת חוץ ותכון אף אחד לא מתייחס אליי. ואז שדי שאנחנו לא מצליחים להשיג אותו שוב והקו כנראה הוא באזור בלי קליטה, אומר אנחנו לא מוכנים להיות שק חבטות ושוטרים שמתנהגים ככה כלפי עורכי דין לא צריכים להיות בשירות המשטרה. דרך אגב, מה שמזכיר לי שאתמול בורובסקי אמר שבכלל מחש זה הרעה הגדולה ביותר של המשטרה, כי בעצם היא כובלת את ידי השוטרים והשוטרות מאולי לעשות דברים כשהם מרגישים בסכנה. מה המסקנה מכל הדבר הזה? מה המסקנה? שצריך מנהל. צריך מנהל לאירוע. צריך מנהל שבא, שנכנס, שלא מפחד, שמדבר, שעושה סדר, שמקצץ איפה שצריכים לקצץ, שמוסיף איפה שצריכים להוסיף, ששם את הבעיות על השולחן, לא מתתם מתחת לשטיח, במקום זה. לא, לא, זה לא מה שאנחנו מקבלים. אבל, לכו תדעו, איך אמר טיבון, שהוא שומע, הוא מסובב בכל הארץ, הוא פוגש אלפי ישראלים שמבקשים תיקון. עוד מעט נוכל להשיג את לשים את התיקון. יהיו בחירות, אנשים יבחרו, יהיה תיקון, יהיה אותו דבר. Who knows? זה אני, כן?

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 90.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אתו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אתו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את בקשת הממשלה להערכת גיוס מילואים בצו 8 עד לתאריך 31 במאי 2026. בתקופה זו ניתן יהיה לגייס עד 400 אלף חיילי מילואים. בינתיים, בגזרה הצפונית, איום רחפני הנפץ אינו פוסק. שלושה לוחמי צהל נפצעו באורח קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. במהלך פינוי פצועים בדרום לבנון, נחת אחד המסוקים במרחב החילוץ, ולא יכול היה להמריא מחדש בשל תקלה טכנית. מסוק נוסף הוזנק לפינוי הפצועים, לאחר שצוותים טכניים של חיל האוויר תיקנו את התקלה, המריא המסוק מהאזור, ללא פגיעה מאש אויב. הזירה האיראנית מגיעה לבייג'ין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להציב את סוגיית איראן במרכז פגישתו עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, בסוף השבוע, בבירה הסינית. לפי בכירים אמריקנים שצוטטו ברשת בלומברג, טראמפ מתכוון ללחוץ על שי בנושא רכישות הנפט הסיניות מאיראן, חרף הסנקציות האמריקניות, וכן בעניין החשש בוושינגטון, מיצו נשק סיני לטהרן. חברי מועצת אוקטובר, יחד עם שורד השבי רון ברסלבסקי, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, מישהו מכם היה פעם במוות קליני, בתת-זונה במשקל 47 קילוגרמים, כשמחבל ג'יהאד איסלאמי בן 50 קופץ לו על הצוואר וצוחק, בנובה היו הנוחבות, ופה בכנסת יושבים האחראים למה שקרה. תתביישו לכם, תתפטרו כולכם, עם ישראל כבר מזמן לא חי, כי הרגתם אותו. כך רום ברסלבסקי. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, נער כבן 16 נפצע באורח קשה מירי. בסדרות חטיבת יפתח בלוד, צוות מדה שהוזק לזירה פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פציעות חודרות. ממשטרת ישראל נמסר כי רקע לאירוע הינו נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך. הרשות לזכויות ניצולי השואה מציגה תמונה מדאיגה באשר למצבם של ניצולי השואה בישראל על בסיס סקר שערכה בקרב 540 שורדי שואה. לפי הנתונים, 82% מהמשיבים דיווחו כי אינם בקו הבריאות, וכ-80% ציינו כי חסמי נגישות מקשים עליהם לקבל שירות רפואי, ביניהם מרחק ממקום הטיפול, זמני המתנה ארוכים וקושי לצאת מהבית. עוד עולה מהסקר כי כרבע מהנשאלים חווים בדידות ברמה כלשהי, 18% מקבלים סיוע מהעמותות וכ-90% מהנשאלים מסמכים על בני משפחה לצורך מימוש זכויותיהם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. רק
2: לבריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה בערים ובפנים הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יריב קטן!
1: צהריים טובים, קטן בשתיים, אהלן, חברים יקרים, מה שלומכם? הפועל חיפה ניצחה אתמול 1-0 את אשדוד, ולמעשה כמעט הבטיחה סופית את ההישארות שלה בליגה, אחרי תקופה רעה מאוד בכלל מקצועית. הרוחות קצת נרגעו בהפועל חיפה, לעת עתה אפשר לדעת לאן זה ילך, למרות שאני חושב שהפועל חיפה בסופו של דבר, אחרי ניצחון שאתמול, כנראה תישאר בליגה. אני חושב שעוד הקבוצה שצריכים לשלוח לג'רפי איזה מסעית של פרחים אחרי עדיפת הפנדל של אנסה, כי אם הפנדל הזה נכנס, אי אפשר לדעת לאן המשחק הזה הולך. תראו, ריינה ירדה באופן סופי לליגה הלאומית, הכתובת הייתה על הקיר כבר חודשים ארוכים. מנגד דבריה, עשתה הישג באמת חסר תקדים, אחרי העונש הגדול שהיא ספגה, הצליחה להישאר בליגה. עשתה ניצחון 4-3 דרמטי על מכבי נתניה, תשמעו, זה הישג מדהים, אנחנו נרחיב על זה בהמשך. נותרו עוד שני משחקים מסיום הפלייאוף התחתון, שיוכרע הקרב בין אשדוד להפועל ירושלים, שם זה יוכרע, אני חושב שבמחזור הבא הם כבר נפגשות, הולך להיות מעניין. תראו, אני חייב רגע לפני שנתחיל גם לדבר על ענן חלילי, שמתקרב לפי פרסומים למעבר ענק לאחת הקבוצות הגדולות באיטליה, לנפולי, בהחלט משהו שהוא מרגש וגדול. הבטחתי לכם שאבדוק קצת בכל מה שקורה בנושא האוהדים, אז קראתי אתמול את הפוסט של ארגון הקופים הירוקים בקשר למחסני הציוד באצטדיון, ומדוע כרגע אין תפאורות ביציאה. תקשיבו, זה לא יכול להיות שהנושא הזה על הפרק כבר שנה וחצי, והעירייה ומכבי חיפה לא נותנות פתרון בסיסי ופשוט לארגון האוהדים. לא הגיוני שמכבי חיפה גם נותנת לאוהדים שלה להוציא כספים אישיים על מנת להמשיך להחזיק את המחסנים, כדי שיהיה עידוד, כספים אישיים לבתי משפט. שמו, זה לא הגיוני. אני לא מבין את ההתנהלות הזו. היא לא צריכה להיות, צריך לשנות אותה. מעולם גם לא קראתי או שמעתי מישהו מהמועדון יוצא בפומבי ובגלוי ומביע תמיכה באוהדים, בארגונים, בסוגיה הזו. לא ברור לי, אני לא מבין מה הולך פה. לא ייתכן שמועדון כמו מכבי חיפה נותן לאוהדים שלו להילחם לבד על משהו שהוא צריך להיות אינטרס מוחלט של המועדון. כי בלי עידוד ובלי אוהדים אין פה שום דבר. עוד משהו לגבי עיריית חיפה. תבינו טוב שבלי אוהדי מכבי חיפה אתם יכולים לסגור את סמי עופר. אין טעם לפתוח אותו בכלל. דורון בן דורן, מה העניינים?
2: אהלן, יניב, צהריים טובים.
1: איפה אתה מטייל בשעות כאלה?
2: לא, היום עשיתי אצל אמא ביקור.
1: כמוך בעולם, אין.
2: יום זה יום מהם, אתה יודע.
1: היי, דורון. טוב, בוא, שאני לא אתחיל לפקוד, בוא נמשיך. תגיד רגע, דורון היקר, תגיד לי שנייה, בוא נדבר רגע על ענן חלילי. יש לי כל כך הרבה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. חלילי לקראת מעבר מטורף, דורון, עם הפרסומים, אתה יודע, זה נכון.
2: קודם כל, הפרסום בחול הוא היה נכון, מדויק וחד משמעי. זאת אומרת, יש מסע ומתן לחמש שנים, אין ספק שמתחילת 20 מיליון יורו, זה הסכום שנפולי אמורה בשבוע הבא לסגור עם אוניון. יש להם פשוט, הבלגים יש להם עכשיו משחקים ומשחקים מאוד משמעותיים, ולכן אני חושב שזו קפיצה אדירה. אם אתה שואל לדעתי, זה גם הקבוצה והליגה הכי מתאימה לענן חלילה מבחינת פיזיות, מבחינת כל מה שמשתמע, אני חושב שזה קפיצה. אני אוהב את המדרגה, אתה יודע, בבלגיה, אחר כך איטליה, הבן אדם מתקדם לפי הספר, ומגיע שפו ענק, קודם כל לאבא של ענן, משדי חלילה, ואני לא אוהב את המומר, כי מי שעבד איתי במועדון, אז אני יודע כמה הוא מקדיש לילדים שלו, ובטח לענן, ווואלה, הצליח להוציא מהם.
1: זה יצא לפועל, תגיד? זה כאילו משהו, זה לא...
2: כן, לא, לא, בוא, הסכומים סוכמו, כל מה שנשאר כרגע זה רק בין אוניון לבין לקבוע את תג המחיר. מדברים על 20 מיליון יורו, הערכה שלי, מה עוד שמכבי חיפה גם תכניס 3 מיליון יורו, כולם יהיו מרוצים.
1: מכבי חיפה גם מרוויחה פה.
2: כן, אפילו נווה יוסף שם הוא שיחק, ירוויחו איזה 50 אלף יורו, אתה יודע, דמי סולידריות קוראים לזה. אז אתה יודע, כולם מרוויחים, וגם הוא ירוויח חתיכת נתח.
1: קודם כל, מעבר לנתח של הכסף, אני חושב שהמעבר עצמו הוא סופר יוקרתי וסופר גדול, אבל תראה, אנחנו חכה שזה יהיה מוגמר, ואז אנחנו כמובן נרחיב על הנושא הזה, בוא נאחל לו בהצלחה ושהדברים יגמרו כמו שצריך.
2: לגמרי, בוודאי.
1: תגיד, בוא נדבר שנייה, יש לנו הפועל חיפה, ואני רוצה לדבר איתך קודם כל על מכבי חיפה. מה חדש? תגיד במכבי חיפה.
2: אז אפרופו, דיברנו על ענן חלילי, מאז ענן חלילי, היה קצת, אתה יודע, איזה הפסקה, ובעונה אחת כמו העונה, שבאמת הצליחו להצמיח לא מעט שחקנים צעירים, שרובם ככולם כמובן שיחקו גם מכוח הנסיבות, צריכים להודות, פייר קורנו נפצע, נכנס פיינגזיר, נפצע לי מוחמד, נכנס נבות רטנר, וכך הלאה והלאה, ובכלל אנחנו רואים לא מעט שחקני בית, שזה באמת, אתה יודע, הדבר לדעתי, שהקרן אור היחידה שאני יכול לציין בים ההחלטות הלא טובות.
1: אני אחדד לך את זה, כל החבר'ה הצעירים זה משהו שלא תוכנן, זה משהו שקרה מכורח הנסיבות, אבל בסופו של דבר, לפחות החבר'ה אלה הרוויחו, ואולי, אתה יודע, השאלה, אני חושב שזה עוד אתגר למכבי חיפה, איך הם ידעו לשמר את הדבר הזה, כי לפני כמה חודשים אף אחד מהם אפילו לא היה רשום בשום פנקס.
2: קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שמכבי חיפה, אתה יודע, האסטרטגיה הייתה שונה ודיברנו לא פעם ולא פעמיים על אזרחים, זרים, אני אמרתי, ליאור הולך פה על חבל דק מאוד, אם זה לא מצליח זה מתפוצץ בפנים, זה מתפוצץ בפנים לכולם, ראו שזה לא הלך. ניסו בינואר להביא דון, סדריק דון, ואיך קוראים לו, ובנסון, וואלה. בוא נהיה כנים, אף אחד מהם אני לא רואה אותו כשובר שוויון, צריכים להודות בזה.
1: אתה אומר שוויון שובר שוויון, אתה מטפס על עץ גבוה מדי, הם אפילו לא בינוניים.
2: אמרתי שאף אחד מהם, תראה, עוד פעם, אני מסכים איתך, בינוניים, בינוניים, אבל בינוניים למכבי חיפה בינואר, זה לא, אתה יודע, פעם היו מביאים, כשהיו איתם מביאים...
1: דורון, בוא, עזוב חרטה, נו, זה נפילות. עזוב אותך, נו, עכשיו בינוניים שם בינוניים, שובר שוויון. מאיזה שובר שוויון? אפילו ב-60% כאלה שובר שוויון. זה לא מתאים. בוא, הלאה, בוא נתקדם. בסוף, שאתה מסתכל על מה שקיים פה, כל מה הביאו לא קיים. החבר'ה למענור לא בתוכניות, בסופו של דבר הם משחקים פה. השאלה, אתה דיברת על אסטרטגיה, שונה. מה האסטרטגיה שיש היום? תן לי אותה, בבקשה.
2: אז קודם כל האסטרטגיה שיש היום להמשיך ולתת לילדים האלה...
1: זה לא אסטרטגיה, זה לא אסטרטגיה.
2: לא, אני אגיד לך למה כן. מהסיבה הפשוטה...
1: זה לא אסטרטגיה.
2: אז אני אגיד לך למה כן, מהסיבה הפשוטה, שאתה רואה שעם כל הכבוד יש שון גולדברג, ואתה רואה כל הכבוד...
1: שון עוד לפני החבר'ה הצעירים לא שיחק.
2: לא משנה, אבל אתה רואה שלא...
1: דורון, זה לא אסטרטגיה, אסטרטגיה כמו אדון היא בהרבה יותר גדולה מלתת עכשיו לשטיינפמן לשחק. זה לא אסטרטגיה. אני שואל אותך בתור אחד שנמצא בס... אתה שומע מה אני אומר לך? תקשיב, אני שואל אותך בסופו של דבר, אתה בסוד העניינים, אתה מכיר את כולם שם, אני לא. בסוף אני שואל אותך, מה המחשבות לעונה הבאה? אתה לא יכול להגיד לי, המועדון החליט כאסטרטגיה, לתת לשטייפמן שחק. מה רוצים לעשות? על מה חושבים? מה רוצים?
2: אני יכול להגיד לך שהמועדון החליט לתת לשטייפמן מתוך אמונה וידיעה שהוא יהיה חלק מהרוטציה בעונה הבאה. לא אמרתי שחקן הרכב. אינון יהיה שחקן הרכב, אלא דמיר יהיה שחקן הרכב. נבות, אני מקווה שפחות שלושה צריכים להיות שחקן הרכב.
1: אלא דמיר, זה בעיה עם הפציעה הזאת. אני מאוד חושש ממנה.
2: אני מסכים איתך לחלוטין. אל תשכח שיש לך גם את ניסה ביסן.
1: אז רגע, השנה הבאה אתה עושה את הבסיס שלך על חבר'ה צעירים, זו אסטרטגיה של המועדון. רפאל אובישב בחודש מאי ויגיד לך, אנחנו בונים פה מחדש, הולכים השישה, שבעה ילדים מהבית כבסיס, כשלד לשנים הבאות, זה מה שאנחנו נשמע?
2: אתה לא תשמע כשלד בהרכב, אני לא חושב, אתה תשמע שלושה שחקנים לפחות בהרכב, עליהם כמובן. מכבי חיפה תצטרך להביא...
1: איך אתה אומר לי דבר כזה? אם נבות ישב ארבעה מחזורים בחוץ, ושיחק אולי רבע שעה 20 דקות.
2: אז אומרת, נו, צריך להמשיך ולשבת? חכה, יהיו שפו שחקנים שמבינים טוב מאוד, וראית את כולם איך הם רצים ביום שבת, כי באמת, התפיסת...
1: עוד פעם אתה מתבלבל, אתה מבין?
2: למה?
1: למה? עוד פעם אתה נותן לי אינדיקציה על איזה סנונית קטנה שאתה רואה באוויר.
2: אותם שחקנים קוראים את הכותרות ומבינים טוב מאוד.
1: איזה כותרות אתה כתבת שהם קוראים?
2: רגע, יש פה שחקנים עם חוזים שלא ימשיכו בעונה הבאה. ופתאום ראית ביום...
1: חרטה ברטה, בוא תן לי שתיים כאלו.
2: קודם כל, אתה ראית עם כל הכבוד...
1: תן לי שתיים כאלו שאלי מוחמד, שאתה מדבר עליו, שנה הבאה לא יהיה?
2: אמר ברק בחר בעצמו,
1: צריכים
2: לחכות לראות לתום העונה. לא ממהרים. יש לו החוזה, הסבירות שלי שבסופו של דבר, בסופו של יום, כן ימשיכו איתו, אבל לא כשחקן...
1: אתה יודע מה מצחיק אותי, דורון? באמת מצחיק אותי. שאולי שניים שכאילו גם מלמד וגם אלי מוחמד שעשו פה עונה טובה, והם כאילו במוקד שאולי לא יישארו. כאילו, אני ממש אני מבין ממך, מלמד לא יישאר, ופתאום אלי מוחמד על המוקד, אז כאילו, אני לא מבין מה...
2: מלמד, בוא נתחיל עם זה. תקשיב טוב, באמת אני אומר את זה בשיא הכנות. מלמד הוא חלוץ ישראלי הכי טוב, אי אפשר לקחת לו את זה. אבל היום כשיש לך את הילד, אני שואל לך תמיד, כשיש לך את הילד הוא מלמד, למי אתה נותן?
1: קודם כל, עם כל הכבוד לילד, הוא צריך לקרוא עוד כמה זוגות נעליים. בוא, אל תתבלבל. אתה בכל הזדמנות שיש לך מישהו להחליף את מלמד, אתה מחליף את מלמד. לפני שלושה שבועות, היית לשידור, אמרתי לי סיבה כאן לפני מלמד. עכשיו אתה אומר לי, הילד, לפני זה אמרת סטיוארד, די עם הבדיחה הזאת.
2: אבל בוא נהיה כן עם מלמד בסדר.
1: אני כן, אתה לא כן, אני לא מבין מה אתה אומר.
2: מלמד בהיררכיה, היום.
1: אוקיי.
2: רביעי.
1: אוקיי, תקשיב, אבל זה לא אומר שאני צריך לקבל מה שעושה את ברק, כי כל מה שברק וליאור עושים השנה הם נכשלים.
2: קודם כל, נכון, הם נכשלים.
1: זה לא נכון אבל, הם עושים את זה, אבל זה אומר שהם מצליחים, הם מתרסקים.
2: בסדר, אתה לא יכול להגיד שעם גרינברג הם נכשלים, עם ינון הם נכשלים, עם נבות
1: הם נכשלים. גרינברג? מי זה גרינברג? אדם גרינברג, אבל תקשיב, דורון, אתה לא יכול לקרוא זה גם הצלחה. הילד צירק 60 דקות. תגיד, אתה מבולבל? הילד צירק 60 דקות, אתה יודע כמה זוגות נעליים אני קראתי במכבי חיפה עד שקראו לי שחקן מן המניין? תגיד, אתה נורמלי?
2: אבל עדיף לתת להם, שאתה יודע שהם...
1: אני אומר לך כבר 4 חודשים עדיף להם ואתה מוכר לי פה סילבה קני ואגבה. תגיד, אתה אמיתי?
2: קודם כל אגבה, אל תפסל אותו.
1: אני פסלתי אותו, אתה והחברים שלך במכבי חיפה לא פסלתם אותו.
2: אתה יכול לפסול את מי שאתה רוצה...
1: ברור, כי אני חושב שהוא לא מתאים, כי אני חושב שזה גניבת דעת. אני חושב שזה עבודה בעיניים.
2: בסדר, אתה... קודם כל, יניב, הזכותך...
1: אני מביע את דעתי כאיש מה איש, דעתי האישית, אני אומר, אתה תגיד מה אתה רוצה, אני חושב שזה עבודה בעיניים.
2: אוקיי, בסדר, זכותך, תחשוב מה שאתה חושב, אני חושב...
1: זאת אומרת.
2: אני עיתונאי, אני מביא את העובדות. אני יכול לבוא ולומר לך, אחד משמעית, גם לגבי אגבה תחכה ואל תסתום את הגולל, אני חושב שכולם ראו בשני המשחקים, נכון, אתה חייב תגיד לי גם בשתיים, ותגיד לי, תשמע, אבל זה לא גם...
1: רגע, שנה הבאה הוא שחקן הרכב מוביל?
2: עכשיו זה תלוי מה יקרה פה עם ירין לוי. עכשיו תקשיבו, זה מורכב. זה מורכב, מה לעשות?
1: דורון, אתה יודע לך, אתה עבר, אתה כשפו אותך. אני אומר לך, דורון, אני מכיר אותך מגיל 10, אתה? דורון, כשפו אותך, אני אומר לך, שמו עליך איזה מטה של כישוף, אתה מחושף.
2: אני כישף אותי, אני ריאלי מאוד, אני רואה...
1: אתה ריאלי? אתה רואה את אגבה שחקן מובילי במכבי חיפה?
2: אני רואה שיש בו פוטנציאל.
1: יופי. אז אתה יודע מה? בוא, אני איתך לארג'. אתה יודע מה? אני גם יש בי צדדים שאני, אתה יודע, רוצה להיות גמיש. אז אוקיי, אתה יודע מה אני עושה עם אגבה, אם אתה מאמין בו במשהו, אני שנה הבאה משאיל אותו למכבי פתח תקווה, אני לא מזלזל חלילה, למכבי פתח תקווה, למכבי נתניה, לקבוצה, בוא לך שנה, שחק, אולי מחזיר אותו. אבל שנה הבאה, אני לא רוצה לראות אותו בכפר גלים, בסגל, שתגיד לי, הוא מתחרה על ההרכב. כי זה מבחינתי לא ניקית שום דבר. אישרת את הבינוניות. תשאיר אותו אצלך, תשאיל אותו, תגיד לי, קטן, אתה יודע מה, נתן עונה, וואלה, כשברת ליגה, שיחזור. אבל כרגע אני בחודש מאי עם אגבה פותח בזה, אז מתחתים ברק בחר ולי עורף האלוב, ממשיכים לסתלבט גם עליך, ואתה מסתנס, סתלבט עליי, ואתה לא מצליח.
2: קודם כל, אף אחד לא מסתלבט, אנחנו מביאים את הנתונים, אף אחד לא מסתלבט, אנחנו...
1: תגיד, ואתה כל דבר מהנתונים אתה צריך להציף?
2: אני עיתונאי, אני מציף.
1: ומה דעתך? מה דעתך אישית?
2: וואלה, אתה יודע מה יש בו משהו?
1: אוקיי, סבבה.
2: וואלה, אגבה, אני אומר לך אמיתי, אמרתי לפני שני מחזורים לניסן ולפאנל, אני רוצה לראות אותו מול הגדולות.
1: די, כבר עם הגדולות האלה, התרסקת העונה, איזה גדולות, אתה שנה הבאה פותח. דורון, הוא תופס מקום של זר, הוא זר במכבי חיפה לעונה הבאה.
2: אז אני אומר לך, בוודאי שלא, בוודאי שלא, נכון עכשיו לא, אבל בוא תחכה עוד טיפה.
1: מה זה נכון עכשיו? מה, העונה הזאת גמורה, לא? מה, עוד נשאחה?
2: רוצים, תן להם צ'אנס, אולי פתאום יצא לך, גם משחק במכבי חיפה גדול.
1: אז מה אני רוצה להגיד לך, אנשים כמוך יובילו את מכבי חיפה לאבדון יותר גדול, ומי שמדבר איתך ומעביר לך את האינפורמציה, יוביל את מכבי חיפה למקום יותר גרוע. כי אם אתה, תן סיים, ואם אתה ביום רביעי מנצח את מכבי חיפה אפילו 4-0, אותי אתה לא תשכנע, אתה בעונה הבאה צריך לעשות פה חריש עמוק. עמוק, עמוק, עמוק, אחרת ברק וליאור ישרדו פה 4-5 מחזורים.
2: הם מוצאים חריש עמוק, את אבדולאי סק משחררים, הודיעו לו. סטויות, יש לו חוזה משחררים, הודיעו, זאת אומרת הוא מבין. יובנוביץ' כמובן אין אופציה, בכלל משחררים. ישוחררו פה עוד שחקנים.
1: מי?
2: אבל בוא,
1: מי?
2: תתחיל לעבור איתי על הרשימה. אני אעבור איתך, אחי.
1: תן, אתה נותן פה משהו שאני מכיר, אתה לא מפתיע אותי במשהו, תן.
2: שחקנים עם חוזים שישוחררו, העליתי כבר את השמות שלהם, אבל...
1: חזיזה, אזולה, הם ממשיכים כרגיל?
2: אז אולי, למה לא? אז אולי אחד...
1: שואל שאלות, תענה, מה אתה לא יודע לענות, תענה.
2: אז אולי בוודאי שכן.
1: שנוח לך אתה עונה מקצועית, שלא נוח אתה רק מעביר מידע. תענה, לא בלי חרטות.
2: אני אומר לך, אז אולי 100% ממשיך.
1: אוקיי, יפה. תגיד, חזיזה, שנה הבאה ממשיך?
2: אני הייתי סימן שאלה.
1: אני לא שואל מה אתה היית, תחליט עובדות או שאתה מה שאתה חושב, מה אנחנו חושבים?
2: סימן שאלה.
1: יש על זה מחשבה של ברק וליאור, מה לעשות?
2: סימן, לא משנה של מי, לא
1: אתחיל לעשות מקורות. אז מי קובע? יש לך, אתה מקור אחד, מה זאת אומרת זה מקורות? מה?
2: אני מקור אחד, אני מכבד כל המקורות. אני לא שואל אף אחד מה המקורות שלו. אבל סימן שאלה,
1: הלאה. אוקיי, יפה. תשמע, אבל בגדול, אני רוצה שתראה לסוף דעתי.
2: סימן שאלה, הלאה.
1: מי? מי? מי?
2: סימן שאלה, הלאה, תעבור אותי עוד.
1: מי אמרת? לא, אני מקוטע.
2: עלי מוחמד,
1: אוקיי, זה... עכשיו עזוב רגע את העובדות שקיבלת ממי שקיבלת באוזן, זה נכון לדעתך?
2: אני בעד לרענן.
1: אז אתה שולח את עלי מוחמד.
2: אני בעד לרענן. האם אני מביא את ירין?
1: כל קבוצה שתיקח את עלי מוחמד תרוויח בגדול. אל תשכח שאתה בתחילת העונה, קיבלת, לא יודע ממי, אני יודע ממי, קיבלת שאלי מוחמד הוא הגיבוי של גוני נאור.
2: נכון, אבל ראית שזה מה
1: שקרה. אחת הבדיחות, אוקיי, זה מה שקרה, אבל בפועל, ומה קרה בפועל?
2: בוודאי שזה הייתה החלטה שגויה.
1: אוקיי. אז למה עוד פעם לעשות טעות? כי שנה הבאה, אם אתה תראה טלי מוחמד פתאום בהפועל באר שבע, או במכבי תל אביב, אתה תבוא ותגיד לי, איזה טעות, אתה גם מתהפך בדקה וחצי.
2: אני אסביר לך, ידידי היקר,
1: כן.
2: תקשיב פה. יש לך קודם כל, אם אתה חייב להחזיר את ירין לוי, וכדי לגרום לו...
1: די עם הפנטזיה הזאת של ירין לוי, חלס כבר, נו, די. די כבר, הוא לא רוצה להיות פה, הוא מקווה למקום אחר, אני לא יודע מה מכרו לך, די.
2: שאם מכבי חיפה תדבר איתו ותן לו להביא...
1: עוד פעם תדבר איתו, כן. כמו שדיברו עם אבו פני והסבירו לו, כן, כן.
2: אז זה לא מה שהם טעו, אז הם לא אמורים לטעות עוד פעם. ויתנו להבין שסביבו תיבנה הקבוצה, ואז הוא יראה מעשים. הוא יראה שאלי עם כל הכבוד זה לא אמור לנגן, כי נור ראשון הוא לא בכלל להיות.
1: אתה בשביל לשכנע את ירין לוי צריך לשחרר את אלי מוחמד, זה מה שאתה אומר.
2: יש לך תנבות גם, אתה לא יכול לבטל את השחקן הזה.
1: אני אבטל את השחקן הזה, תקשר רגע לברק בחר או למקור שלך, ותשאל אותו למה ארבעה שבועות עשו הכל בשביל שהוא לא יפתח בהרכב, תבדוק.
2: לא, עכשיו היה גם...
1: עוד פעם לא, דבר איתך עובדות!
2: היה נושא גם של טירונות.
1: עוד פעם טירונות, תגיד למה, אתה עלית פה לשידור, אמרת לי סילבה קני באימונים, לא ראיתי דבר כזה, הבן אדם בא למשחקות אין פס.
2: אגב, בחייתי אני, ועכשיו סתם במה...
1: הנה, אתה רוצה לעצבן אותי עוד פעם עכשיו, כן. תשאיר את סילבה קני בחוזל ארבע שם, עכשיו תגיד לי זה האווירון, כן, האווירון, כן.
2: רגע, תקשיב, תקשיב.
1: די, נו, דורון, חלס, אתה בפשיטת רגל, דורון, פשט את הרגל, נו.
2: רגע, תקשיב, קצת לשבור את ה... בחיית, אחי, בגול שהוא נטל, איזה התקפה, פינטסת על... זה מה שאומר לך, תפנטז.
1: קודם כל, עוד פעם פינטוזים, תגיד, אתה חסר לך פנטזיות בחיים שאתה מפנטז לסילבה קני כל היום? מה זה הפנטזיה המגעילה הזאת? דבר אחד היה שונה בהתקפה הזאת וטוב, זה הפעל של הילד, זהו, כל השאר נורמלי, לא היה פה איזה משהו שנפלתי מהכיסא.
2: אבל איזה יופי שההתקפה, תשמע, נותן אבות כדור, ענק לילד בתי פורץ מצד ימין, נותן רוחה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, דורון, החבר'ה פה לא מכירים אותך, אני מכיר אותך הרבה שנים, אתה יודע, הם יושבים פה והם צוחקים. דורון, אני אומר לך, אתה עברת כישוף, אתה מישהו כישף אותך, שמע מה אני אומר לך, דורון, אתה מישהו כישף אותך, ואתה גבר, אתה תשב פה, תגיד לי, קטן, כישפו אותי.
2: אני אומר סילבקני, הוא יותר מתאים להיות חלוץ, הוא יותר מתאים להיות חלוץ. על הקרח,
1: די, לא.
2: אבל מה לעשות?
1: חלוץ למכבי חיפה, כן. טוב, סבבה, כן, יופי.
2: אז מה, בוא תשחרר את זה. תשחרר את זה.
1: ברור, ברור שאני משחרר. מה זה משחרר? משחרר עם מכתב תודה. משחרר ולא צריך חשבון. משחרר. למה אם אני אקשיב לך ואני אקשיב למי שלוחש לך באוזן, אוי ואבוי מה יהיה פה.
2: אתה צריך לשייש לך גיבנת גם את
1: נאוי. עוד פעם גיבנת, כן.
2: אבל מה לעשות? אתה חושב שזה קל ככה במילים.
1: סבבה, כן. אני לא אומר במילים, אני אומר במעשים. שיעשו מה, שיעשו.
2: צריכים למצוא קבוצות גם לגוני.
1: שימצאו. תגיד, אז מה רפאלוב עושה כל היום?
2: זה מה שהם עושים.
1: אז שיחפש.
2: הם מחפשים.
1: אז שיחפש וימצא, מה תעשה?
2: תגמור את
1: סברינה, נואל
2: וזה.
1: עוד פעם סברינה, אמרת לי הוא אצילי, הופ, הופ, מה אמרת?
2: בסדר,
1: עושה תנועה,
2: הופ,
1: הופ,
2: לא יודע.
1: וואי, דורן, שמע, אני אומר.
2: רגע, יניב, יניב.
1: כן, סליחה. רגע, עצור, עצור, עצור שנייה, די, אני רציתי לדבר איתך גם. דורן, אתה יודע מה, בא לי לשבור פה, אתה משגע אותי, דורן, תקשיב.
2: אבל תזכור את הפינות האלה, תתחיל עם הפינות של סטוארט.
1: עוד פעם סטוארט, כן. שמע, דורן, אני רוצה להגיד לך משהו, זאת עונת ביזיון. דורן, שמע מה אני אומר לך, אתה יודע למה, אתה יודע למה, למה זה, למה אני כועס עליך? כי מדובר פה בעונת, אני אגיד לך משהו, מדובר פה בעונה אחת הביזיוניות שהיו, עונת ביזיון בכל החלטה שאתה, ואתה יושב פה ומייפה את העניינים, אתה מייפה לי את העניינים, ספר לי סיפורים, איזה התקפות, אלה כבר עם החרטה הזאת, אתה 25 נקודות מהפועל באר שבע, על מה אתה מדבר? כן, תמשיך רגילי סילבה קני, והאגבה בוא נראה ממנו, וסילבה קני בוא נראה ממנו, והוא בוא נראה ממנו, אתה תוריד אותנו ליגה, אתה תוריד אותנו ליגה.
2: רגע, תן לי שאלה אליך, מה אתה רוצה, שאת כל הסגל ישחררו?
1: לא, אבל לפחות איזה 10 הביתה, כן.
2: ישחררו לך איזה, בוא נאמר, 8, 9.
1: 10 לפחות, אתה יודע מה, אני מחר, רגע, מי זה שולח לי הודעה? בוא נדורון, תשמע.
2: ישחררו לך 8-9.
1: דורון, אתה בבעיה, דורון, אתה בבעיה. אני קיבלתי פה הודעות, נכנסת לבעיה. אוקיי, כן, תקשיב.
2: דור, מה? אי אפשר סגל שלם, אחי, לשחרר, אי אפשר.
1: אני לא אמרתי סגל שלם, לא אמרתי חלילה, עצור. לא אמרתי, אבל אני לפחות 10 שחקנים שולח הביתה. אני רוצה דם חדש, אני רוצה להעביר את המועדון. אני רוצה לעשות... תגיד, יש לי עוד שאלה אליך, תגיד, לצוות המקצועי, מוסיפים איזה איש צוות אולי?
2: בוודאי.
1: מי? מה, באיזה עמדה?
2: קודם כל, הצוות הפיזיולוגי, זה הולך
1: לא, ברק, מה הצוות הפיזיולוגי, מהמאמן כושר?
2: גם, ודאי. תראה, יש ריבוי פציעות במכבי חיפה, שכולם רואים את זה. זה יותר מדי פציעות. ואני חושב שאי אפשר, עכשיו, לא נתחיל לבקר X או Y או Z. יש עובדות שמכבי חיפה צריכה לשפר לא מעט עמדות. יש את המצב שבאמת הנייחים...
1: ואני רוצה להגיד לך משהו על... קודם כל, המצבים הנייחים השנה זה לא זה, ואני רוצה להגיד לך משהו על המצב של הפציעות. בסוף, בסוף, בסוף, אתה יודע, תמיד קל להאשים את המאמני כושר, אבל אני מאשים את ברק. שאל אותי למה?
2: נו.
1: כי כשמאמן כושר מביא תוכנית עבודה, המאמן עובר עליה. זה ברק צריך לאשר כן או לא. אם דרור שמשון או אורי הראל עושים עכשיו אימון כושר, זה עובר דרך האישור של ברק. אין דבר כזה שמאמן כושר בא היום לאימון, אומר, חבר'ה, אני 40 דקות, קורא לכם את הצורה. זה לא יעבור בחיים אם המאמן נותן על זה חותמת. אז קודם כל בוא תעשה שיעורי בית ותלמד קצת יותר מאשר ליצוק פה כל זמן סיסמאות, כי כשמאמן כושר בא ועושה אימון, זה לא עובר בלי ההוראה של מאמן. אז ברק בא, אז רגע, רגע, רגע, לפני שאתה כותב מאמני כושר, זה לא מעניין אותי מי המאמן כושר הבא של מכבי חיפה, בכלל לא, לפני שאתה כותב מאמן כושר, תבדוק, יש תוכנית עבודה שברק בא מקבל אותה ליד. דרור שמשון או אורי הראל לא עולים למגרש בלי שברק אומר להם אמן. לא קורה.
2: מישהו אמר שזה לא קורה?
1: אז זה האחריות של ברק.
2: ברור.
1: אז לא, אתה אומר להחליף את המאמן כושר. מה עם המאמן שצריך לדעות את עצמו?
2: אני לא אומר להחליף את המאמן כושר. יהיה בצוות הפיזיולוגי, ישתנה לגמרי, ישתנה. בוא נאמר, בצוות המנטלי
1: מה ישתנה? ישתנה. אז... מנטלי אני... גם?
2: ישתנו הרבה דברים, אתה תראה, ואני אוקיי. אומר לך את זה בשיא הכנות, ואני לא צריך לפרט פה אחד לאחד, אתם
1: אוקיי.
2: תראו את זה
1: אוקיי.
2: במעטים. אני להבדיל, יניב, אני מבין את מה שאתה אומר.
1: וואי, תראה כבר מהשעה, אוקיי, נו, כן.
2: כישלון, כישלון אדיר, אני מסכים איתך עונה. ועדיין אפשר היה להציל השנה כמה דברים שזה החבר'ה הצעירים, שכולנו
1: עוד פעם בהם. החבר'ה הצעירים.
2: במי תתעלה אז? מה לעשות, הם הביאו שינוי בשניות שעה, המשחקים האחרונים, כמו שקני, הביאו נשמה, הביאו לב, רצו כולם.
1: אתה יודע איפה המבחן של ברק בעונה הבאה? אתה תבלבל את המוח, אל תבלבל את המוח ותצעק חבר'ה צעירים. כשאני צעקתי חבר'ה צעירים, אתה צעקת מתאזרחים, אז בוא תירגע. גם אתה וכל שליחי המועדון, גם אתה וכל שליחי המועדון עלו פה, תנמיכי טיפה, אני לא שומע אותו. הוא עושה לי, יש איזה מקוטע, גם אתה וכל שליחי המועדון, כל היום צעקו פה זרים ומתאזרחים, כשאני צעקתי ילדים וצעקתי זהות מבית, לעקתם ואמרתם הוא מדבר שטויות, אבל עזוב, זה לא העניין עכשיו. דורון, בסיום, לסופו של דבר אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה הייתה השאלה שרציתי לשאול אותך? בסופו של דבר אני חושב שלברק וליאור לעונה הבאה יש אחריות אדירה במה שהם יבנו, וזה ייבחן בזכוכית מגדלת אדירה מהשני הראשונה, אתה מסכים איתי?
2: הם תלויים אחד בשני, הם יהיו תלויים אחד ליד השני.
1: דורון 2.26, אני חייב להגיד לך, הייתי בחופשה והתגעגעתי אליך, והיום אני לא מבין למה התגעגעתי אליך. תודה רבה לך, המשך יום נעים, סע בזהירות ותהיה באזור עם קליטה פעם הבאה. ביי, פרסומות.
0: רדיו חיפה. קטן בשתיים עם יניב קטן.
3: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רדיו חיפה. חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשה.

0: מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: קריית מוצקין חוגגת מסיבה ישראלית, ואתם בלב החגיגה. בחמישי, שידור לייב מיוחד של רדיו חיפה מאמפי פארק מוצקין. השערים נפתחים ב-5, השידורים מתחילים ב-7, ואתם מוזמנים למופעי ילדים ולכל המשפחה.

0: תום בנדו, אהלן, מה שלומך?
1: אני, מה קורה?
0: ברוך השם, תשמע, היו לי פה 27 דקות של צרכות עם בן דור, אני מקווה שאיתך זה יותר מתון וקצת יותר רגוע, אבל דורון, אתה יודע...
1: זה באסה
0: שפספסתי. השתכו לך את זה.
1: תן לי כותרת.
0: כותרת? דורון עבר כישוף, כישפו את דורון. אני עברתי על זה גם, כישפו אותו השנה, ואנחנו נוציא אותו מהכישוף שלו.
1: שמע... לאט, תעבוד קשה.
0: נכון, אבל דורון יש רק אחד, אתה יודע את זה, אנחנו מודעים לסיפור. שמע, תגיד לי רגע, בוא נדבר רגע על הפועל חיפה, תקשיב, חיים סילבס עשה אתמול ניצחון, כל כך חשוב, אני חושב שהפרחים קודם כל לג'ירפי, כי אם הוא לא עודף את הפנדל של אנסה, אז הפועל חיפה אולי במקום אחר, אבל בסופו של דבר זה ניצחון ש... די הבטיח פה הישארות, לא שאתה אומר הכל פתוח.
1: כן, במאני טיים כולם דיברו שהכל מתנקז למחר, אלה אתמול המשחק, וסילבס דיבר על זה גם במסיבת עיתונאים לפני המשחק, ובסופו של דבר הפועל חיפה במבחן תוצאה עמדה בתוצאה, כמו שאמרת, הרבה מחמאות לג'ירפי, זה היה נקודה במשחק שאם הפנדל נכנס היינו מדברים אחרת היום, אבל בכדורגל אין נעים, והפועל חיפה עשתה את זה, ואני חושב שגם הגיע לה לנצח. כשאתה מסכם את כל המשחק ואתה מסתכל על סטטיסטיקה, היא אימה יותר על השאר, היא הייתה יותר מסוכנת מאשדוד, נכון שברגעים במשחק גם היה נראה שאשדוד די יכולה לעשות את זה, אבל שוב, בטח במשחקי תחתית ובטח במאבק על הישארות, במשחקים האלה שזה משחקים על 6 נקודות, אתה צריך לקחת תוצאה, והפועל חיפה עשתה את זה ואני אימנתי לאורך כל הדרך, אתה יודע את זה.
0: אני ראיתי את זה אחרת, אני חייב להיות כן, אני טעיתי, אני אמרתי הפועל חיפה יורדת ליגה, אני חשבתי שגם אם מפסידה אתמול אז היא במצב הזה, אבל אתה יודע, אני חושב שהמשחק הזה אתמול הייתה לו משמעות אדירה גם להפועל חיפה כמועדון וגם לחיפה סילבס מבחינה אישית, שהגיע מאשדוד והוא בתקופה לא טובה, ואם חיים עוד יורד פה ליגה, וגם דיברו לפני שבוע שיואב אולי רוצה לפטר אותו, אני חושב שמבחינה אישית, הניצחון שאתמול והישארות שהפועל חיפה כפי שזה מסתמן, ייתן גם לחיים אוויר, בוא, אתה יודע, אבל זה גם בשבילו.
1: ייתן לו אוויר, וייתן לו את החוזה לעונה הבאה, כמובן, ככה זה עובד, בטח אצל יואב קץ, בסוף הוא מוכן את המאמנים שלו בתוצאות של כאן ועכשיו, ואתמול זה היה המבחן בידיעה, הוא עבר אותו, הפועל חיפה תישאר בליגה, מגיע לה להישאר בליגה, צריך גם להחמיא ליואב קץ, תבקעת סגל, ואני אומר את זה כל הזמן, הפועל חיפה לא הייתה צריכה להיות במאבק הזה בכלל, לדעתי היא שווה בסגל הנוכחי, שיש לה בטח אחרי החיזוקים הרבים שיואב אישר ושילם עליהם בינואר, הייתה צריכה להיות בצמרת פלייאוף תחתון, והגיעה למצב הזה הרבה בגלל...
0: כן, ואתה נראית רע מקצועי, בוא עזור.
1: הייתה נראית רע מאוד מקצועי, כי לא מקסימו את היכולת של הסגל, אני חושב שאני בא ומנתח כפרשן את היריבות של מול הסגל שלה, יש את הסגל הטוב ביותר בין כל הקבוצות, שבעצם נלחמת אותם על הירידה, ואפילו יכולה קצת לשאוף לכיוון, כמו שאמרתי, צמרת לא תחתון. כן. אבל היא הגיעה למקום המאוד מאוד נמוך, הרבה בגלל אני חושב שלא נהילו שם את הדברים כמו שצריך, אבל בסוף במה ניתם, אתה רואה שלהפועל חיפה יש יתרון על היריבות שלה, כמו אתמול במשחק, בסגל יותר טוב, בחילופים יותר טובים, וזה מה שעשה גם לדעתי את ההבדל אתמול.
0: אני חושב שהסיפור בתחתית זאת דבריה, כי אחרי העונש הגדול שהיא ספגה, והיה פה עונש באמת חסר תקדים, תשמע, זה...

0: שפו, שפו לחודדה.
1: תשמע, קודם כל חודדה, אתה יודע, כאחד שאנחנו גדלנו איתו,
0: האחים חודדה, דודי ואלירן.
1: דודי ואלירן.
0: דודי היה נחשב יותר מוכשר מאלירן, לא?
1: כן, דודי היה יותר מוכשר, אבל בסוף שאתה מסתכל על הקריירה, אלירן שיחק שלוש-ארבע שנים בביתר ירושלים.
0: כן, בילדים, אבל דודי היה נחשב ליותר, לכישרון יותר גדול.
1: דודי היה נחשב הרבה יותר כישרון, נכון, אבל באמת כצנועים.
0: נכון. לא, משפחה מקסימה, אנשים מקסימים.
1: משפחה מדהימה, אנשים טובים, תמיד עבדו קשה, ואפשר לראות את זה גם בעבודה של אלירן.
0: נכון.
1: שאתה יודע, בלי יחסי ציבור.
0: נכון.
1: הישג אחרי הישג, משדר יציבות.
0: נכון.
1: הקבוצות שלו מאומנות, שזה דבר טוב, בטח בכאוס שיש בדבריה,
0: כן.
1: עם כל הפרשות שלא קשורות לכדורגל, לבוא ולשמור על קבוצה מאומנת בתקציב דל כל כך.
0: שפו, שפו.
1: שפו ענק, שמה, הוא אחד ממאמני העונה ללא צל של ספק.
0: נכון.
1: אם דבריה תישאר בליגה, אז אני לא חושב
0: ש... קשה לי להאמין, שמה, לא מאמין.
1: זה יהיה נס, נכון, אני מסכים.
0: הקרב יהיה בין הפועל ירושלים לאשדוד לדעתי, זה כפי שכבר נפגשות במחזור הבא.
1: יש פה קרב מאוד מאוד גדול, אבל עצם זה שהוא ניצח אתמול,
0: נכון.
1: והוא השאיר את הסיכוי, אז מגיעות
0: נכון.
1: לו הרבה מחמאות.
0: נכון.
1: מאוד מחמאות, בטח באיך שהתפתח המשחק.
0: נכון.
1: שנתניה כבר הייתה כל כך קרובה לניצחון.
0: נכון.
1: ושוב להביא את הווינריות הזאת בתוספת
0: הזמן. מדהים, הזמן. כל הכבוד. שמע, תום, בוא נדבר מכבי חיפה. מכבי חיפה, אתה יודע, באחת העונות הרעות שלה, עומת נגמרת העונה. וגם היה לי פה ויכוח עם דורון, מה הסקת המסקנות, מה האסטרטגיה, אז פתאום כבר כולם מתחילים לדבר פה צעירים, זורקים את זה כסיסמאות, ואני לא קונה את זה, כי הצעירים פה בסופו של דבר, אתה יודע, זה צריך להיות החלטת מועדון, ולא פעם הבלחות ושליפות מהמותן. יש פה צעירים מוכשרים, תום, השאלה, אתה יודע, עם אסטרטגיה כמועדון, הסתכלו עליהם קדימה לשנה הבאה או לשנים הבאות, אני לא יודע מה המחלטות פה.
1: אני מסכים איתך, אבל אני אשמח לשמוע, אתה יודע, אם לא עכשיו עד בסוף השנה, מה המועדון מתכוון לעשות עם הכישרונות שאנחנו נקצפים אליהם העונה? אני חושב שזה כיף לראות, אם בעונה כל כך חלשה ומאכזבת, זה באמת הדבר היחיד שאפשר להתנחם בו מקצועית, אבל כמו שאמרת, גם אני לא מתרשם
0: מזה. אגב, מקצועית לא משהו שבנו על ומשהו שקרה בברית מחדל, השאלה היא מאמינים בזה, השאלה היא מאמינים בזה.
1: אתה יודע, אני, ואני חושב שגם אם מכבי חיפה לספר את הסיפור שזה החלטה או איזה קו, אף אחד כבר לא קונה את זה. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו לא עיוורים וראינו איך התפתחה העונה וראינו שזה קרה, ופה אתה צריך להחמיא על זה, אבל שלא יספרו לנו סיפורים. אבל גם אם דברים קורים, אתה יודע, באילוץ, ולא בכוונת משורר, זה בסדר. השאלה מה אתה עושה עם זה
0: הלאה. בדיוק, זו השאלה.
1: צריך, בסוף השנה, צריכים לספר לנו, הצוות המקצועי שברק באחר, ליאור רפאלוב, מה התוכניות לגבי הצעירים? אני חושב שזה גם הרבה יותר נכון שהקהל והשחקנים עצמם יבינו מה המיקום שלהם פחות או יותר בבניית הקבוצה שנה הבאה. אבל בהיעדר תוכנית, כשאתה, אני, אתה יודע, יש לנו הרבה שיח פנימי בתוך הקבוצה הפנימית שלנו של הפעם. אני שואל, מי המועמדים לשנה הבאה? שם שני אבא צעירים שנדע איך אתה יודע לנתח איפה המקום שלהם. אני לא יודע את מי מכבי חיפה עתידה להביא.
0: תראה, עכשיו יגאל גולדשטיין מפרסם שאוגריס בתוכנית של מכבי חיפה. סימנה אותו. 16 שערים עונה, 3 בישולים.
1: קודם כל, אני מקווה שהיא סימנה אותו הרבה לפני, כי אתה יודע כבר כמה זמן אנחנו מדברים על זה.
0: נכון.
1: שמבחינת מכבי חיפה לא יכולה כל עונה להסתמך על זה שהיא תביא 4 זרים מבחוץ, בטח בתקופת מלחמה, וזה מה שישנה את הקבוצה. צריך לצאת מהקופסה וצריך להסתכל על כל מיני כיוונים, וכמובן שזרים מתוך הליגה, והוכח בשנים האחרונות, שלפי מיני אתה מביא זר מצטיין.
0: הוא כבר מכיר, לא צריך את התקופת התקלמות.
1: הוא מכיר, אין את התקלמות, ואתה יודע גם מה תקבל ממנו, כי ראית אותו הרבה, ואתה יודע איך הוא גם מול הכדורגל הישראלי. אני חושב שאוגריסו הוכיח שהוא חלוץ מצוין והוא לגמרי לגיטימי, והייתי שמח שמכבי חיפה תשים עליו את היד כמה שיותר מהר, ולא כאיזה ברירת מחדל בתוך אוסף של מועמדים שבאים מחול, שיהיה לה איזה איזון בין נניח שניים, אולי שלושה דברים שמגיעים מבחוץ,
0: ושניים שמגיעים מהליגה. אבל אני אומר שבסוף, אני חושב שאחרי העונה הזאת צריכה להיות הסקת מסקנות, ואני באמת לא יודע מה הסקת המסקנות, כי אתה יודע, אני ניזון ממה שיוצאים פה בתקשורת וכל מיני... לא יודע איך לקרוא לזה בעדינות, וכמובן לא להיות בוטה, אבל דברים שיוצאים החוצה מהמועדון, ואני לא יודע אם הסקת המסקנות היא באמת, אתה יודע, לחומרה. כי צריך להסיק פה הסקות שהם לחומרה, כי אחרת הדונות שלהם פה שום דבר.
1: אותי מאוד מעצבן לשמוע את העיתונאים שכמובן מוזנים מגורמים במועדון, כמו שאוהבים לתאר, שעכשיו לוקחים את הניצחון הגדול נגד ביתר ירושלים, ועל הגב של זה פתאום נותנים עוד הזדמנויות לשחקנים שיחזבו, וכבר שכולנו אמרנו שהם רגל בחוץ.
0: הנה, בן דור אמר לי, בוא נראה את אגבר ממכבי תל אביב, אולי זה זה, ואני צועק לו, צורח פה.
1: אני אומר, זה גרביץ' טיים, וזה לא נותן לי שום מדעת. גם אם מכבי חיפה, אני אתן פה מבחינתי כותרת, גם אם מכבי חיפה תנצח 5-0 בכל משחק עד סוף השנה, לא צריך לשלול שום דבר, יש מבחן התוצאה, אנחנו מקום 50 בטבלה, עפנו בשלב הראשון באירופה.
0: תום, אני מעל 10 שחקנים, אני מעל 10 שחקנים שולך הביתה. בלי חשבון.
1: השינוי צריך להיות מהותי, וזה באזורים של המספר שאמרת, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל אני רוצה לראות תוכנית, ואני רוצה להבין קו, ובעיקר מעניין הקו, כמו שאמרת, מול הצעירים.
0: לא יודע, לא יודע מה הקו הזה.
1: את מי הולכים להביא, אני לא מצליח להבין אותו, לא באיך שמתנהגים עכשיו, כי כבר ראינו את הצעירים האלה נכנסים, ואז עוד פעם מורידים אותם, ועכשיו שצריכים אותם, עוד פעם הם בקדמת הבמה, גם בתוך העונה המשוגעת הזאת, יניב, יש כל הזמן סטיות וניגודים, שאני לא מצליח להבין מה, כל כך, מה קורה, בטח לגבי השינוי המיוחל.
0: העניין...
1: אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שזה גם, אני בטוח שדורון יסבר אותך עם זה, וגם אני מתעזבם עם זה, אני מאוד מקווה שהניצחון עכשיו שמכבי חיפה עשתה, לא שנה דעה על שחקנים שיחזבו בענק.
0: לא, דורון אומר לי, בוא נחכה, בוא נראה את אגבה, יש בו משהו, זה מטריף אותי.
1: זה בסדר, אתה יודע, אגבה, אני אפשר להגיד כל כך הרבה דברים, זה גם לא
0: השאלה. אגב, דורון אמר שאלי מוחמד בסימן שאלה מבחינת החלטת המועדון אם להשאיר או לא להשאיר, אני לא מבין את המחשבה הזו בכלל.
1: שמע, אלי מוחמד זה באמת שחקן חריג בשנים האחרונות מבחינת היכולת שלו, אין לנו כאלה בליגה. אני דווקא עם זה אני חייב להגיד, ואני יודע שזו דעה לא פופולרית, יכול להיות שצריך גם שינוי עם אלי מוחמד, הרבה יגידו שאני יודע שזה דעה
0: לא פופולרית. למה? כי מה?
1: אני אסביר, כי אלי מוחמד גם אני מזהה אצלו שהוא מתחיל להיות מאוד פציע, שים לב, אם אתה לוקח את השנתיים האחרונות שלו, נפצע לא מעט. אלי מוחמד שחקן ענק, אבל יש משהו במחויבות שלו, וביכולת שלו לטעות הרבה
0: מה האלטרנטיבות? מה האלטרנטיבות?
1: זה הקטע, אבל כל זה בהיעדר אלטרנטיבה, יכול להיות שאין תחליף לאלי מוחמד.
0: אני אומר לך תמונה, אלי מוחמד הולך...
1: אני יכול להגיד שיש אולי משהו שמצאת את כמו בקשר בין מכבי חיפה לאלי מוחמד, אבל כל זה בהינתן...
0: אני חולק עליך, אני אגיד לך למה, אני...
1: לא, אני יודע שזה דעה לא פופולרית.
0: בסדר, בסדר, אבל אגב, אני מכבד אותה מאוד, אבל אני חולק עליך, אני לא יודע אם מוותר על אלי מוחמד, אני חושב שבמועדון צריכים איכשהו לבוא ולנסות להחיות את הבן אדם מחדש, אני לא רואה אלטרנטיבה אחרת,
1: שמה,
0: אני כל כך לא מאמין בדברים שמביאים לפה.
1: חשוב לי לבוא ולהגיד שאני לא בדעה של לשחרר אותו, אבל בוא נגיד שאני יכול להבין אם יש כיוון, אבל כל זה בטל בצורה מיידית עם האופציה במקום, זה לא משהו מוכר.
0: בוא נגיד לך גם על מה דורון מדליק אותי. תן לך דוגמה, הוא אומר לי, יש את הילד אדם גרינברג. אני מאוד מחזיק מילדים, ואני, אתה יודע, אני לא צריך להסביר פה כמה אני אוהב ילדים, אבל תן לבן אדם לקרוא זוג נעליים. אז הוא אומר לי, משחרר את מלמד ונתאב. חכה, למה כל פעם מלמד, קודם כל מלמד הולך הביתה? אני לא מבין מה הולך פה.
1: לא, מלמד לא יכול להישאר במקום.
0: הוא לא יישאר, אני יודע, זה ברור.
1: לא, ולא בגללו.
0: נכון.
1: מה שעשו לו זה רמיסה, זה באמת משהו שאי אפשר לתאר במילים, זה לא עושה שירות טוב. בטח למכבי חיפה, לא עושה שירות לגיא מלמד, שאני לא יודע בכלל, יש לו אנרגיות בכלל להתאמן ולהגיע לאימון.
0: כן.
1: אתה יודע, אני ואתה כנראה לא היינו עומדים בזה, אני.
0: אני? מה יש לך, אתה יודע?
1: אז אני אומר, גם אני לא, כאשר לא יכול, אתה יודע, אנשים אולי יותר רגישים, גיא מלמד...
0: בוא נגיד ברבר היה עובד שעות נוספות אם זה הייתי אני.
1: כן. הוא זן מיוחד גיא מלמד, יאמר לזכותו וצריך להחמיא לו פה, אבל אז הגיע הזמן גם פה להפריד כוחות, למרות שמקצועית אני לגמרי, אני חושב שזו טעות, אבל אם מועדון לא מאמין בך, ואנשי הצוות המקצועי ברשות ליאור רפאלוב לא מאמינים, אז למה כבר לעשות את זה? זה מביא.
0: לא, זה ייגמר, כן. זה ייגמר לצערי.
1: אבל לגבי אדם גרינברג, אתה יודע, אני כמה אני אוהב צעירים, וכמה אני עם הנוער, וכמה, ובאמת האדם הוא כישרון חריג, אבל אני כל כך מסכים איתך. לאדם יש עוד הרבה התפתחות לעשות, הוא צריך לעזור חלוץ זר ברמה גבוהה, בטח שקני, הוא לא חלוץ.
0: איזה קני, די כבר עם זה, נו, די.
1: אבל אתה יודע, דורון מספר לנו שיש...
0: שיספר דורון, הוא, עזוב אותי.
1: ושהנה חלוץ נולד במכבי חיפה ומלא פוטנציאל ומהיר ב-GPS. אז לא הוא ולא יובנוביץ' רלוונטי. ואם מלמד משתחרר, ואני חושב שזו החלטה שצריכה לקרות. אני נגד ההחלטה.
0: אני מבין אותך, ברור. שאלה מה תביא? מה תביא? בוא נראה.
1: צריך להביא חלוץ, אתה יודע, מוכח. שאדם יהיה לחלוטין פקטור שנה הבאה, יגדל לצידו, שיוכל גם להשפיע עליו. לא, עונה ארוכה, סאסליקליפים גם שני חלוצים, פציעות ועוד, ואדם אבל פקטור, ואם הוא לא פקטור חלילה, והולכים להביא שני חלוצים, אז אדם צריך לצאת להשאלה. וקבוצות יקפצו עליו, וזה טוב למועדון, טוב לאדם, ולגבי זה, אבל הייתי רוצה לשמוע קצת יותר רחב, מה עם שטייטמן ומה עם רטנר, יש פה הרבה שאלות שמכבי חיפה צריכים לשאול את זה. השחקנים האלה, אם לא היו שחקנים משמעותיים של המון דקות משחק, לפחות 60-70% מהמשחקים, הם צריכים לחשוב מכבי חיפה מה עושים איתם כמועדון, ולא לספר לנו סיפורים אחרים אחר כך, ופתאום קו הצעירים...
0: לא, אני כבר לא הולך עם הסיפורים, קשה לשכנע אותי. תום, נגמר לנו הזמן. תודה.
1: כן.
0: אחלה יום. ביי, ביי. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה קטן בשתיים עם יניב קטן, ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה.
3: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
4: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
5: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: משכתם פנסיה או קרן השתלמות ושילמתם מס? מגיע לכם החזר מס, פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
17: לתמנון יש בית. בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
18: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
20: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.

0: נתן!
1: תומר לוי, מה המצב, אחי? מה נשמע?
2: מה קורה, יניב?
1: קודם כל, תודה רבה. מולי, שעשית פה תוכניות נפלאות.
2: מה זה נפלאות, חבר לך?
1: זאת אומרת, למה לא? מה אתה מדבר, תומר? נפלאות? קודם כל, תודה רבה. דורון, שמע, מה עם מאור, תגיד? החבר'ה פה עושים פה כל מיני הימורים. שנה הבאה, מאור לאן? שבעה שערים העונה? התקלתי אותך עם השאלה, אבל החבר'ה רוצים לקבל תשובות. אז קדימה, תמתח לאחור ותענה לנו.
2: אז יש כמה אפשרויות.
1: אופה, הנה הוא פותח. אוקיי, אוקיי, מה עם אחר לאן?
2: במידה והוא עם אחר, כי מכבי נתניה יש לה אופציה שכנראה תחדש אותו, ואז צריך לעשות הכל בשיתוף פעולה, ומכוונים אותו גם לאירופה וגם לחלק מהקבוצות הגדולות.
1: קיבלתם תשובות, חברים? יופי, כולנו מסופקים. אחלה מאור שבעולם. תומר, מאיפה הוא קיבל את הכישרון? הרי אתה לא את הכדור.
2: מה זאת אומרת? סליחה, מה אתה רומז שזה לא ממני?
1: מה ממך? איפה אתה? מה זאת אומרת?
2: אין לי מושג, אין לי מושג. באמת שאין לי
1: מושג. רק שימשיך ככה, זה הכי חשוב. הכי חשוב.
2: הכי חשוב.
1: תומר, תשמע, מחר משחק העונה. הפועל באר שבע וביתר ירושלים נפגשות, תשמע, זה משחק אליפות. בוא, אין פה בריחה מהדבר הזה. יש פה תחושה שבאר שבע לחוצה מאוד. מה אתה אומר? או שאני טועה?
2: אני חושב שאתה טועה. אני גם אומר את זה לאורך כל הדרך. אני חושב שבאר שבע מאוד רגועה, מאוד בטוחה. אני חוזר עכשיו מהמסיבת עונאים של הפועל באר שבע. צריך לזכור שגם רוב הסגל שם שנה שנייה במעמד הזה, בניגוד לביתר ירושלים, ששם יש על הנייר שחקן או שניים, שצילי ומיכה, שהיו באמת במאבקי אליפות עד עכשיו. כן. שאר המשחקים לא ממש מכירים את הדבר הזה, ואני חושב שעצם העלייה למקום הראשון והמשחק הטוב שלהם ברובו מול הפועל פתח תקווה והמנוחה שהוא נתן לכל כך הרבה שחקנים בכירים שלא שותפו ובאים הרבה יותר רעננים למשחק מול ביתר, אני חושב שזה ייתן להם יתרון. תראה, זה נכון שזה שתי הקבוצות הכי טובות בארץ. אני חושב שבאר שבע מוכנה יותר.
1: הייתי במשחקים כאלה, הרבה פעמים גם אנחנו הגענו ביתרון הזה שאתה מדבר עליו, אבל ברגע שהשופט שורק לפתיחת המשחק, הכל יכול להשתנות. אני חושב שזה משחק פתוח לחלוטין, אני חושב שבתר ירושלים יש לה פה הזדמנות פז אחרי 20 שנה, לא יודע כמה, פתאום לעשות אליפות, אתה יודע, ניצחון, ואז הדברים עוד פעם חוזרים אליהם. לא יודע, מרגיש לי הכל כזה פתוח, קשה לי להגיד ביתר או הפועל באר שבע, אני בתחושת בטן שלי הלכתי עם ביתר, אבל זה ערב שהוא פתוח, תומר, הכל יכול להיות פה, אין פה...
2: זה ערב שהוא פתוח, תראה, המשחקים האחרונים בשנתיים האחרונות, אז יש יתרון די מובהק להפועל באר שבע.
1: נכון,
2: צריך להגיד,
1: נכון.
2: גם השנה היא ניצחה פעם אחת את ביתר, פעמיים את ביתר, ובתיקו במשחק הראשון בפלייאוף.
1: כן.
2: אז אתה יודע, ההרגשה שלי, כן. שבשורה התחתונה, אולי יש יותר שחקני הכרעה לביתר,
1: כן.
2: אבל כעוצמה ופיזיות ועוצמות של קבוצה,
1: כן.
2: אני חושב שבאר שבע יותר מוכנה למעמד הזה.
1: תראה, שאלתי אותך על לחץ מקודם, כי הפועל באר שבע במקום שיכולה למצוא את עצמה בלי כלום. או שהיא עושה דאבל היסטורי, או שהיא יכולה גם להיות בלי שום דבר. ואתה יודע, לפעמים העונה הקודמת עדיין יושבת לך על האוזן. זה לא פשוט. בוא, תומר, אי אפשר להגיד הם רגועים, הם קולים, הכל טוב. בוא, אי אפשר
2: אתה יודע את זה יותר טוב ממני, ואתה חווית, כמו שאמרת, את כל המשחקים האלה, שאני זוכר גם סקר אותך, כן, במשחקים האלה. אז אתה יודע להבין יותר טוב גם את השפת גוף של השחקנים, של הקבוצות. היה מעניין אותי לראות אם היית היום יושב ורואה את האימון של באר שבע ויושב אחר כך במסיבת עיתונאים, איך היית מתרשם. אני התרשמתי שהם מוכנים.
1: הבנתי. אוקיי, תודה מה. הכל פתוח, בוא נראה מה יהיה, זה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אני עוד פעם...
2: אני גם לא מכיר את הצד של ביתר, כן? אני לא יודע מה עובר שם ואיך, אני לא מסקר אותם.
1: נכון.
2: איך שאני רואה את באר שבע, הם נראים לי במוד הנכון למשחק הזה.
1: הבנתי. יאללה, בוא נראה, בוא נסכים שנינו שהכל פתוח. תגיד שנייה, אני חייב לשאול אותך רגע גם על הפועל חיפה של חיים סילבס, שאתמול, אתה יודע, אני אומר פה, הבטיחה הישארות, עדיין לא, אבל זה נראה שכאילו זה קרה, כאילו, בוא, אני לא רואה פתאום את הפועל חיפה, אז צריך לקרוא פה, זה משהו מטורף שזה לא יקרה.
2: תראה, קודם כל, הבטיחה את הישארות מעשית, תיאורטית נכון שלא, הייתי אתמול במשחק דרך אגב.
1: אוקיי.
2: המשחק ברובו היה שקול, דווקא מהחמצת הפנדל של השטור.
1: אמרתי לשלוח פרחים לג'רפי.
2: גם, וגם זה כאילו השפיע על הפועל חיפה, החמצת פנדל. הם פתאום נכנסו למשחק והתחילו לתקוף, והרגשת שהשאר באוויר. אבל, אתה יודע, אני מסתכל על הסגל של הפועל חיפה, ולא יכול להיות שמשחקים כזה כדורגל חלש. באמת, אני חייב להגיד, אני שמח בשבילם שהם עשו את הצעד הזה, והם כנראה נשארים בליגה, אבל צריך לעשות שם חושבים טוב טוב.
1: מה זאת אומרת?
2: איך עושים שנה הבאה קבוצה הרבה יותר טובה?
1: מה, אבל רגע, אתה מחמיא לסגל, אז מה אתה רוצה להגיד? שחיים לא עושה את העבודה? לא הבנתי.
2: קודם כל, כן, גם חיים פה יש לו אשמה, הוא נמצא פה מספיק משחקים, והיה לו לדעתי ניצחון אחד רק.
1: אחד, עד אתמול, אתמול זה השני.
2: ואתמול זה השני,
1: כן.
2: ואתה יודע משהו? אתמול זה היה הניצחון הראשון של הפועל חיפה בבית מאז חודש דצמבר.
1: אה, זה מטורף. לא סתם הם במקום שהם נמצאים.
2: אז ברור של המאמן יש פה אחריות על מה שקורה.
1: נכון, נכון.
2: אנחנו מדברים על זה במכה בחיפה, אז גם בטח ובטח בפועל חיפה,
1: ברור.
2: שיש לו אחריות. אבל צריך לאזן שם יותר את הסגל. הזרים שם הם נחמדים. אני לא רואה באמת זר שעושה הבדל גדול בתוך הפועל חיפה. וגם, אתה יודע, השחקנים הישראלים, בסופו של דבר, אתה יודע, הגיע לירן רוטמן בינואר, תלו הרבה תקוות, אז נכון שהוא משחק בהרכב,
1: כן.
2: אבל מספרים אין לו כמעט. סער פדידה אתמול אפילו לא היה בסגל, סרדה לא משותף כמעט. כן. אז צריך לעשות פה סדר ולראות אם כן צריך להמשיך הלאה, אם מה לא להמשיך הלאה, יש להם הרבה עבודה.
1: קודם כל שהבטיחו את ההישארות ב-100%, למרות שאני רואה, לדעתי זה כבר נגמר, אבל אתה יודע, תומר, בסוף הסיפור זה דבריה. אחרי כל העונש שהם ספגו, ואחרי כל מה שקורה, תשמע, זה מטורף. צריך לתת להם מחמאות.
2: קודם כל, שפו ענק, ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שרצו שדבריה תישאר בגלל הורדת השמונה נקודות. ואם אתה מוסיף להם את השמונה נקודות...
1: אני ביניהם, אני ביניהם, אוקיי.
2: גם אני, גם אני. ואם אתה מוסיף להם את השמונה נקודות האלה, הם בכלל לא במאבק הזה.
1: נכון.
2: הם יותר קרובים לנתניה מאשר למאבק התחתית.
1: נכון.
2: והם קבוצה טובה, וצריך להגיד מילה טובה ללירן חודדה.
1: כן.
2: ואתה יודע, כל מה מדברים על זיו אריה, שבע שנים. הוא מסיים עונה חמישית ברונית וריה.
1: מדהים.
2: הוא מסיים עונה חמישית ברונית וריה, ומגיע לו שפו.
1: תראה, אני חושב שהשפו הוא כל כך גדול, כי אחרי הענישה של הנקודות שהם ספגו וירדו מתחת לקו האדום, ופתאום, תודה, השבר המנטלי הוא צריך להתגבר עליו. כי מחיים מקצועית ידענו שדבר קבוצה טובה.
2: וגיא חדידה, קטן, גיא חדידה, לפני כמה שנים, עוד דשדש בין ליגה א' לליגה לאומית.
1: כאן שלושה אתמול של ווינר. כן, זה שלושה.
2: ווינר עם שלושה, 11 שערים מתחילת העונה.
1: טורף.
2: הוא לבד הרזיק את וריה מעל המים לאורך כל העונה הזאת. זאת אומרת, יש שם חיבור טוב, יש שם קהל כן. אורה, פתאום הגיעו אתמול כמעט 2,000 איש.
1: נכון.
2: אוהדים של וריה למשחק, ואני מתאר לעצמי מה כן. יקרה, שהם במהלך העונה הבאה יתחילו לשחק כן. באצטדיון הביתי שלהם החדש.
1: כן. אוקיי, תומר, אנחנו מודים לך. שיהיה לך המשך. תרגיש טוב, אתה נשמע כזה קצת מקורה. על מה אתה מודה לי?
2: על זה שנתת לי עוד שידור, כיף.
1: תרגיש טוב, תומר, אתה נשמע קצת מקורה, מה קרה?
2: אני קצת מקורה, כי אני כל היום בחוץ, קטן, אני כל היום בחוץ.
1: תרגיש טוב, תומר, אוהבים אותך.
2: שמע. יום שבת מושבה, יום ראשון סמי אופר, היום באר שבע, מחר טדי, יום רביעי אשדוד.
1: בוא נה, תומר, תורג'מן נתן לך לוז. מה זה הלוז הזה? מה, אתה משוגע? זהו אותך, צא לפנסיה, תומר, בכלל דינה, כשחרר אותך.
2: עוד מעט פנסיה, עוד מעט.
1: איזה לוז. והיום גם, אני יכול להגיד לו את זה? יש לך חיקוי, יש חיקוי שלך בבובה היום.
2: חיקוי שלי, מאור בבובה היום.
1: מאור, וואלה, כל משפחת לוי, יפה, טוב, יאללה, יהיה מעניין. תומר, ביי נשמה, ביי מולטק, תודה רבה לך. חברים, אסמין, את אוהבת את השיר הזה? איזה שיר, אחד היפים. טוב, יאללה, אנחנו מסיימים, ניפגש מחר, ביי. אך בתוך המציאות

0: 103 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. רדיו חיפה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
10: מרגישים בבית.
11: מגה מיקס עם דולב נישליס ומחסני חשמל.

0: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפות באזורי כפרים בדרום המדינה. מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי, אזהרת פינוי למספר כפרים בדרום לבנון. בתוך כך, חברי ועדת חוץ וביטחון מטעם האופוזיציה החליטו להחרים את הדיון בוועדה שאישרה את הערכת צווי המילואים לכ-400,000 אנשי מילואים עד סוף החודש הנוכחי. לטענת אנשי האופוזיציה, הוועדה לא דנה כלל במשמעויות של הערכת הצווים ואישרה אותם ללא כל בחינה מעמיקה. מנגד, בקואליציה אומרים כי הסקירה הביטחונית אתמול עם הרמטכ"ל שימשה כרקע להערכת הצווים. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צודי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות, בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שהם מחכים שנתעייף ונפסיק לצוק, אבל הם לא מבינים. הורש שקול, לא שוכח.
1: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים. תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל. תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
0: שורד השבי רום ברסלבסקי הטיח בחברי הכנסת, תתביישו לכם, תתפטרו כולכם. עם ישראל כבר מזמן לא חי כי הרגתם אותו. כך ברסלבסקי. יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, נעם בפתח ישיבת סיעתו בכנסת והתייחס בין היתר להשמועות בדבר האפשרות שיפרוש. החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שמתמידים, שדבקים בדרך, נאמנים לבית ולא כאלה שמתנהלים רק לפי ריאליטי של הסקרים. בנוסף, גנץ סרב להשיב אם יסכים להתאחד עם הליכוד ויציר, לא ישרוף קולות. בית משפט השלום בתל אביב קבע כי שם החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יפורסם ביום ראשון בשבוע הבא בשעה 10 בבוקר. עורך דינו של החשוד משה וייס אמר, הגענו להחלטה שצו איסור הפרסום יוסר עוד כשבועיים לאפשר לו להתארגן. המתלוננות מנגד טוענות כי הוא מתראיין בינתיים לתוכנית תחקירים ויש לפרסם את שמו כעת. עטרי עצמה אמרה באולם בית המשפט בבכי כי החשוד עושה לעצמו מסע יחסי ציבור. אני צריכה לשתוק בזמן שהוא מדבר. כך עטרי. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם וצהריים טובים, אהלן תוקוש.
1: ברוכים ברוכות הבאות, אהלן דולב נישליס.
0: יום שני כבר כאן, ואנחנו ביחד איתו, גם אנחנו הגענו.
1: עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, עם מגה מיקס, עם המסיבה שלנו, עם המקום שאתם מגיעים, מתנתקים ומעלים את הדופמין ואת המצב רוח.
0: ואת הדופק.
1: ומה שאתם רוצים, רק דברים טובים, מחשבות טובות, מעשים טובים ומוזיקה טובה.
0: אז אנחנו דואגים למוזיקה, אתם יכול לשאול. אנחנו ביחד איתכם כאן ברדיו חיפה, 175.
1: 99.5, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו רצים בשעה הראשונה, אז יאללה, התחלנו.
1: צא לדרך.
0: הזנה טובה.

0: Mix.
1: ואתם עוד נשארתם לי בה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישניים אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: אני אקח את הרנו קליו.
21: לי תארוז את הקפצ'ר.
22: אני הולך על הארקן ההיברידית.
23: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

3:42, כאן אצלנו במגמיקס. רגע לפני שנחזור למוזיקה, נעדכן בהמשך לירי לנווה ים ולהתראות שהופעלו באזור. צהל מדווח על כך שההפעלות הותראו במרחב נווה ים, הפרטים בבדיקה. זה בעקבות בירת שיצא לעבר מטרה אווירית בדרום לבנון. כרגע אין עוד פרטים, מי שבאזור נווה ים עדיין במרחב מוגן, ואנחנו כמובן נעדכן כשאפשר לחזור לשגרה באזור הזה ולצאת מהמרחב המוגן. ביתר האזורים כמובן שגרה, ההתראות אפילו אך ורק באזור נווה ים ולא ביתר האזורים. עד כאן להפעם, אנחנו בינתיים נשוב למוזיקה של מגמיקס ונעדכן בהמשך.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
1: חמש.
0: להיפרד.
1: רוצה להיפרד?
0: להיפרד.
1: כמו...
0: נגיד תודה לכל החברים שם, שם דויד עזרן יעלה וימשיך וינים את זמנכם.
1: אני לא בטוח.
0: למה?
1: עוד לא רואה אותו, עוד לא הגיע.
0: הוא יגיע, הוא יגיע.
1: כן, אתה סומך עליו טוב, בסדר.
0: דויד הפתעה עזרן.
1: אם אתה סומך, אני איתך.
0: סומכים ואוהבים ותומכים.
1: אתה גם תומך בו? מה, עם המארזים?
0: עם המארזים, מה שהוא רוצה. אני צריך לחפוף שיגיע.
1: אנחנו מיד לשעה שנייה ושלישית של מגמיקס ברדיו חיפה וברדיו אילת. כל הזמן אתכם באתר ובאפליקציה, תבואו, תורידו, אנחנו שם. תודה רבה משה קופלוטקה.
0: תודה רבה דולב נישליס.
1: פרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, תישארו איתנו.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס, פלוס פיננסי, כוכבי 9868, חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
10: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגמיקס עם דולב נישט.

0: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אזעקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני זמן קצר בחוף הכרמל. מדובר צה"ל נמסר כי האזעקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טיס של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון, במרחב בו פועלים כוחות צה"ל. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. בדרישה שהתחייבו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, חברי מועצת אוקטובר, משפחות שכולות, צורדי שבי, תושבי העוטף והצפון, הגיעו לפתיחת מושב הקיץ בכנסת. במועצה דרשו מראשי המפלגות בישיבות עשייה בהן עברו, לחתום על התחייבות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כלל הגורמים במחדל השבת השחורה. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, זכרה לברכה, אמר, יש מי שמחכים שנתעייף ונפסיק לצוק, אבל הם לא מבינים. הורה שקול לא שוכח.
1: אזרחי ישראל, כשתלכו לקלפיות בעוד מספר חודשים, יש לי רק בקשה אחת אליכם. אני מתחנן, תזכרו את השיבה באוקטובר. תזכרו את הנאנסות, הנשחטות והנרצחות. תזכרו את החללים הפצועים, העקורים והמשפחות המרוסקות. תזכרו את הבתים השרופים. תזכרו את הטויוטות ברחובות הערים בישראל. תזכרו את רוני, תחשבו עליה, תחשבו על יותר מ-2,000 הרוגים וחללים, ורק אז תשימו את הפתק בקלפי.
0: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד קורא בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד לפזר את הכנסת כבר בשבוע הבא. אחרי 3.5 שנים של כאב וקרע ואסונות וריקבון שלטוני, בואו לא נסחוב עוד קיץ שלם של שחיתות ושנאת חינם, אמר. לפיד הוסיף ותקף את הממשלה. מה שאנחנו רואים עכשיו הוא כלכלת בחירות מהסוג הגרוע ביותר וחוקים אנטי-דמוקרטיים מהסוג המפחיד ביותר. יש הרבה חברי כנסת בקואליציה שיודעים שהם לא יחזרו הנה, אז הם מתחילים לעשות לביתם, עוד לפני שחזרו לביתם, כך לפיד. גורמים בקואליציה מביעים בשיחות סגורות ספק משמעותי באשר לסיכויי מועמדותו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה הבא. בליכוד חוששים במיוחד מתרחיש שבו תומכי השופט יוסף אלרון בקואליציה יחברו לחברי האופוזיציה בהצבעה חשאית, מה שעלול להסתיים בתבוסה לראש הממשלה בנימין נתניהו בקלפי. רגע לפני הבחירות, הפסד כזה יהפוך מיד לכלי נשק בידי האופוזיציה. כך מגדיר זאת חבר הכנסת בליכוד, ידיעה שהעביר כתבנו אילי זילברברג. עוד בחדשות, פועל נפל מגובה של כ3.5 מטרים במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב בלפור בירושלים ונפצע באורח בינוני. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שערי צדק. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. רק
3: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי, תורגש הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות, יום שני בשבוע, מסיבה של מגמיקס, אלן דולב נישליס.
1: ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. אהלן לכל החברים ברדיו אילת, 102 FM.
0: ברדיו חיפה, 107.5, באתר, באפליקציה.
1: שעתיים עם הקצב הנכון, הגרסות הלעיתים והמצב רוח, שייתן לכם פוש להמשך הערב ואחר הצהריים. אז בלי הרבה דיבורים, רצים למוזיקה, נאחל לכם נסיעה טובה מתם בדרכים.
0: הזנה מצוינת.
1: משיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: יאללה, התחלנו, תבלו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: כאן ברדיו חיפה, שעה 4:18 דקות, ואנחנו עם הדיווחים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בסדרות מוריה לכיוון חורב. בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליים. ובסדרות ההסתדרות עומסי תנועה מלב המפרץ לכיוון צומת וולקן. מזג האוויר, שמשי עם 22 מעלות. עד כאן הדיווחים שלנו, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מראטון מטורף באולמות הסקרין איקס והפורדי-אקס לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
18: תמנון מהיום הראשון שלי.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
20: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
21: קריית מוצקין חוגגת מסיבה ישראלית, ואתם בלב החגיגה. בחמישי, שידור לייב מיוחד של רדיו חיפה מאמפי פארק מוצקין. השערים נפתחים ב-5, השידורים מתחילים ב-7, ואתם מוזמנים למופעי ילדים ולכל המשפחה.

0: עצמאות אמיתית, ראיונות, עדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים, והמון מצב רוח ישראלי ברדיו חיפה. משדרים את החגיגה מהשטח.
1: Yes, we'll see you next time.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: כאן ברדיו חיפה 38 דקות אחרי השעה 4, ואנחנו עם הדיווחים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בזירות מוריה לכיוון חורב, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב, בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, ובסדרות ההסתדרות עומסי תנועה מלב המפרץ לכיוון צומת וולקן. מזג האוויר שימשי עם 22 מעלות. עד כאן הדיווחים שלנו, סעו בזירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין איקס והפורדי-אקס לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
6: הרווחתם או הפסדתם בשוק ההון? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי. כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה. כוכבי 9868.
7: אני אקח את הרנו קליו.
8: לי תארוז את הקפצ'ר.
9: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
10: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
11: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
13: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
14: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים. איזו פעם?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
7: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
6: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
7: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
6: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
7: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: סוגרים.
1: סוגרים שעה שנייה, נכון?
0: אמת, אמת, וראשונה באילת, מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו. אנחנו לא הולכים לשום מקום, יש לנו עוד שעה, רק עצירה קטנטנה, ככה פרסומות, חדשות, עדכונים, הבאתי לדולב איזה מארז מגניב, ככה, לאט לאט. לאט לאט, ליקי טיקי טקה.
1: ליקי לקה.
0: ליקי לקה טיקי טקה.
1: אתה מבין, אני אומר טיקי טקה, ואתה חושב על הלקים, אז אתה אומר ליקי לקה. אבל יהיה בסדר, מושיקו. אתה חושב על הגלידה ועל הלק, על הלק לגלידה. אבל בסדר, אני מזכיר לך שהקיץ כבר פה ואתה בשבוע חיטוב, אז בלי לקלוקים ובלי לקים, בסדר?
0: אפשר, אפשר, חלבון.
1: יאללה, אנחנו לפרסומות לחדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס, תישארו איתנו, מיד שווים.

0: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: זה לא עוד פרויקט, זאת נקודת ציון חדשה על המפה של חיפה. בלב נווה שאנן, במיקום הכי מרכזי, ברחוב ברל כצנלסון. קבוצת אבי רחמים מציגה סקאי זיו. פרויקט יוקרה חדש עם שני מבנים מרהיבים, דירות 3 ו-5 חדרים, מרפסות מרווחות, לובי מעוצב, חנייה ומחסן לכל דירה. רדיו חיפה ישדר מאירוע הנחת אבן הפינה בהשתתפות אישי ציבור, מוזמנים, שותפים ורוכשים חדשים. 5:00 PM סקאי זיו, העתיד של נווה שאנן מתחיל כאן. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
15: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אזעקות המטריות על ירי טילים ורקטות נשמעו לפני כשעה בחוף הכרמל. מדובר צה"ל נמסר כי האזעקות הופעלו בעקבות מיירט שיצא לעבר טיל קרקע אוויר ששוגר לעבר כלי טייס מסוג זיק של חיל האוויר שפעל בדרום לבנון. במרחב בו פועלים כוחות צה"ל, אין נזק ונפגעים לכוחותינו. האירוע בו צולם חייל מבזה סמל דת נוצרי בדרום לבנון. צה"ל הודיע כי האירוע שהתרחש לפני מספר שבועות תוחקר על ידי המפקדים בשטח וסוכם על ידי מפקד אוגדה 162, תת-אלוף סגיב דהן. בסיומו נשפט החייל שתועד מבצע את המעשה ל-21 ימי מחבוש, והחייל שצילם את האירוע נשפט ל-14 ימי מחבוש. ידיעה שהעביר כתבתנו לילך שובל. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במפגש פורום המטה הכללי של צה"ל לציון יום ירושלים, ירושלים היא הסיפור של מדינת ישראל כולה, עיר שבה חיים זה לצד זה, לא אחד נגד השני. גם צה"ל הוא כזה, צבא העם שמחבר בתוכו את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית סביב משימה אחת משותפת, הגנה למדינה והבטחת עתידנו כאן, כך הרמטכ"ל. שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרו סנקציות נגד מתנחלים ישראלים בגין אלימות נגד פלסטינים. כך אמרה שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס בחשבון ה-X שלה. היא הוסיפה כי סוכמו גם סנקציות חדשות נגד דמויות בכירות בחמאס וציינה, הגיעה השעה לעבור מקיפאון לביצוע, לקיצוניות ולאלימות יש השלכות כלשונה. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות ואמר, ישראל דוחה בתוקף את ההחלטה להטיל סנקציות כנגד אזרחים וארגונים ישראלים. מקוממת לא פחות ההקבלה הבלתי נסבלת שבחר האיחוד האירופי לעשות בין אזרחים ישראלים לבין מחבלי חמאס. זוהי השוואה מעוותת לחלוטין מבחינה מוסרית. צער הוסיף, הניסיון להכתיב תפיסות פוליטיות באמצעות סנקציות לא מקובל ולא יצליח. ישראל עמדה, עומדת ותעמוד על זכותם של יהודים להתיישב בלב מולדתנו, כך צער. עוברים אל המתיחות בין איראן וארצות הברית. דובר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן התייחס למלחמה על מצר הורמוז ואמר, לא נאפשר הקמת ציר אמירותי ישראלי באזור, מדווח כתבנו שחר קליימן.
1: דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים רזאי, אמר היום כי מה שקורה במפרץ הפרסי ישפיע על תוצאות המלחמה הסופיות. גם אם כל הכוחות הצבאיים בעולם יתאחדו, הם לא יוכלו לשלול מאיראן את זכותה לנהל את מצר הורמוז. אפילו ליטר אחד של דלק לא יעזוב את מצר הורמוז ללא רשותה של איראן.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
3: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
4: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי

0: מגה-מקס. שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים. בקיצור, שלום רב לשעה השלישית של מגה-מקס.
1: שלום לכולם, כן, כן, יש לנו שעה מלאה בלעיתים, בכיף, באווירה טובה, באלץ. במוזיקה טובה.
0: אנחנו עד שש ביחד.
1: בבית טוב, אז תרימו את הווליום, כנסו למסיבה, תהנו מהקצב, עולב נישליס.
0: או כמו שאומר מושיקו פלוטקה, אז תרימו את הידיים באוויר.
1: כי... אחד ברדיו שלא מאזין.
0: כן, אחד במועדון שאת הקצב לא מכיר. אה, מה, אתה עונה לזה בשנייה, אתה כבר לא...
1: ניסיתי לעשות משהו פריסטייל, אתה יודע.
0: החדות שלך כבר לא...
1: ניסיתי לעשות פריסטייל, אז חשבתי שאני... דיג'י לא זמר.
0: כן, כן, כן. טוב, יאללה.
1: נצא לדרך.
0: יאללה, תבלו. פליי, יאללה. נהייתי קיצ'ית.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: רדיו חיפה. כאן ברדיו חיפה, השעה 5:17, ואנחנו עם הדיווחים. במרכז הכרמל עומסי תנועה בזירות מוריה לכיוון חורב, בעלייה מפרויד עומסים לכיוון חורב. בעיר התחתית עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בסדרות המגינים עומסים לכיוון פליאם, ובסדרות ההסתדרות עומסי תנועה מלב המפרץ לכיוון צומת וולקן. מזג האוויר, שמשי עם 22 מעלות. עד כאן הדיווחים שלנו, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקרין איקס והפורדי-אקס לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: פעולה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. Better be Jilly.
7: קריית מוצקין חוגגת מסיבה ישראלית, ואתם בלב החגיגה. בחמישי, שידור לייב מיוחד של רדיו חיפה מאמפי פארק מוצקין. השערים נפתחים ב-5, השידורים מתחילים ב-7, ואתם מוזמנים למופעי ילדים ולחוק.

0: אתה לא מרוויח אותו. אתה מפסיד אותו. בתור שחקן קו.
1: אני מנסה לחשוב עכשיו על מה שמיקו אמר, ומנסה לחשוב טקטית עכשיו תוך כדי. זאת אומרת, אתה שומר על החוזק של מרכז שדה, ואז אתה מביא עוד שחקן מהצד שהוא גולר, שהוא יודע לתת מספרים, במקום גנח למשל, שלא יודע לתת מספרים. בוא, תקשיב, אני...
0: אבל בוא, בוא, אנחנו מנתחים את זה.
1: נכון.
0: מצד שני, יש לך על הספסל אחד כמו איסט, חם, לוהט, ואם אתה צריך אותו... אתה יכול להכניס אותו. זה לא מצב שאתה חייב ללכת על כל הקופה. מההתחלה, כמו במצב, אתה לא במצב של ביתר. אתה ביתרון שתי נקודות, אתה צריך לנצל את אמצע השדה החזק, ולשמור לך את האופציה לתת את הפוש עם איסט בהמשך.
1: יפה, פלן בי, ואני נתח את זה עוד יותר מבחינת ביתר ירושלים, כי אם מחר, כמו שמיקו אומר, איסט פותח בעמדת האגף, המגן שמשחק שם באותו אגף, בין אם זה ירדן כהן, או בין אם זה אנטווי, הם צריכים לטוס למעלה. כי איסט, עם כל הכבוד, לא ירדוף אחרי המגן.
0: אין לו את זה מבחינה פיזית. הוא לא בנו מבחינה פיזית.
1: זאת אומרת...
0: לרדוף אחרי מגן, ואז לצאת להתקפה, אתה מפסיד אותו.
1: זאת אומרת, שתבין כמה מרכיבים יש לסיפור הטקטי הזה. זה נראה פשוט, זה נראה... זה הכל דקויות, וזה הכל...
0: אלי, זה כמו שאני נניח, היית לוקח אותי ואומר לי, צחק מגן שמאלי.
1: לא, באגף.
0: מגן שמאלי, לא, באגף שיחקתי. מגן שמאלי. שאני צריך לרדוף אחרי שחקן התקפה. זה לא משהו שיקרה. אני נקודת התורפה, שאלת שאלה.
2: טדי, טדי גם.
0: כן, טדי, וטדי זה לדעתי מאופיר מרציאנו.
1: וואלה.
0: משחק הרגל שלו, ולא יודע, כאילו זה גם עליו, אני חושב שזה משחק הכי גדול בארץ שהוא שיחק.
2: מילה טובה לקוז'וך לפני שבועיים, אנחנו פה מתחילים להרגיש שזה לא משבר, אבל איזה דעיכה, איזה עצירה, ופתאום הוא מעלה את איסט, נותן לו ביטחון, הוא מגיב לו בשלושר, מחליף את מרציאנו, העסק כאילו הוא עשה שינויים שייצבו מחדש את המערכת, סחטן, שפו גדול.
1: אני חושב שהמערכת בבאר שבע יציבה, היא כבר יציבה שנתיים.
2: לא, אבל דיברנו על זה, אלי, שהוא מסתכל ימינה שמאלה, אין לו את אלמוג, אין לו את ברק, דיברנו על זה.
1: אין לו את דן ביטון, אין לו את דן ביטון.
2: לא, אבל אין לו גם שדרה מקצועית של ברגעים שקשה, אין לו, הוא לא מסתכל
0: למה. אני אסדר לך את המשפט מתאים לזה. הוא משדר, כאילו הוא יודע מה צריך לעשות, למרות שאין לו ניסיון.
2: שמע, ייצב את האירוע, תראה איזה יופי, אם איסט פתאום ימציא את עצמו, וואו, וואו, איזו תרומה.
0: גם אם אבורומי, אבורומי שמשחק באגף, זה לא דן ביטון, אבל עדיין זה, אתה יודע, הוא נותן פה איזשהו...
2: זה נותן את התפוקה, הם מנצחים.
0: זה נותן איזון, מה שהיה חסר הרי. כשדן ביטון הפסיק לשחק, רוב המשחק של באר שבע התמקז למרכז השדה, והם תקפו דרך המרכז. היה קל יותר לשחק נגדם, הם גם איבדו את כל היתרון שלהם.
1: אני רוצה לדבר על מאצ'אפ אחד.
0: וזה השתנה עכשיו.
1: מאצ'אפ אחד.
2: כן, איזה מאצ'אפ?
1: המאצ'אפ של עומר אצילי נגד לופז. כשעומר אצילי נכנס נגד מכבי חיפה, אמרתי לעמיחי שפיגלר, מרור יהיה לו מפנקזיכט. פנקזיכט זה אחד המגינים השמאליים היותר עוצמתיים שיש לנו בליגה. הוא חזק, הוא עוצמתי, צעד ראשון, וידעתי שיהיה קשה מאוד לעומר עד שהוא עזב את האגב והתחיל לנוע לכיוון המרכז וכיוצא בזה. מחר נגד לופש זה אופרה אחרת. כי לופש עם כל הכבוד אין לו את העוצמות שיש לפנקזיכט בעמדת המגן הימני.
0: לא, אין לו. אין לו,
2: אני רוצה אותך, כי נמצא איתנו, נמצא איתנו משה דדה, שלום לך משה.
3: מה נשמע חבר, אתם מדברים, קשקשים, אומרים זה, זה ביתר, וזה משחק עונה. בואו ניתן לכם קצת, חבר, בואו ניתן לכם, אני רוצה לספר לכם על...
2: יש לך את הפינה, הפינה שלך, נכון?
3: עשים לי פתיח, נו, בוא, אתה מדבר.
2: אולי נשים פתיח לפינה של משה דדה, מה אתם אומרים? בבקשה, תראו זה.
4: ירושלים של דדש, נוסטלגיה ירושלמית.
5: סיפורים מהעבר עם משה דדש.
2: בבקשה, משה, הנה, בבקשה, גוטי, פה, רובן פה.
3: הנה, בוא, הנה, זה לא בזה, זה לא בתר ירושלים. הנה, אתה גוטי, אתה עד לזה. הנה, בוא, הנה. לא היו לנו מענקי אליפות. לא היה את הדברים האלה, דיבורים, כמו עכשיו אברמו וזה. עכשיו, הנה, אנחנו ככה, הנה. באנו החבר'ה אליפות ב-98, קיבלנו סופר. אוקיי. זהו, לקחנו את כולם ללונה גל. מה היה? ערב לפני כולם, במועדון הבוזוקי של שוקי, התחרפנו שם, השתקרו, עלו לאוטובוס 8 בבוקר, מחסליחים מערק והרעיס, שם מגיעים ללונה גל. שלוי מגלה, מה מגלה?
2: מה, משלוי?
3: נשאר, כן, שלוי. מגלה שהבגד דם נשאר במלון. במקום נשאר בתחתונים, עלה למגלשות עם הפיצונת בחוץ. אתה מבין?

0: אמרתי להם, חבר'ה, אתם מייצגים את המנורה, שכל אחד ישיר את הנקניקיה שלו בלחמניה שלו, וזהו. שבא בלונה גל, חבר'ה, אתה יודע, שוטים, משתוללים, דוד אמסלם, עושה את האבובים עם הראש למטה ותחת למעלה. עכשיו חוזרים לאוטובוס, מה מסתבר? חזרנו לאוטובוס, מה מסתבר?
1: מה מסתבר?
0: שכחנו את הרטיאק שם.
1: הרטיאק שם.
0: כן, ישן כמו תינוק,
2: עם כל הגודל שלו, איך שכחת אותי.
0: אתה מבין, וזה בית ירושלים, חביבי. זה הנה, זה, אתה מבין, אתה מדבר איתי
1: על ליכוד בזה. סיפור מדהים, מה אני
0: איתך,
3: מלא מוזר הסכם. ככה היינו בעבר. חכה, יש לי סיפורים הערב, אתמול יצא לי לדבר עם ג'ובאני רוסו, אתה יודע, סיפורים, אבל רגע, לפני שאנחנו מדברים.
0: אל תאמין לו, שקרן, הוא מערבב אותך.
3: הכל בסדר. מקודם רובן אמר לגבי מרציאנו, אני ממש לא מסכים איתו. אני מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת ישראל, מרציאנו יש לו את הניסיון, מרציאנו שיחק חצי גמר ליגה אירופית נגד מרסיי, אבל זה לא מסוג השחקנים. מרציאנו, בן אדם רגוע, הוא יבוא מחר לטדי עם המון המון שקט וניסיון. אני חושב שכאן עשה קוז'וך מהלך מאוד מאוד נבון ואמיץ, משום שלוותר על אליאסי בשלב כזה ולתת למרציאנו לשחק, אני חושב שזה מהלך אמיץ ונכון. לא דעתי.
2: מחר נדע?
1: אוקיי, אוקיי, מחר נראה. אני מסכים פה עם רובן שמרציאנו הוא שוער נהדע ובחור על הכיף כיפק, אבל לא תמיד מגלה יציבות, ולראיה הוא לא היה השוער הראשון של באר שבע. בא, חוזר,
3: מה אתה מדבר? איזה יציבות אתה מדבר? לא, לא, לא, לא מבין מאיפה הבאת.
2: כבר שנתיים, מחליף. שוער מחליף.
1: יש שאלה, למה הוא מחליף?
3: מרציאנו היה שוער שלי בנבחרת, לא...
1: בסדר, היה, מתי הייתם בנבחרת, רותי?
3: הכל טוב, יש...
1: ושוב, אנחנו בעדו, ואיזה כיף שהוא עולה הרכב ושהוא משחק טוב, הכל בסדר.
2: דרך אגב, באר שבע הביאו אותו בהרבה כסף כשוער ראשון, ואז החליפו אותו עם אליאסי.
1: איך אתה מסביר את זה, רותי?
3: בוא נתקדם ונדבר ביום רביעי, אחרי שמרציאנו ייתן הצגה ואו לא. סבבה?
1: יאללה, על הכיפק. תגידו לי משהו, חבר'ס, מילה קטנטונת פה על ענן חלילי.
3: למה מילה?
1: מה זה הדבר הזה?
3: קטנטונת. שחקן כרגע הכי... עם הרייטינג הכי גבוה של הכדורגל הישראלי.
2: לא מפתיע. ראינו את ההתקדמות
1: וואו,
2: הזו.
1: וואו, איזה עונה הוא נתן. אנחנו... כן. הכל... אתמול דיברנו פה, אמרנו, רגע, לא רגע, לפני שידענו על נפולי. כן, אולי לעבור לקבוצה יותר טובה, רגע, להישאר שם, זה ליגת אלופות, פתאום בום, ההצעה הזאת.
2: אלי, זו עונה שנייה שלו בסן ג'ילוז'. שנה שעברה עשה עונה מצוינת, לקח אליפות. השנה הוא מצליח גם במשחקים באירופה.
1: רק מה שאומר, אני רוצה להגיד על זה משהו, רובן, שוב, מעמדת האהבל. תראה, אנחנו תמיד אומרים, רגע, דיברנו על זה בהקשר גם של אוסקר קצת. רגע, למה לא לרדת
3: אל תשווה,
1: טיפה?
3: לא, אל תשווה.
1: רגע.
3: אל תשווה, אל תשים את אוסקר ואת ענן חלילי,
1: לא?
3: כי אתה לוקח, כי אתה לוקח שחקן צנוע, שחקן שכל מה שמעניין אותו זה לעבוד בחדר כוח, שחקן...
1: ומה, אוסקר? לא מעניין אותו?
3: לא, אוסקר קודם כל רוצה את ההייפ. אוסקר זה בא כאילו מספר 10, אוסקר זה אייקס, אוסקר...
1: גרוע מאוד, על זה אני מדבר.
3: רגע, אוסקר זה קודם כל זוהר.
1: זה בדיוק אני מדבר. זה...
3: אתה מדבר איתי פה על שחקן...
1: אני מדבר האם הוא רוצה, האם הוא רוצה...
2: וזה יותר עבודה קשה.
1: בדיוק, האם הוא רוצה אוסקר להיות... בקבוצה מספר 2.
3: למה אבל אתה מכניס את זה? למה אתה מכניס? למה אתה לא...
1: אני אגיד למה.
3: למה אתה לא מחמיא לענן חלילי ונקודה סוף, ואתה מכניס את אוסקר? לא יכול להבין.
1: רגע, שנייה. קודם כל אני מחמיא לענן חלילי, לא נקודה סוף, 10 סימני קריאה, סחטן ענק, אנחנו פה לפניהם דיברנו, אמרנו לאן הוא יעבור, אולי פה, אולי פה, בום, נפולי, אמן שזה יקרה, 5 עונות, זה אומר שמשמע הם רוצים אותו, הם בונים עליו. ייצב את עצמו עם מספרים העונה, שפו ענק. עכשיו, אני רוצה שעוד שחקנים שלנו יהיו כאלה, ואוסקר הוא לא פחות גדול, ואוסקר הוא לא פחות מוכשר, אם לא יותר, אם יורשה לי. אז אני אומר, רגע, ואני מעלה פה שאלה, שאלה שדיברנו עליה הרבה, גוטי, זה לא שאני מוריד לאוסקר, אני אומר, רגע, האם שחקן, אני שואל אתכם מהעמדה המקצועית, האם שחקן כמו אוסקר, ובכלל, הכדור הגלן הישראלי, עדיף ללכת לקבוצה פחות זוהרת כמו... איך קוראים לקבוצה של...
3: סן ג'ילואז'.
1: סן ג'ילואז', אוקיי.
3: אוניון
1: סן ג'ילואז'. הוא לא קבוצה זוהרת, אבל איכשהו התמקמה ליגת אלופות וזה, ללכת רגע אחורה, לתת שם עונה טובה, להתבלט, ומשם לפרוץ קדימה.
3: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית יותר קשה מהליגה ההולנדית? מבחינת פיזיות?
1: לא מבחינת נוצץ, לא מבחינת מספרים.
3: תקשיב רגע, אבל...
1: אייקס אמסטרדם, נו.
3: תקשיב רגע, אלי. אייקס אמסטרדם זה קודם כל כדורגל התקפי, זה קודם כל שואו, ואם אוסקר גלוך לא מוצא את עצמו ב-11 של אייקס אמסטרדם, ומה שמו, מי... ג'ורדי קרויף חושב להחליף אותו, אז אוסקר צריך לשאול את עצמו הרבה מאוד סימני שאלה.
1: מה אם אתה סוכן שלו, מה אתה אומר לו? להמשיך שם או ללכת לקבוצה בלגית?
2: אלי, לפני אולי 4-5 חודשים דיברנו עליו, ואני אמרתי להם, קשה לי להאמין שהוא יישאר בעונה הבאה שם.
3: למה?
2: מה? כי אמרתי, הוא לא מתאים לרמה הזאת.
3: וואלה.
2: אוסקר לא, כן?
3: תגיד, אתה יודע שהליגה הבלגית, מבחינת קשיחות, מבחינת פיזיות, היא ליגה... בוא אני אעשה לך את זה עוד יותר פשוט. הקפיצה, אם וכאשר, ואני מאחל לו, של ענן חלאי למסן ג'לואש לנפולי, תהיה קפיצה טבעית. משום
1: שחקן נהדר.
3: השחקן הזה, תגיד,
1: הוא איש לו...
3: אתה יודע ש...
2: אנחנו מלווים אותו במשך שנתיים, ואנחנו רואים את ההתקדמות שלו, וכולם תמימי דעים שההתקדמות היא נכונה, ושהדרך שלו עולה...
1: גם המספרים, רובן, המספרים נהדרים.
2: כן, כולם...
1: וגם צריך לציין, הוא יושב על בלטה שיש בה מחסור גם באירופה. ללא ספק. על הבלטה הזאת...
4: רובן, אני זוכר מתחילת העונה, אני חפרתי לכם במרכאות פה עליו, שכמה שהוא אדיר ושהוא לא באותו לבל עם כל הליגיונרים שלנו, עם כל הכבוד שכל השמות שאמרתם פה, הם לא מתקרבים אליו בעיניי.
2: גם מנטלי וגם פיזית.
4: וגם מנטלית פיזית וכישרון, והוא יגיע הכי רחוק שיש.
1: פרלה, הבלטה, הבלטה, ברגע שאתה מצליח על הבלטה שלו,
4: מביאים אותו כמחליף לדי לורנצו, מגן שנבחרת איטליה כמה שנים כבר, זה לא עכשיו מגיע סתם.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ברכות, תגידו, זה חתום?
3: זה עוד לא, לא.
4: זה עוד לא חתום, אבל מנפולי.
3: ואנחנו קצת, מנפולי כבר הודיעו שזה הכיוון, והם עוקבים אחריו, והם רוצים אותו.
2: גם אם לא שם, הוא ילך למועדון גדול.
4: אל תשכחו שמנפולי גם זה, זה גם עוד מקפצה, כי יצאו משם כבר רצחליה, אוסימן, יוצאים משם הרבה שחקנים בהרבה מאוד כסף.
1: מה זה? זה מועדון פאר, בונה, זה כאילו עיר משוגעת.
3: תגיד, אתה יודע מה זה לגור בנפולי?
1: אסור ללכת עם רולקס בה, אתה יודע.
3: עזוב, זה הסיפור, שענן חלילה לא הולך עם שעון בכלל.
2: הוא גם לא יכיר, גם אם הוא יגור שם שנתיים, הוא לא יכיר את הרחובות בנפולי.
3: הוא יכיר רק את החלקות.
2: הוא מהאימון לבית.
3: בדיוק, מקסימום, זה ההורים יגיעו, יעשו סיבוב לאמלפי ויחזרו.
1: ילד טוב. טוב, חבר'ה, יוצאים לפרסומות, נעשה סיבוב פרסומות ונחזור, מבטיח. פרסומות וחוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
2: למוליזנה.
3: משלמים משכנתה או מכרתם דירה שנייה? מגיע לכם החזר מס. פלוס פיננסי, כוכבי 9868. חייגו עכשיו לבדיקת התאמה, כוכבי 9868.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
7: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
8: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: דבי פרחים, שלום.
18: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
17: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
18: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
17: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
19: דבי פרחים, שלום.
20: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
19: בטח, עמודה.
21: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
22: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
25: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
26: דלתות חמדיה.
25: כפוף לתקנון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
27: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
4: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
27: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
4: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
27: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
27: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
28: חברים, נקודה מהישארות במשחק אדיר של טבריה מול נתניה, החבורה של חודדה ניצחה 4-3 בזכות שער, דקה 96, טוב, תקשיבו.
0: אחרי פיגור 3-1.
1: 3-1.
28: כן, כן, כן, כן, אירוע כאילו, גם מהפך, גם שער ניצחון דקה 96, גם שלושער. גיא חדידה, מה אני אגיד לכם, חבר'ה?
1: טבריה זה אירוע. טבריה זה אירוע. משום שההנהלה של טבריה עשתה עסקת טיעון, הורידו לה 8 נקודות העונה ובשנה הבאה, וכאילו הרגשת שההנהלה אומרת, סומכים על חודדה ועל השחקנים, על הצוות המקצועי, לא לדאוג, אנחנו לא נרד ליגה. זה פשוט מדהים, כי מבחינה מקצועית, רובן, אני מקווה מאוד שיודעים להעריך שם, שזה הכל חודדה והשחקנים.
0: בדיוק, שלא יעשו את הטעות, כמו שעשה בסול בריינה, חשב שזה הוא, ואז התברר לו שזה לא, ההצלחה לא הייתה רק עליו, אלא גם על המאמן שהיה לו, בזמנים ההם זה היה מימר.
1: מימר, שעשה טעות קשה מאוד, אמרתי לרובן. שפו
0: ענק לחודדה, ולגבי המאבקים בתחתית אלי, אתמול, יש לו, אני אגיד לך, יש שתי יורדות. בשביל שאשדוד לא תרד, תבין את המצב, הם צריכים לנצח 4-0 את הפועל ירושלים בשביל לא לרדת. ההפרש ביניהם הוא גם 3 נקודות, וגם 8 שערים, אלי.
28: רגע, בואו רגע נעשה סדר, רובן, לטובת...
0: נעשה סדר, ככה. יש לי את הטבלה אצלי.
28: יש לנו טבלה, בדיוק. אנחנו רק נגיד... מקום אחרון, בני ריינה יורדת ודאית, מעשית, ירדה, 22 נקודות. מעליה, במסמך אשדוד, 25 נקודה. הפועל ירושלים, מעל הקו האדום, 28 נקודה. כמה משחקים נשארו בטבלה, חברים?
0: שני
28: משחקים. זאת אומרת, נשארו לנו שישה משחקים.
0: עכשיו.
28: שש נקודות, סליחה, שש נקודות. תראה,
0: בוא נקצר.
28: אם אשדוד מנצחת
0: את הפועל ירושלים,
28: את שני המשחקים הבאים, והפועל ירושלים מפסידה,
1: את שניהם.
0: את שניהם. המשחק האחרון, רגע. המשחק האחרון של הפועל ירושלים זה בבית נגד דבריה. דבריה כנראה, אני אגיד לך, דבריה יש להם עכשיו נגד ריינה שירדו. תיקו מספיק להם.
28: אוקיי. אבל אף אחד לא אומר שהם לא ינצחו, כן? שהם לא...
0: יפסידו לריינה דבריה. אוקיי, בסדר.
1: בוא נאמר שזה תלוי
28: בעזרת ריינה. אני לא מדבר על ריינה.
0: הכוונה שלי...
28: הפועל ירושלים נגד מי יש להם שחק? זה עוד לא גמור, רובן.
1: הפועל ירושלים נגד אשדוד, טקו, והפועל ירושלים נשארה בליגה, נגמר הסיפור. ניצחון 1-0 או 2-0 של אשדוד עדיין...
0: יש הפרש שערים ענק ביניהם.
28: והמחזור אחר כך מה?
1: ואז זה תלוי בהפועל
0: ירושלים. מנצחים לא משנה מה. אשדוד אנחנו נצח
28: 6-0. אשדוד לא תלויים בעצמם. כן,
0: נכון. בדיוק, זה הכוונה.
28: ואיך זה קרה, איך הם פתאום, אופ, פלופ, ירדו מתחת לקו.
0: מדהים.
28: דקה לפני סיום הליגה, הפוטו פיניש, תקשיבו, וואו.
0: אלי, והם החמיצו פנדל 10 דקות לפני השער שהם ספגו.
28: מה זה הדבר?
1: יש כמה דברים. קודם כל...
2: אני יכול להכניס פה איזה מילה, חבר'ה, דיברתי פה.
28: כן, קוף עלה.
1: אתה, אם לא תכניס מילה, מי יכניס?
2: בוא, תן לי להכנס. מימר, עכשיו הנה, אני מודה לכם, מימר לא המשיך באשדוד אם הקבוצה יורדת ליגה בסוף העונה.
1: למה?
2: וכבר אתמול, אז אני אגיד לך, כבר אתמול התחיל לדבר על רוטציות, אוקיי? עכשיו הנה עדכון לגבי הרוטציות של מימר. בעונה הבאה, הוא מתחיל בטבריה, חודש, בפועל חיפה, ואז עושה, סבלט בקריית שמונה, שבועיים, שבוע בסכנין, ואז בפסח או בתאילנד.
1: וואלה.
2: כן, הנה, בבקשה, זה הרוטציה.
28: ספוילר מבובה של לילה שתשודר הערב, דמותו של מימר, יצפן גילם אותה, מאוד מצחיק. אני אומר לכם, מאוד מאוד מאוד מצחיק, שווה מי שבא לו וככה.
1: תשמע רגע, רק את מימר זה לא יצחיק.
0: מומלץ גם...
28: למה?
0: אתה יודע, אלי, מומלץ היום בלילה, בובה של לילה, לאוהדי ביתר ירושלים ובאר שבע, קצת להוריד את הלחץ.
28: בטח, לא את הלחץ.
0: שירו בובה של לילה.
28: משה דאדה של גוטי יהיה שם, מה שנקרא בלוח.
0: דיילה יהיה שם.
1: אבל רוני דיילה יהיה
0: שם. דיילה שכולם חושבים שהוא טס, הוא בכלל נמצא בבובה של לילה.
28: הוא לא טס, הוא אצלנו, סגרנו אותו אצלנו.
1: רוני דיילה זה
28: בכלל. וגם שרון מימר. גם שרון מימר יהיה שם. כן, כן, גם.
1: צחוק. יהיה היום בערב, אנחנו נקבל את בובה, ובובה זה ההצגה הכי טובה בעיר. אבל אמרתי לרובן, שרון מימר, כשהוא קיבל את אשדוד, הוא לוקח סיכון גדול מאוד על הקריירה שלו, משום שזה מאמן שראוי לאמן במועדונים כמו נתניה, כמו הפועל חיפה. לא אמרתי 4 הגדולות, אבל המועדונים הרציניים האלה, הוא ראוי לאמן שם. עכשיו, אתה לוקח קבוצה, שבגדול, כמה השפעה יש לך על 3-4 משחקים?
0: זו התקופה הכי רעה שלו כמאמן בעשר שנים האחרונות.
1: בסדר, עכשיו הוא, למרות מה שאמר קוף, יכול להיות שאנחנו נראה אותו עם אשדוד בליגה לאומית.
28: טוב, חברים, מי שהיום יגיד את הקרדיטים, תאמינו, לא, זה שיה פייגנבוים, שלום לך שיה.
0: לא במעלית.
28: לא, סליחה, אני, סליחה, אלישה לוי. אלישה לוי, אומר את ה...
3: הנה, קדימה, אז בואו נותן פה הקרדיט. עורך ומפיק היה היום בהכירה אצל רופא שיניים. אל תדאגו, הרופא בסדר, רון בסקילה. דיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן נבטיח מעשית את הירידה שלו לזרוק זבל, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, יש לו מניות בהצלחה של פריס סן ז'רמן, אלי בבק בן דוד.
28: היידה.
3: יש לו מניות בגנים הבאים, אלי גוטמן.
28: היידה.
3: יש לו מניות בגינה של שליימר ובן אתר. ויש לו מניות עם נהגי מוניות, מיקו ג'מל. חבר'ה, איך אומר דני דבורין? שיהיה לנו שבוע טוב.
28: יפה. חבר'ה, אנחנו יוצאים פרסומות חדשות, חוזרים לעוד שעה מלאה בעניינים. לא לזוז לאף מקום, פרסומות וחוזרים.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. Better be Gilly.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
10: ימין.
11: שמאל.
9: שוק דלל או?
10: שוק דלל.
9: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
13: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: דבי פרחים, שלום.
17: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
16: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
17: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
16: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
18: דבי פרחים, שלום.
19: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
18: בטח, עמודה.
20: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
21: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14-15 במאי, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
23: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
24: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
25: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
26: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: מי זה?
28: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
29: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה, רק 1% לחיות כלשונו. על ההצעה האיראנית מסר כי היא הצעה טיפשית. בראיון טלפוני לפוקס ניוז, טראמפ ציין כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. טראמפ הבהיר כי לדעתו האיראנים יבחרו להתקפל. בנוסף, הוא התייחס לסוגיית האורניום המואשר באיראן והדגיש, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, איראן אמרה לי נחרצות כי בכוונתם למסור לי את האבק הגרעיני, וציינו שנקבל אותו, אך נצטרך לחפור אותו החוצה, מכיוון שהאתה ארוכה קשות, רק ארצות הברית וסין מסוגלות להוציא את זה, ולאיראן אין את היכולת לעשות זאת. בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי בכירי המשטר הכריזו שזכותה של טהרן להעשיר אורניום היא בלתי ניתנת למסע ומתן. אחרי המכתב שבו טען כי האלוף רומן גופמן אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד, ראש הממשלה בנימין נתניהו נזף בראש המוסד הנוכחי דדי ברנע, לאחר שהעביר את המכתב ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה. היועמ"שית, כזכור, ציינה במכתב התגובה לבגץ בנוגע לעתירות על מינוי גופמן, כי ברנע העביר לה מכתב עם חוות דעת בנושא, אך לא ציינה את תוכן המכתב. אסון בסיני, אזרח ישראלי התמוטט ונפטר במהלך שהותו בשארם א-שייח בעקבות אירוע לבבי. הגבר בן 42 מאזור הגולן, שהיה יחד עם אשתו ושלושת ילדיו בחופשה במקום והתמוטט לנגד עיניהם. ברוך נידם, מנהל החטיבה הבינלאומית בזקה שמטפל באירוע, ציין, יחד עם משרד החוץ אנו מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים להעברת ארונו של המנוח בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה. משטרת ישראל סגרה למתרחצים חלק מחוף הצוק הצפוני בתל אביב בעקבות איתור פריטי אמל"ח על קו החוף ובתוך המים. חבלני המשטרה פועלים במקום. המשטרה קוראת לציבור להישמע להנחיות השוטרים, להימנע מהגע לאזור ולא לגעת בחפץ חשוד מכל סוג. נסיים בספורט עכשיו, הישג מרשים ללוחם הטקוונדו הישראלי אסף יסעור, שזכה במדליית זהב באליפות אירופה הנערכת במינכן גרמניה. יסעור, האלוף הפרלימפי המתחרה בקטגוריית עד 58 קילוגרמים, הביס בגמר את יריבו האזרי, המדורג שלישי בתחרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו שעה שנייה. אנחנו נגיד שלום מחדש שוב לחברים שלנו בחיפה, בלב המדינה, בירושלים ובאילת. אנחנו כאן עם סר גוטי, סר עטר ומיכאל ג'מיל ג'מאל אחד, שמה נגיד ומה נאמר, כולו בלחץ. כמה אס-אמסים שאני אומר לו, מיקו, תתעורר, מיקו, תשתולל, מיקו, תביא חיקויים, לא יעזרו. האיש במתח, בלחץ, ביתר שלו, מה שנקרא, מתוחה וגואשת ושוצפת, הוא מקבל ממני פה הנחה.
3: אם הוא היה יכול לעשות
2: כן,
3: להם
2: אוהב אותו,
3: מצש לרגליים, אלי, לשוע ואצילי, הוא היה עושה
2: הם
3: להם.
2: הם צריכים לבוא לעשות לו מסש, הרגו לי את הילד, הוא לא מרוכז, שוכב לי פה על הסקלונט, או שוכב שם על הבטן, לא, אין, אני אומר לו, מיקרו, תביא חיקוי, שום דבר, גורנישט, דמי גורנישט, דמי גורנישט. טוב, אנחנו נחכה למחר ונראה את העסק. העסק מדרדר, מיקו תחזור, מיקו אייקה.
4: I'm here.
2: אוקיי, okay, I'm here, you are here.
3: איזה
2: יפה,
3: כיף שאני
2: here.
3: מחר גם כן כאן, ואני אראה אותו לפני המשחק.
4: מה אתה מבסוט כל כך, תגיד לי, מה אתה מבסוט? מה אתה מבסוט?
3: שאני אראה אותך מחר.
4: מחר אתה תראה, אל תדאג.
3: זהו, שמח לראות אותך גם מחר.
4: אני לא צמח לראות אותך בכלל, אבל לא משנה.
2: התקשקשנו קצת לפני, אבל אני רוצה עוד איזה מילה קטנה. ספרו לי רגע על מה קורה בתחתית. תראו, אני רוצה להגיד משהו קטן על אשדוד, ברשותכם.
3: כן.
2: זה קצת הפתעה שהם פתאום מתחת לקו. אני חושב שזה הפעם ראשונה, המחזור הראשון שני שמתחת לקו במשך כל העונה. זה פשוט הפתעה, זה אני לא צריך להגיד, זה צילה חופשית. וחבל מאוד, כי
3: איך אמרת, צלילה חופשית.
2: ממש,
5: יש להם קבוצה טובה. בוא נה, יש להם סגל שחקנים שלו.
2: יש להם סגל טוב, ושהם נתנו העונה, תצוגות יפות, יחמנו להם, ופתאום נכנסו פה לאיזה בור שהם לא יוצאים ממנו, מוזר, מוזר, וגם בטיימינג הכי גרוע שיש.
5: זה הסיפור של הכדורגל, הסיפור של הכדורגל זה מומנטומים, תוך כדי משחק, תוך כדי תקופות.
2: תוך כדי משחק גם, גוטי, מה המחזור האחרון?
3: ההחלטה גם לא להביא מאמן במקום סילבאס, ולהשאיר שם את אבי אבינו ואת ביטון, וזה כאילו היה כמו בסימן שאלה, אפילו מבחינתם. הם עצמם, השחקנים ידעו את זה, ושם הם הפסידו המון נקודות שהם משלמים על זה עכשיו.
5: ומהצד השני, ההחלטה הכי טובה שקיבל העונה יואב קץ, זה לא לעשות זעזוע בעמדת המאמן, ערב המשחק הזה.
2: תודה רבה באמת.
5: כן, תשמע רגע, הרי אנחנו מבינים וקוראים, ויש כל מיני יועצים, ויואב שקל את זה, וטוב עשה יואב שלא נגע בחיים סילבאס.
2: הוא אוהב את הרעש סביבו, נו, זה בסדר. יש לו איזה תדמית של אחד שלא רוצה לדבר ולא זה, אבל הוא כל שנייה עולה ומדבר, ואוהב את הרעש, ואוהב להיות במוקד העניינים, ותחזיק אותי, ואני נשאר ולא נשאר, ושוב זכותו, ויחד עם זה, אני אומר את זה, אתה יודע, גם כאני מותח סוג של ביקורת, ובאותה נשימה, האיש הזה משקיע מכספו, מחלקות נוער, הקבוצה הזאת קיימת, נושמת, שנים ארוכות בליגת העל, סחטן.
3: בסדר, נו, מה, אף אחד לא מכריח אותו, יאללה.
5: רגע,
3: לא מכריחים אותו.
5: הקבוצה הזאת, הכל טוב. הקבוצה הזאת הייתה קיימת ונושמת גם הרבה.
3: אלי, הוא כמעט גם עכשיו הרס, כאילו, אתה יודע, כל הרעש הזה, כל השבוע הזה, הדיבורים, סביב כן להשאיר אותו, לא להשאיר אותו, דיבר עם קלינגר, לא דיבר, דיבר עם עוד מאמנים. אלי, הם במזל ניצחו אתמול. 10 דקות קודם, ג'רפי לקח פנדל.
2: אני מסכים איתך.
3: ב-0-0.
2: שזה נראה לא טוב, לא טוב. אני, טוב, אכלנו את הראש הזה במשך כל העונה.
4: חבר'ה, אני חייב אבל להכניס פה איזה משפט על יואב קאץ'.
2: אוחנה, כן, שלום.
4: הוא בשום המשחק אמר שעונה, הנהלה בחרה בסילבאס פעמיים. פעם אחת שיבוא אחרי גל הראל, ועוד פעם שהחליטו להשאיר אותו. עכשיו, קאץ שיפר כבר שהוא מחכה לבחור בסילבאס פעמיים. גם בעונה הבאה, אחרי שהוא יפוטר בנובמבר, יחזור בפברואר, ואז יפוטר שוב באפריל, ויחזור במאי. זה אוהב קאץ.
2: כל הקרוסלה הזאת.
5: טוב יעשה אוהב קאץ. ברגע שהפועל חיפה נשארת בליגה, טוב יעשה אם יכין את הקבוצה לעונה הבאה, אם ייתן שקט למועדון, אם ייתן יציבות למועדון. אני, אתה יודע, אני רוצה לשאול את יואב, באמת שאלה מאוד מאוד פשוטה.
4: אתה יכול לשאול, זה בסדר.
5: יואב, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: כן.
5: מה שאתה עשית בחיים שלך זה אי של יציבות, אחרת מבחינת עסקים.
4: איפה ראית דבר כזה?
5: לא יכול היית להגיע לממדים שהגעת. והחוסר יציבות שאתה נותן במועדון כדורגל הפועל חיפה, בוא, למועדון הזה יש אוהדים, למועדון הזה, האוהדים האלה יש להם נפש, ובסופו של דבר, אי אפשר לשחק עם הנפשות האלה. הפועל חיפה זה מועדון רציני, מועדון מכובד משנות ה-70, עם הימים של איציק אנגלנדר ואבי גינדין ויוחנן ולך.
4: הם לא מעניינים אותי, לא ולך ולא... אתה מדבר איתי פה בדברים, אתה מדבר איך הגעת, מה הגעת, בוא, זו הקלה, זה מה יש... הפועל חיפה נפלה בקקי השנה, וקורה, מה לעשות? שנה הבאה, ניקח אליפות, מה?
3: כך דוגמה רק את השנה האחרונה. בעונה, אולי הכי טובה שלהם בעשר שנים האחרונות, פחות או יותר, עם מרוני לוי, פלייאוף עליון, לפחות 10 שחקנים הוחלפו, שוחררו, והצוות המאמן יותר נכון, כי גל הראל נשאר, זה כבר מראה כמה... כמה פינג פונג הוא עושה, כמה אין לו סדר, זה לא מתאים למישהו שבדרך כלל מתנהל בצורה מסודרת.
5: כמה חוסר יציבות, הפועל חיפה חייבת יציבות.
2: לא, גם הדבר הזה הוא כל פעם אומר, אני נשאר, אני הולך.
5: נכון, די, מספיק את זה.
2: או שתלך, או שתישאר, ואם אתה נשאר, תן שקט.
3: אני אומר לך כבר עכשיו, אלי, מההרכב של היום, הוא ישחרר לפחות איזה 7-8. ככה עושה כל שנה.
5: בסופו של דבר, חיים זה מבחן התוצאה, וחיים סילבס משאיר את הקבוצה בליגה, אז יש לו נקודות. אם אשדוד יורדת ליגה, אז יש לו נקודות שם, ויש לו נקודות זכות על ההישארות בליגה של הפועל חיפה. שורה תחתונה, כשאתה יורד ליגה, זה עליך, ואם מימר יורד ליגה, זה עליו. נקודה.
2: אוקיי. עוד מילה קטנה על אשדוד, רונצ'וק פה שם לנו בליינאפ מה שנקרא אשדוד, בתחילת השעה, אשדוד באמצע השעה, פרלה, את איתנו?
5: פרלה?
4: לא, זו יהודית.
5: למה אתם לא מעלים את קטור זה לשמוע, כאילו...
2: תשמעו, המצב באשדוד, כמו שדיברנו, קשה ביותר.
4: אגב, אני חייב לציין משהו, יכול להיות שזה הולך להיות עוד פעם, חבר'ה.
6: כללת האצטדיון החדש.
4: כללת האצטדיון החדש.
2: פרלה פה איתנו. פרלה, שמת הרבה בליינאפ, אני רואה פה אשדוד, בהתחלת השעה.
6: לא, זה לא שמתי הרבה, שמתי הפועל חיפה ואז אשדוד, צריך להסתכל על זה.
2: אהה, אני רוצה שתשאל את החבר'ה עוד, מה נצליח עוד לחלץ מחיפה ואשדוד? מה אתם אומרים, חבר'ה?
5: חיפה עשתה את שלה, חיפה אתמול ניצחה.
3: כן, אני לדעתי, כן.
5: חיפה עשתה את שלה, ניצחה ותישאר בליגה. לא לקח יואב קץ בתחילת הליגה, אם היית אומר לו שהוא נשאר בליגה על הגחון, 2 משחקים לסיום, הוא היה אומר לך שזו אכזבה מאוד מאוד גדולה. אני אישית מאוד מאוד מאוכזב מהפועל חיפה, מצוגות הכדורגל, מהתנודות של הקבוצה הזאת. הפועל חיפה חייבת יותר יציבות, והיציבות הזאת מתחילה קודם כל בבעלים ביואב קץ.
3: הם נשארים בליגה בעקבות קבוצות שהן פחות טובות מהם. פשוט עונה מחרידה שלהם, ואם הם ימשיכו ככה...
5: אשדוד אכזבה גדולה, אשדוד אכזבה גדולה מהניסיון של ג'קי בן זקן. כל היום הייתי שומע אותך, אלי בן דוד, ג'קי זה, ג'קי זה, ג'קי מבין, ג'קי מנוסה.
2: כואב, כואב מאוד.
5: מה כואב? כואב, עזוב, אני לא אגיד לך על מה כואב.
2: כואב, כי יש שם אצטדיון חדש, עזוב אותי,
5: כואב שנופלים חיילים בלבנון, זה כואב.
2: לא, זה ברור, זה ברור.
5: עזוב אותי, לא כואב כלום, יש פה קבלת החלטות לא טובה, וגם ג'קי עלה לו מעד מעל הראש, כל מה שאתם אומרים עליו, והוא כאילו המציא את הכדורגל וכל הדברים האלה, עזוב אותי, נו, בחיית רבק.
4: אבל למה אתה מפנה את זה אליי, אתה מסתכל עליי, עוד רגע אתה מרביץ לי, מה קרה, גוטי? עוד רגע הוא זורק עליי את הקוסטט שלו, מה קרה
2: לי? לא, אבל תשמע, מה שאני אומר, רובן, גוטי, מה שאני אומר, יהיה לנו אצטדיון חדש שנה הבאה. איזה כיף יהיה לשחק בו ולחנוך אותו בליגת העל, בקבוצות גדולות, זאת תפאורה. זה משמעותי, תראה איזה כיף לנו השנה שיש לנו אצטדיונים מלאים. וואלה, אצטדיון חדש מביא איתו קהל, תראה איזה יופי, ולראה מה שקורה בחיפה, נותנים עונה מאוד מאכזב, או קשה, מאכזבת, עליות, ירידות, ועדיין הקהל מגיע, יש מתקן. אז כאילו אני אומר לעצמי, דווקא עונה לרדת, דווקא עונה...
5: קודם כל לא נגמר כלום, אבל גם ג'קי...
3: על טעויות משלמים.
5: בדיוק, גם ג'קי.
3: דיברנו קודם על זה שהרי מי קיבל את ההחלטות האלה להשאיר את אבי אבינו במשך איזה משהו כמו 10 משחקים, בסימן שאלה, שמבחינת כולם הוא סימן שאלה, זה ג'קי. זה ג'קי קיבל את ההחלטה הזו, ועל זה הוא משלם היום.
5: יחד עם ניר ביטון ו...
3: בדיוק.
5: סופו של דבר, אני בא ואני אומר לך, שלאשדוד... אין סגל לרדת ליגה, זה סגל מספיק טוב לבטח להישאר בליגה.
2: נכון, בגלל זה אני אומר כואב, סגל טוב.
3: הרבה יותר טוב משל...
2: הם נקלו לאיזה סיכרו...
3: טבריה יותר טוב משל הפועל ירושלים. ממש. ואפילו גם יותר, לא פחות טוב משל הפועל חיפה.
5: באמת.
3: בדוק.
2: באמת, לא ברור כשהם שיחקו טוב השנה, הם שיחקו טוב. רובן, מתפרסם באתר ערוץ הספורט שאוגריסה מסומן על ידי מכבי חיפה. מה אתה חושב על זה?
3: חלוץ טוב.
6: אני רק אתן לכם
2: נקודה. הוא מלך השערים, אינני טועה, לא?
6: כן, מלך השערים. שנה שעברה כבר מכבי חיפה החתימה מלך שערים, וראינו מה קרה איתו עונה.
5: אני לא מביא.
3: על מלמד.
6: כן?
5: לא מביא אני.
6: באמת, גוגותי?
5: לא מביא.
6: למה לא?
2: אתה לא מביא את אוגריסה?
5: לא מביא את אוגריסה. אני לא מקבל ממכבי חיפה. חלוץ, מטוס, מהיר, שיש לו יכולות אישיות של אחד על אחד שיכול לייצר גול לעצמו, לא מביא.
7: אני יכול להלוות לו את הרוביקופטר שלי, אם אתה רוצה, אם אתה מחפש מטוס.
2: אוקיי, אל תלווה לו את הרוביקופטר, כי אתה צריך אותו לפינה שאנחנו עושים עכשיו.
7: כן, אבל מדי פעם, אתה יודע, אפשר להזכיר אותו, אם מחפשים מטוס, אני יכול לתת להם, אם אתה רוצה מטוס.
3: אני הייתי מציע להם להחזיר את דין דוד.
5: אוקיי, דין דוד. זה כבר הצענו להם את כל, להשיב את כל הבנים.
3: להביא מהיר, טכני וזה, וואלה, הם לא הביאו כבר 20 שנה, אני לא זוכר חלוץ שהצליחו להביא כזה.
2: גוטי אומר להביא דין דוד.
3: הכי טוב בשנים האחרונות זה היה פיירו, שהוא לא מהיר, סגנון אחר.
6: גם רוקביצה. רוקביצה גם היה שחקן מהיר, לא?
5: כאילו... מהיר, היה שחקן, בסיור היה שחקן מהיר.
2: רק אחד, אבו פאני, אם הם מצליחים להנחית אותו...
5: זה משהו אחר. זה משהו אחר, אבו פאני זה... מי שינחית את אבו פאני, אם ינחיתו את אבו פאני, זה יהיה שיחוק גדול, זה יהיה שידרו גדול. מכבי חיפה, מערכת הסקאוטינג, כשאנחנו עכשיו יושבים פה ומדברים, צריכים לשבת, ויש אפשרויות, הנה אני אומר לכם, צריך לשבת עם עיניים מאוד מאוד מדויקות, ואפשר להביא שחקנים מאפריקה, יש שחקנים טובים, יש שחקנים שהולכים לאיבוד בליגות כמו הליגה הבלגית, יש שחקנים כמו ננה אנטווי, שזה שיחוק גדול מאוד של ביתר ירושלים, זה המגן הימני היום הכי טוב בליגה, מהיר, טכני, גם לא לוקה במשחק ההגנה, יש אפשרויות, זה הכל, אם אתם יושבים שם במחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה, ואתם תדעו איך לשים את האצבע לשחקן הנכון, אז כן תוכלו להביא חלוץ מהיר בעל יכולות אישיות.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה, יפה. אז אוגריסה אתה לא מביא אותו.
5: אני לא, אבל בסדר, יש מי שמקבל החלטות.
2: לא, בסדר. אתם רוצים מילה קטנה על ריאל מדריד, או אחרי הברייק נעשה את זה?
5: אז זה בושה.
2: בוא.
5: אין בושה כזאת.
2: בואו קודם כל נלך לפינה של מיקו. בכל זאת יש לנו מאזינים שיושבים בפקקים, רוצים לדעת מאיפה לנסוע, לא לנסוע, איפה לבוא, כמה לבוא. שימו בבקשה את הפתיח של הפינה שלנו של רובי. אוקיי, חברים, אנחנו עם הפינה שלנו האהובה. רובי, מה שלומך?
7: אני שלומי מצוין. רובן, מה קורה?
3: אני בסדר, כן. שמח לראות אותך, כן.
7: לא התקשרת היום, מה? לא בסדר.
3: קצתי לבלות אתמול.
7: קצתי לבלות, זה עוד פעם לא הזמן.
2: אכל קבב. יצא לאכול קבב.
7: ראיתי בלי טיימרה זהבי אתמול. יופי, כל הכבוד. אז ערב טוב ושני שלום לכולם. הגעתי, הנה, אני פה, שוב אני כאן, רובי עטר הגדול מהמסוק שלי, הרובי קופטר. שאגב, אני אשיל אותו גם למכבי חיפה, אם צריך. אז אל תדאגו, אספתי את הפריזור על אבו עגלה, שלא הסתבך בפלופלורים של רובי קופטר, אז אני עכשיו אתן לכם...
2: רק תתקרב למיקרופון, רובי, שנשמע אותך.
7: הנה, אני אתן לכם פה סקירה, מה הולך להיות מחר, מבחינת פקקים, אז ככה. גן סקר פקוק, גשר המתארים פקוק, מיקו ג'מאל פקוק, לא מצליח לתפקד לגמרי, כן? ראיתי אותו מקודם, פוקק ריזלות עם הפיקה של דור חוגי באימון בבית וגן, המסכם. עיר דוד, פקוק, ארמון הנציב פקוק. גם ארמון וגם הנציב, אגב. והנה, אני עכשיו רואה שוב את מיקו ג'מאל, מלביש חתולות, מכיכר החתולות עם חוצות של זיו בן שימול. חבר'ה, האיש איבד את זה לגמרי, יאללה. בוא נטפל בו. עד כאן, רובי, ואנחנו נשתמע
2: בתוכנית. איזו פינה, איזו פינה. מי שיושב עכשיו, מי שיושב בפקק עכשיו אומר על מה הוא דיבר, לאן לנסוע ולאן ללכת. יפה. טוב, אז פקקים סימנו, אוגריסה, גוטי לא רוצה.
8: לא רוצה.
2: בואו ניתן איזה מילה קטנה על ריאל מדריד, מקבלת על הגונג מברצלונה של גוטי.
5: קודם כל, בואו נפרגן לברצלונה.
2: גוטי, סימסת? סימסת וזה, ברכות?
5: סימנתי, לא רק סימסתי ברכות, סימסתי קודם כל משתתף בצערך.
2: בצערך, נכון, אביב נפטר אתמול.
5: משום שאנזי איבד את אביו, ונשאר נשאר בברצלונה, הנה, משתתף בצערך.
3: Thank you, friend.
5: זה אנזי. שעושה אליפות שנייה ברציפות, וואו. שלוקח חבורה של ילדים צעירים, יוצר תלקיד מדהים, תלקיד של כדורגל קבוצתי, תלקיד של כדורגל שמח.
3: עם סגנון משחק קשוח, אתה יודע, של לצאת כולם קדימה, ועם
5: אמיץ.
3: אוף סייד.
5: נכון. וואו. כדורגל אמיץ, כדורגל כיף, כדורגל שמח. אתמול בקאמפ נו הייתה חגיגה אחת גדולה, מצד אחד ומהצד השני... תקשיב.
2: ריאל מדריד. מה אני אומר על... מה אני אומר על אמבפה כל הזמן? איפה הוא דורך אין דשא? אין דשא. איפה הוא דורך אין דשא? נו, זה רעל.
5: בוא, אתה ראית את העצומה? אתה ראית את העצומה שעשו? כן, כן. עזוב רק את העצומה, שכבר יש מאות אלפי אוהדי ריאל מדריד שחתמו...
2: לא רוצים אותו.
5: לא רוצים אותו בריאל מדריד. אתמול, לפני המשחק רובן, ניגש אליו איש הצוות המקצועי, אמר לו, אתה לא פותח במשחק נגד ברצלונה.
2: הלך הביתה, הוא לא מרגיש טוב.
5: שלוש דקות אחרי זה, הוא אמר, נמתח לי השריר, ואני רוצה.
2: אני הולך הביתה, תודה רבה.
5: תבין, זה...
3: הוא לא יישאר שם.
5: לא, זה שחקן שאני חושב, שהמועדון צריך לחשוב...
2: בנו עליו את העשור הקרוב.
5: ברור.
2: בנו עליו את העשור הקרוב סביבו.
5: וצריך לעשות... אם הוא לא נשאר שם, בסדר. אבל אם הוא נשאר שם, צריך לעשות איתו סדר.
2: עזוב, אין סדר עם בחוק הזה. לזרוק אותו. לזרוק אותו, לזרוק אותו, לזרוק אותו. עזוב, זה לא יעבוד איתו.
3: צריך להביא מאמן. קשוח, מאמן שמעמיד תנאי סטנדרטים גבוהים.
2: רק הוא עזב את פריז, הם תראו איפה הם.
5: נכון.
2: רק הוא עזב את פריז.
5: זה הסיפור. והם
2: שכנע אותו. הוא טיפוס בעייתי מאוד וחבל. הוא לקח את הדבר היחידי שיכול... להציל אותו, את הברנש הזה, כי הוא מכונת כדורגל, זה מונדיאל טוב, באמת, שיהיה לו זה מונדיאל טוב, מונדיאל שיחזיר אותו לעצמו, שיחזיר לו את חדוות המשחק.
5: שם הוא לא יעשה את המנהרות האלה, דרך אגב.
2: אין מנהרות שם, אין לו קיבינים עד שם.
3: ראיתי סרטון של לואיס אנריקה שמדבר על אמבפה, שהוא אומר, למה לעשות להם הנחות לכוכבים האלה? בגלל שהם נותנים גולים? הרי אם הם לא יתרמו את החלק שלהם במשחק הקבוצתי, בלחץ שצריך לעשות,
5: ברור.
3: מה שווים הגולים שלהם?
5: דרך אגב, מה שווים הגולים שלך? תבין, אני כמה הנחות עשיתי לך, תבין את הטעות שלי.
3: מה שווים?
5: כמה הנחות עשיתי? מה שווים? בוא תגיד לי
3: מה. מה שלך בכיסים?
5: מה שיש לי בכיסים זה מרובי, אתה שומע מה אני אומר לך? אל תגיד לי מה שלך בכיסים.
3: אז מה אתה רוצה ממני אם זה מרובי? אז זה בסדר. אז אתה יודע מה, אני מפרגן לרובי.
5: אז יופי.
7: תודה רובי, באמת תודה.
3: מפרגן לך,
7: אתה לא דיברתי היום, יצאת לבנות, לא דיברת.
5: קודם כל, בוא רגע, אנחנו לא דיברנו מאז, ואני הפסדתי לאלי בן דוד מסעדה, לכולם, זה עליי.
3: נכון.
5: פריז עלו, אז הנה אני לוקח את זה עליי.
2: רגע,
5: תן לסיים אבל.
3: שכחת?
5: תן לסיים. לא, אני אזכיר לך, אל תדאג.
3: שכחת.
5: אני הפסדתי מסעדה.
2: רובן, אתה אמור להזכיר, אתה הפסדת מסעדה, אני אמרתי פריז עולים?
3: אתה אמרת פריז,
5: ואני אמרתי ביירן. עכשיו אני הייתי במינכן.
2: גוטי, מה עם המסעדה שלי? אני הייתי בארץ עד היום בבוקר.
5: תהיה.
2: עכשיו אתה מזכיר לי.
3: זה לא רק אתה, אבל.
5: זה כולם, זה רובן. ומיקו.
2: רובן, אני קלטתי, אנחנו הנה, רונצ'וק נתן לנו שתי דקות. תקשיב, רובי, רובן, אני עליתי עליו. זה ממזר זה. מה קורה? אני בארץ כל השבוע, מצלם בובה, הוא רואה אותי, מתחבקים, יופי, הכל טוב ויפה. אתה נמצא בערוץ, מגיע יופי.
3: כשאתה נוסע, הוא אומר לך שהוא הפסיד לך
2: ארוחה. אני עולה על מטוס, נוחת, הוא אומר לי, אני חייב לך ארוחה. אתה מבין את הטריק?
5: טוב, אני הייתי שם במינכן. אתה מבין מה קורה פה? אני הפסדתי את הארוחה כשהייתי במינכן, הלו.
3: כן.
5: אני אספר לך על פריס סן ז'רמן, שעלתה בצדק לגמר, ולמה היא עלתה.
2: איזה מאמן יש להם.
5: אין דברים כאלה. אתה יודע,
2: איזה מאמן.
5: אני יורד מעמדת השידור, ואני נזכר בדיוק במה שרובן אמר בפריס של נאמר, מסי, אמבפה. והייתי רואה שבעה שחקנים אחריהם,
3: קוראים מתרוצצים
5: כמו, כמו חתולים מורעבים, עושים הגנה בשביל השלושה האלה, ולאן הגיעו? גורנישט. ופתאום אני רואה קבוצה של מאמן, שבדקות האחרונות ביירן יצרה איזשהו לחץ על ההגנה, וכולם עושים הגנה, כבר צחלי, אז זה, זה סמן הימני.
2: אין דברים כאלה. אין
5: ושחקנים, אתה יודע, אמרתי בשידור, זו קבוצה בריאה. אתה יודע למה? דמבלה בחוץ, דזירי דואה בחוץ, אלה כוכבים, ובחוץ אתה קולט אותם, איך הם, לא מעניין אתם כלום, הם רק רוצים שהקבוצה, אין פרצופים, זה כוכב אחד, זה לא אסנריק.
2: זה מאמן, לא אסנריק. חבר'ה, פרסומות חוזרים, נמשיך לקשקש בכיף על פריז, כי יש על מה, ועוד ועוד, פרסומות וחוזרים.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.

0: אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
2: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
2: שוק דלל.
1: שוק דלל.
0: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
3: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
17: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
18: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
19: קריית מוצקין חוגגת מסיבה ישראלית, ואתם בלב החגיגה. בחמישי, שידור לייב מיוחד של רדיו חיפה מאמפי פארק מוצקין. השערים נפתחים ב-5, השידורים מתחילים ב-7, ואתם מוזמנים למופעי ילדים ולכל המשפחה.

0: הכוכבים, כל האנרגיות, כל הלעיתים ואווירת עצמאות אמיתית. רעיונות, עדכונים מהבמה ומאחורי הקלעים והמון מצב רוח ישראלי ברדיו חיפה. משדרים את החגיגה מהשטח.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.

0: מפגש טעון.
1: זה בבלומפילד.
0: כן.
1: זה בבלומפילד, ולדעתי...
0: יהיה סולד אאוט, אנחנו מבינים את זה. מה?
1: איזה סולד אאוט?
0: המשחק בין...
1: מכבי תל אביב למכבי חיפה סולד אאוט?
0: מה, הוא לא ימלא?
1: לא יהיו 15.
0: וואו!
1: סמי אופר נגד ביתר ירושלים, לא היו 20, הבנתי. 17,000. 17,000, אלי.
0: אוקיי.
1: נגד ביתר ירושלים. מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים.
0: בלומפילד, לא יהיה מלא, לא
2: יהיה...
1: לא.
0: הם לקראת משחק גביע, הם צריכים את הקבוצה ככה בפורום. אני...
1: אם יגיעו ל-20,000, שפו.
0: אוקיי, אוקיי. מה, מכבי תל אביב עדיין צריכה להתמודד בגמר גביע ולחלץ מהעונה הזאת משהו בלתי יומן. אם נסיים את העונה הזאת עם גביע, זה וואו, זה תואר. אבל אתה יודע מה, רובן, זה רק מוכיח לי את מה שרציתי להגיד בקדימון של דבריי, מה כל קבוצה כזאת, כי אני קצת משווה את שתיהן, את המצב של שתיהן היום, צריכה לעשות לקראת העונה הבאה.
1: אני, לגבי מכבי חיפה, אני בעד להמשיך לתת לחבר'ה הצעירים האלה לשחק.
0: ברק בחר, אתה משאיר, רובן?
1: את ברק? אם הוא ימשיך כמו ב... שני משחקים האחרונים שאני רואה קבוצה שהוא שולט עליה ולא יחזור לדבוסות, סוף סוף הוא שמע, דיברנו צעירים, צעירים, צעירים, הוא נותן לצעירים, הצעירים האלה מתחילים להתבשל, ואני עוד פעם אומר, יש היום חמישה צעירים שמשחקים בהרכב, בעונה הבאה צריכים להיות בין שניים, במקרה הטוב שלושה מקסימום, אבל היתר יהיו ברוטציה, והם צריכים, אתה יודע, זה ההתאקלמות שלהם בבוגרים ובליגת העל, זה זמן טוב לתת להם דקות משחק. זה מבחינת מכבי חיפה, כמובן שהם יצטרכו להביא, כולם מדברים, ארבעה שחקנים, לפגוע בינגו, מה שהם לא עושים כבר הרבה זמן. זה לגבי מכבי חיפה.
2: אני מבחינת מכבי חיפה, הילדים האלה שמשחקים, יש שני שחקנים, קודם כל יש שחקן אחד שכל הזמן הוא פציע, קוראים לו ילד אמיר.
0: אתה מאוד אוהב אותו.
2: אני שחקן, זה מאוד מאוד, אני אוהב את השחקן הזה. השחקן הזה, אתה ראית מה עשו ביירן מינכן עם אוליסה? פשוט, מסת השריר של אוליסה במשך שנה אחת גדלה...
0: הייתה בטירוף.
2: לא להאמין, אוליסה, עבודה...
0: מכבי חיפה לא יכולים לבנות לבחור הזה.
2: יכולים, למכבי חיפה יש מאמן כושר טוב, קוראים לו דור שמשון. הם יודעים את העבודה, אבל הם צריכים לשבת עם הבחור הזה. למה? אני אסביר לך למה. הבחור הזה הוא בחור גבוה. והגובה שלו, בסופו של דבר, הוא חייב מסת שריר כדי להתמודד, כי הוא סך הכל מהיר, הוא מהיר עם הכדור, והוא אחד השחקנים הכי טכניים שראיתי. אלעד אמיר צריך להיות הבינגו של עבודת הקיץ של מכבי חיפה. עכשיו, אני חושב שיש מגן שמאלי שאפשר לסמוך עליו. עם כל הכבוד לקורנו, ושבריא קורנו, פיינגזיך צריך להיות המגן השמאלי של מכבי חיפה, פותח בהרכב, אותו דבר רטנר. אלה שלושת השחקנים שמבחינתי שווים הרכב של מכבי חיפה.
1: ואני גם, אתה תראה תוך כדי, אתה יודע, הוא התחיל כזה, אתה יודע, בסלו מושן כזה, אבל גרינברג, זה גם...
3: אתה כל הקרר הייתה בסלו מושן, אדון רובן. כל הקרר שלך הייתה סלו מושן.
1: אתה יודע, בסלו מושן קנית עוד בית ועוד בית. בסלו מושן שלי.
3: עוד פעם הולך אל הבתים. תקשיב טוב, אם הייתי...
1: תקשיב רגע, נו.
3: אמרתי לך, אם הייתי בונה עליך, הייתי גר במנונה של כלב, הייתי גר.
1: שלמה, חכה מחר לפני המשחק של ביתה, תראה מה אני אעשה לך.
3: רובן, אבל... תעשה מה שאתה רוצה
2: מחר. אדם גרינברג, לא חסך מהירות אצלו?
1: יש לו מהירות.
2: יחסית לגובה הזה, מהיר?
1: יש לו מהירות, הוא מהיר, אלי.
2: אוקיי.
1: הוא מהיר והוא עושה תנועה לעומק, הוא לא רק לגוף. יש לו תנועה נכונה, אני הסתכלתי במיוחד על התנועה שלו. הוא עושה הרבה תנועה לעומק, רואים שהוא בוסר, אני אומר לך, זה ייפתח.
2: יש שחקן אחד שאני חלוק עם הרבה מאוד אוהדי מכבי חיפה לגביו.
1: מי?
2: קוראים לו פטר אגבה.
0: אני לא מבין עדיין מה...
2: אני, תשמע, אני ראיתי רואה את אגבה באולימפיה לובליאנה, בוא, הוא הגיע לכאן, אגבה משחק בלי ביטחון. עכשיו, זה בא לידי ביטוי, אתה יודע, כשאתה צריך שחק 6 או 8, אז אתה צריך שחק עומק. עכשיו, אם אתה משחק עומק, סביר להניח שאתה תאבד יותר כדורים. כל הזמן הייתי רואה אותו רוחב אחורה, רוחב אחורה, על בטוח. כי מבחינה אתלטית, אגבה יש לו את זה, אגבה הוא אתלט.
1: ראיתי אותו במשחק... אם הוא נגע במחצית 30 פעם, 25 פעם הוא מוסר אחורה במקום קדימה.
2: זה הסיפור. עכשיו, אם זה שחקן, זה שחקן חתום במכבי חיפה, זה הגיע לעונה הבאה, מבחינה הזאת, מכבי חיפה יש להם שחקנים חתומים, או-הו. יופי של...

0: שי, מה יש שם? מכבי חיפה חייבת שני שחקני כנף ששווים כמות דו ספרתית של שערים. אליפות אני מדבר איתך. גם ימין, גם שמאל, עם כל הכבוד לקנג'י חורה, ועם כל הכבוד לכל מי שהיה, בן ציון, מה שאתה רוצה. לא. שחקנים ששווים כמות דו ספרתית של שערים, אותו כאן לקבל החלוץ. הבאת את שלושת השחקנים האלה, הבאת עשר. נכון. ברמה, אוקיי, אני לא רוצה לומר שירי, שחקן עשר שעושה הבדל, אגב, לא הייתי פוסל להשאיר את חזיזה, משום שחזיזה, אני חושב שעם כל הכבוד, זה עדיין לא גל שהגיע לחוף. יש לו עוד מה לתרום.
1: אוקיי. מכבי תל אביב, חבר'ה?
0: חריש עמוק. חריש עמוק.
1: כי עמדת המאמן, עד ש... אני מאוד אהבתי את אילה, בסדר? אני חושב שהוא גם עשה טוב למכבי תל אביב.
0: איזה טוב.
1: הוא מתאים להם... עשה טוב. גוטי עשה תוצאות טובות.
2: עשה טוב לבובה.
0: בדיוק. עשה טוב לבובה. היה שם פוזה, היה שם פוזה.
1: לא נכון, הביא תוצאות, גוטי זה לא נכון. לא נכון, גוטי, גוטי, מה, אני
2: אסגר את התוצאות.
1: הביא תוצאות, הוא בחייך, וחיבר את הקהל.
0: הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', הוא לא פרייר היה, הוא ראה את ההתנהלות של לזטיץ', והוא אמר, אני אעשה בדיוק הפוך. אני אעשה בדיוק הפוך.
1: הוא לא אמר, אני אעשה, הוא עשה...
0: אני אלך לקהל, ואני זה, אני לא מחזיק...
1: גוטי, זה הבן אדם.
0: בסוף זה לא מחזיק מים, עזוב, נו.
1: מה זה לא מחזיק? גוטי, הוא לקחת... הלו, הוא לא איזה ילד. הוא לא יודע פלורס.
0: לי הוא לא עשה את זה מ-day one. עזוב, אבל... כל אחד עם זכותו.
1: זה עניין של טעם וסגנון. בסופו של דבר בתוצאות, הוא הביא תוצאות לקבוצה, הוא ייצב את הקבוצה, הוא פתאום אפילו היה
0: איזה רגע שהחזיר אותם... חריש עמוק, איזה עונה עושה מכבי תל אביב. חריש עמוק, אתה יודע מה ברדה צדק? הקבוצה היותר טובה מבין שתי הקבוצות בתל אביב היום זה הפועל, לא מכבי. מה אתה אומר לי? למה יש במכבי תל אביב שחקנים כמו קרייב, כמו מיימבו, כמו לואיזו? אין שחקנים כאלה בטוריה.
1: גוטי, אני רק מזכיר משהו קטן, בסדר? אתה יודע, שולי, בסדר? את העובדות. העובדות הן שמכבי תל אביב 62 נקודה, הפועל 56, מכבי תל אביב עם 6 נקודות יותר מהפועל תל אביב.
3: בבק מר גביע, אדון גוטי.
0: הכל נכון.
3: אתה לא תדבר על מכבי תל אביב.
0: הכל נכון, הכל נכון. תרשום את השם.
1: בוא נכנס את זה לתוך המציאות.
0: תרשום את השם, דור פרץ. זה הסיפור במכבי תל אביב. דור פרץ. לא, לא, זה הווינר הבלתי נגמר הזה. הוא אחראי על כל מה שאתה מספר לי עכשיו.
1: אני אגיד לך, ערן זהבי, וזה היה הבדל בין מכבי תל אביב.
0: זה היסטוריה, בוא, תתקדם.
1: לבין אליפות.
0: ערן זהבי זה היסטוריה. ערן זהבי אולי יהיה עתיד במכבי תל אביב שהוא יתמנה למנהל מקצועים וכאשר. דור פרץ זה הסיפור היום במכבי תל אביב, זה הכל. עכשיו סביבו צריך לבנות את כל המערכת הזאת. יש רוי רביבו, יש רוי רביבו, ויש דור פרץ.
4: עידו שחר.
0: ועידו שחר, לא, עידו שחר מבחינתי לא שחקן הרכב, רובן. למכבי תל אביב אלופה לו.
4: איזה מספרים יש לו?
1: מספרים נהדרים.
4: איזה מספרים יש לו בתפקיד שלו?
1: מספרים נהדרים, אני לא מבין למה.
0: כל בסדר.
2: כמה חתך יש לו?
0: אני יודע שמכבי, בסדר, זה זכותכם, הכל בסדר. אני חושב שמכבי תל אביב רביבו, דור פרץ.
4: אסנטה.
0: אסנטה.
1: חבר'ה, שלושת או ארבעת השמות שעכשיו מניתם, שזה רביבו, אסנטה, דור פרץ וקמרה, נשארים?
0: למה לא?
4: גם מדמון, אני מאוד אוהב את השחקן.
0: כן, אבל צריך לתת לו שחק.
4: נכון. גם
0: אבו פחי?
4: אבו פחי.
0: זה חלוץ שאתה לוקח איתו אליפות?
4: ברוטציה, בטח.
0: ברוטציה, כן.
4: בטח, לא, ברוטציה. מדי פעם פותח, מדי פעם נכנס מחליף.
0: סבבה, תביא לי חלוץ.
4: שווה גולים, שווה
0: תביא
4: גולים.
0: תביא לי קוביקה, תביא לי חלוץ שאני יכול להגיד לך...
2: במכבי יש חלוץ ממחוזה ניקולאסקו, שאמור לחזור עונה הבאה מפציעה.
0: זה פציעה קשה, תקשיב טוב, זה פציעה שחוזרים ממנה, לא ברור. בוא, שום פיירול ושום כלום.
2: לא ברור, אבל אתה צריך
0: שחרר,
2: אם אתה רוצה
1: תגידו, מכבי תל אביב, קודם כל צריכים, ככה אומרים, שאולי גם בשדרה הניהולית שם משתנה, יש
0: תחושה... משתנה, מה זה? מן מספורד עזב, זהו.
1: או זה, בדיוק עזב. מאמן אין בינתיים, אני מתאר לעצמי שיש תוכניות מגירה כאלה ואחרות, ושלד, כמו שרובן תמיד נוהג לומר, שלד של ישראלים,
4: יש.
1: זה רושם שצריך, יש, אבל צריך להמציא אותו מחדש, והאם השלד הזה שווה אליפות?
4: יש, יש, יש. יש גם סגיב וחסקל שלא מקבל הרבה דקות. יש שם את דוידה.
0: בן ארוש, הכל בסדר.
4: בן ארוש, נועם בן ארוש. יש שלד של ישראלים, של 8-10, מתוכם, בוא נאמר, 5 יהיו בהרכב.
1: זה שלד של מכבי תל אביב, אימתני לאליפות?
0: לא,
2: את מליקה אתה משאיר בשער, מליקה?
4: כן, שוער מצוין. שוער מצוין, גם מליקה אפשר להכניס אותו לרשימה המובילה. אני חושב שזה עניין רק של שני חלוצים שהם צריכים מכבי תל אביב. שני חלוצי אחרה שיהיו להם למעלה, הכישור מצפה גולים, שני קשרים שכביכול, דור פרץ ועידו שחר, שווים אם אני לא טועה יחד 30 שערים, אם לא יותר, שזה ספק אדיר, שאין את זה בקבוצות אחרות, עם כל הכבוד לכל הקבוצות, אין הספק כזה של שערים, של שני קשרים...
0: אז אם אני שומע את רובן, אז הם לא צריכים הרבה שינויים.
4: שני חלוצים. שני חלוצים ובלם קצת יותר טוב ממה שיש.
1: למה מרגיש לי שכן?
0: אני חלוק על רובן. אני טוען שמכבי תל אביב צריכה להביש 4-5 שחקני...
4: איזה תפקיד? בואו נרד. תפקיד לאט לאט. נעבור אחד.
0: מגן ימני?
4: יש את הסנטר.
0: לא יודע.
4: אירופאי
0: בלכל... כשאתה משווה את הסנטר.
4: המגן ימני הכי טוב בארץ.
0: אנטווי.
4: נכון, אנטווי טוב. יותר טוב מבטאי, ולא פחות טוב משל ביתר, רק שהוא יותר מהיר. אסנטה?
0: לא.
4: מגן ימני שיכול להגיע לקבוצות טובות גם באירופה.
0: בלם ליד...
4: קמרה.
0: קמרה, אתה מביא?
4: אמרתי. כן.
0: צריך להביא.
4: כן,
0: אייטור,
4: אמרתי.
0: אייטור זה שחקן שעלה להם הרבה נקודות.
4: אמרתי. יפה. בלם צריך.
0: שש, סיסוקו, עשה את שלו?
4: כן.
0: חייבים להביא.
4: ושני חלוצים.
0: אחד כנף ואחד
4: איך,
0: חלוץ.
4: איך אתה...
3: דרך משתי זה... חלוצים, דרך משתי חלוצים, פתאום הוא הגיע כבר לחמישה רובן, אתה מבין?
4: לא, לא, לא, אני אמרתי...
3: אל תעשה אותו מסע ומתן בכלל זה.
4: אני אמרתי... אני אמרתי שיש 10 שחקנים ישראלים, מתוכם 5-6 להרכב.
1: תגידו, יש סיכוי שנגיד שמישהו כמו רביבו כזה עכשיו מקבל הצעה ועוזב, חבר'ה?
0: ברור, מה זה, אם הוא מקבל הצעה מאירופה, הוא עוזב, איזה שאלה זה.
4: איתמר נוי, אתה אוהב?
1: כי גם העונה הם קיבלו.
4: לא מזכיר לך את אוליאנוב כזה?
0: לא, לא מספיק טכניקה, דעתי.
4: יש לו טכניקה. גם היום הוא גם נהיה חסון יותר.
0: רוי רביבו, שחקן ששווה... אחת הליגות האירופיות.
3: השאלה אם דור פרץ נשאר עונה הבאה, זו השאלה.
0: דור פרץ, שעשה כבר את הסיבוב באיטליה, צריכים לחתום איתו כמה שיותר מהר על הסכם.
3: אבל לא חותמים איתו.
0: לשלוש שנים, לא ברור לי למה. לא ברור לי למה.
1: טל בן חיים פה אצלנו אמר שזרק פה את המילה סין, בהקשר של דור פרץ, שנזרקה סוג של...
0: בסדר, אבל סין... סין אין את המספרים שהיו של איראן.
1: משנה.
0: בוא, זה כבר לא את המספרים.
1: בסדר, אבל זה לא עדיין... אני... יכול להיות שפה מספרים...
0: MLS יש, okay. MLS יש. עכשיו MLS, אני, כמו שאני מכיר את דור פרץ, אם נותנים לו הצעה טובה ב-MLS, רק בשביל האתגר הוא יכול
4: ללכת. לא יודע, לדעתי זאת תהיה טעות מאוד גדולה.
0: שם מאוד, אם מבטרים עליו.
4: כן, כי בשביל להשיג מישהו שיביא את המספרים שלו, הם יצטרכו לשלם על שני שחקנים, שגם אולי לא יביאו.
1: וגם אישיות, אישיות מאוד מאוד בריאה.
4: כל החבילה
1: שלו,
4: גם חדר
0: הלבשה. הכל מהכל. וקודם כל זה צריך להתחיל במנהל המקצועי ובמאמן, ומכבי תל אביב, אני מקווה מאוד בשבילם שכבר, אם הם לא מחתימים את ערן זהבי, וכמו שאני שומע, הם לא פנו אליו, אז אני מקווה מאוד בשבילם שכבר יש להם את השמות, ויש להם כבר את המאמן ואת המנהל המקצועי, כי אוטוטו זה צריך להתחיל להיעשות שם.
3: אנא, תקשיב, אם יש להם בעיה. רגע, שנייה. אם הם מחפשים מאמן, רק לא בחצי שעה קרובה, למה אני נכנס למעלית. כן, במעלית, אז עוד חצי שעה שישימו את השמית שיתקשר.
4: שאם אתה לא עונה, שיבינו שאתה פשוט יש לי איתה.
3: אבל לא, ברור. ושלא יקח לי את מוטו.
1: הנהלת מכבי תל אביב, שיהיה נכנס למעלית בחצי שעה הקרובה, שאתה יודע לאן היא נוסעת חצי שעה. תקשיב,
4: איזה עסקת חבילה טובה זה שיהיה עם ערן זהבי.
1: חבר'ה, פרסומות חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
8: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
9: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
12: דון אלברטו. פיצת שף הגיע לחיפה. הוא מזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין. מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
18: מי זה?
19: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: דבי פרחים, שלום.
22: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
21: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
22: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
21: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
23: דבי פרחים, שלום.
24: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
23: בטח, עמודה.
25: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
26: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
27: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
29: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
30: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
31: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
30: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
31: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
30: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
31: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
30: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
31: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, רובן עטר ומיקו ג'מאל.
32: טוב, חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: כן, רון.
32: אני השתלטתי לכם פה על
4: המיקרופון.
1: אופה, אופה, השתלט פה על המיקרופון.
32: YCB,
1: אתה מבין? כל אחד לוקח משות, מתחיל, הייתם.
32: אם כבר השתלטתי, ניתן לנו, יש לנו כמה דקות אחרונות, ניתן לנו עדכון על הטבלה שלנו. טבלה שלנו, יש לנו גם טבלה.
1: היה
32: לנו מחזור מאוד מאוד קשה לכולנו.
4: לכולם.
32: כן, כולנו עם מחזור קשה.
1: כולנו נפלנו, כן.
32: האמת שגם אני עם אפס פגיעות. כן, גם אתה, מיקו, מה אתה מופתע?
2: אני יודע, אני זוכר שאני...
32: וגם אלי, וגם רובן, וגם גוטי.
0: מה גוטי? אני לא שולח.
32: בסדר, גוטי, אני אמרת לי לשלוח, עשיתי אימורים שחשבתי שאתה אולי תשלח, וגם אפס היה.
1: מה, גוטי לא במשחק?
2: גוטי כבר פתוח בארוחה, גוטי.
1: גוטי פתוח בארוחה, אני מתחיל לדאוג שנקבל אותה, לא נקבל אותה.
0: אל תדאג, אמר הדג, לא מאמר.
1: יש לי עורך דין קריש.
0: בדיוק, תערוכה אני משלם. בוא, תתקדם.
1: היידה.
0: 1-0 מכבי פתח תקווה.
32: כן, 1-0 מכבי פתח תקווה בפנדל.
0: כן. אבי, אתה רגוע? אבי, אתה רגוע?
3: אני רגוע, הייתי גם רגוע לפני, מה אתה חושב? בוא, אנחנו עולים קל, קל.
0: ואתה משאיר את המאמן? אבי, אתה משאיר את...
3: למה פתאום שולחת אותו הביתה, מה נראה לך?
0: למה?
3: עזב, לא מסתדרים, הוא אשכנזי מדי בשבילי, לא מסתדרים ביחד.
4: תחזיר את טל בן חיים.
3: לא, מביא את גיא לוזון חזרה, עזב אותך.
0: הבנתי.
32: תגידו, אפרופו לאומית, מה אתם אומרים? שתי הקבוצות שירדות ללאומית, אנחנו נראה אותם במאבקי עלייה שנה הבאה, או שהתרסקו כמו בני יהודה, חדרה, כאלה?
1: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
4: ראין את העלם.
32: כן, אני גם חושב שגם הירדות השנה יהיו, יחוו שם שנים קשות מאוד בלאומית.
0: חדרה לא רואה אותה שנים עולה חזרה.
4: הם יורדים לליגה א'.
32: יורדים לליגה א',
4: זה מה שאתה יורדים, מקום אחרון.
32: וואו, כן. גם, אפרופו, מחדרה ללסטר, גם לסטר ירדה.
4: כן.
32: לליגה, לליג 1 באנגליה.
0: עזוב אותך, דבר איתנו, יהודי, דבר איתנו בטבלה הפנימית.
32: טוב, בטבלה הפנימית שלנו במקום הראשון, כמובן, עם 9 נקודות, שממשיך לחתור ולהיות למעלה, שלמה וייס. ואחריו, אני, אלי, מיקו, תום ואסלן עם 7.
1: אני במקום שני.
32: שזה בושה.
1: איפה רובן? איפה רובן?
32: רובן, תכף תקף אותך, חכה. רובן עם 6, יש לנו... מחר אני אשלח לכם. מחר יש לנו פינה.
0: בוא נעשה עכשיו ככה, בוא נעשה עכשיו על מחר.
32: חכה, לא, מחר.
0: התערבות ששווה 3 נקודות משפוגע.
1: יאללה, אני הולך.
0: 3 נקודות
32: משפוגע. לא, לא, אין לנו את הדברים.
0: אם אתה... מחר זה משחק העונה, תגיד, נו.
1: הוא שודק.
32: אבל מחר יש לנו את הפינת ווינה, אנחנו הולכים לסטות את זה.
4: אתה רוצה שווייס זה, יקפוץ עלינו עד שהוא מוביל.
0: הבנתי. טוב.
1: מה, חבר'ה, זה שאני במקום שני זה ראוי להערכה? תגיד, מה ההבדל ביני לבין וייסי?
0: מה שראוי להערכה זה מישל גרציק.
4: 7-9.
0: היא ראוי על ההערכה.
5: שיחקה אותה.
1: 2. וואי, אז אין סיכוי שאני עוקף מחר את וייסי, אה?
4: למה לא?
1: אבל אין סיכוי שאני מצמצם אותו.
5: למה לא?
1: וואלה. לא, הוא בטח ילך על בטוח, נו, מה הוא?
32: אנחנו נדע באימורים של מחר.
0: דניאל.
1: טוב. דניאל דבורון שלנו, תגיד לנו תודה. תגיד לנו תודה.
5: בוא נגיד תודה לכל עוסקים במחר. ותרומם
1: את רוחו של ראובן שעדיין נשרח אחריי בטבלה.
5: אין בעיה, ראובן, תהיה מוכן, אני בא להרים לך. עורך ומפיק. יש מישהו שעובד אצלו בתור מנגב זהה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נכווה פעם מטוסטר, שאפילו לא היה מחובר לחשמל, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו תור לרופא אור, ועוד אחד לרופא חושך, אלי בן דוד. לואיס אנריקה החיפאי, אלי גוטמן.
0: היה מת.
5: זינדין זידן אחרי השתלה מוצלחת בטורקיה, ראובן אתר.
4: איזה השתלה.
5: ולא לפנות אליו, עד אחרי המשחק מחר, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. אתה שואל כולנו ערב טוב, תמשיך אותי גוטי.
0: והמשך שבוע טוב, ואני רוצה לראות מחר את הדופק של מיקו ג'מל. וואי, וואי, וואי.
4: איזה כיף מחר להיות איתו.
0: אני אהיה באולפן של ערוץ הספורט.
5: כל הדיבורים שלכם בסוף אני אגיע לשחר.
0: לא, חס וחלילה. אני אהיה בערוץ הספורט באולפן, שכטר בטד ירושלים, ורובן יהיה כאן, וייתן לנו מחר. רק תשלחו לי את התוצאה שרובן מחר מאמר.
1: אופה, אופה, אופה, אנחנו נעשה מחר. חבר'ה, מחר...
4: לא יפגע?
1: אנחנו כולנו...
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: מי זה?
1: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: חופשה בחול? חוטה טוקי. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
21: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
3: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
4: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: אירוע המחירות של אאודי מגיע לצפון ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אאודי חיפה ונצרת מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דגמי אאודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: בשעות ברדיו חיפה
14: מרגישים בבית
15: רצועת הלילה
16: 105 רדיו חיפה.
17: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום. מופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הפסקת האש באיראן בהנשמה מסיבית, כאילו רופא אמר שיש סיכוי של החולה רק 1% לחיות. על ההצעה האיראני ציין כי היא הצעה טיפשית. ברעיון טלפוני לפוקס ניוז הודיע כי הוא שוקל לחדש את המבצע לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, אך הפעם עם היקף רחב יותר. בנוסף הוא התייחס לסוגיית האורניום המועשר באיראן והבהיר, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. הוא הוסיף, איראן אמרה לי נחרצות כי בכוונתם למסור לי את האבק הגרעיני, אך נצטרך לחפור אותו החוצה, מכיוון שהאתה ארוכה קשות, רק ארצות הברית וסין מסוגלות להוציא את זה, כך טראמפ. בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן מדווחת כי בכירי המשטר הכריזו שזכותה של טהרן להעשיר אורניום היא בלתי ניתנת למסע ומתן. על רקע המכתב של ראש המוסד דדי ברנע על היועמ"שית ושעות לפני הדיון בבג"ץ בעתירות על מינויו של גופמן, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה.
18: המוסד והשב"כ כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בג"ץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שיקולים פוליטיים? רומא נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
17: סערה במליאה, עימות נרשם בין משפחות שכולות לחבר הכנסת אחמד טיבי, שעלה לנאום על חוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר.
19: אז מה אם אתה אבא שכול? יש אנשים שכולים אחרים. גם לי נהרגו 13 מבני משפחתי, ואני לא מתנהג כמוך. אני לא מתפרע. יאללה, לך.
20: תודה רבה.
17: הורים שכולים צעקו על טיבי תומך טרור. המליאה יצאה להפסקה וחודשה.
21: חושה, אותו תוריד, לא אותנו. אותו תוריד, לא אותנו. תוריד את התומך טרור הזה. אתה תומך טרור.
17: פרשת רשת הפדופילים המזעזעת שנחשפה בהיום. שני חשודים נוספים, תושבי המרכז, נעצרו בחשד להחזקה והפצת חומרי תועבה, מסירת מידע כוזב במחשב ומעשה מגונה. שני החשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון, ומעצר המוארך עד ל-13 במאי ו-17 במאי. החקירה בנושא נמשכת. נזכיר כי יחידה 105 גילתה קבוצות טלגרם, שבהן הורים שיתפו תמונות וסרטוני תועבה של ילדיהם, ועודדו זה את זה לפגוע בהם. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה התייחסה לפרשה בשיחה עם היום ואמרה, צריך שישארו כל חייהם מאחורי סורג ובריח, כשהתייחסה להורים בפרשה. נסיים בספורט ובגאווה ישראלית. לוחם הטקוונדו הישראלי אסף יסעור זכה במדליית הזהב באליפות אירופה הנערכת במינכן גרמניה. יסעור, האלוף הפרלימפי המתחרה בקטגוריה של עד 58 קילוגרמים, ניצח בגמר את יריבו האזרי, המדורג שלישי בתחרות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
14: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: הערב הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומסי החום.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: דלתות?
15: רב בריח.
14: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
15: רב בריח.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים

0: אירוע מחירות של אודי מגיע לשפלה ולדרום ל-48 שעות בלבד. אולמות התצוגה אודי באר שבע ורכב הנגב ברחובות מזמינים אתכם לסוף שבוע של הטבות מיוחדות על מגוון דימי אודי. 14 עד 15 במאי. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: Hi, I'm Rag & Bone Man.

לי שיטו בקה פפראצ'י קוואי תצומי תמגוג'י איך נסחפתי לכאן מה זה זמן שירה נאי שי קרקי וואי ימדי

0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: סוחבת את התיק קטן, טיק טיק טיק.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.